0: Alt tilveran vil avgjørt ut fra hva to veler jeg fokuserer på. Så det skriver jeg i Vikudgesten som er av Facebook for noen døven så igjen. Et langere oppslag som flere enn tusen folk har vært dama, hundratals har vært mest og nekva har kjent seg etter det. Men at han fyrir hese årene er en søva om sorg, ensamme, alkohol, stoffer og store spurningar om løyve, bo om en telefonoppringing som brøtt i alt, og hvordan det er å finne gledene ved fellesskapen. Og her er Vikudgesten er Runa Nån, Bjarta Løy, velkommen Runa.
1: Takk for det.
0: Jeg aldri kan si at Ødlug Laksvøk kjenner okkar Vikudgesten og nekv er stedende vi. Vikudgesten er vanlig en samråd ved en aktuell person. Du er sjålande alltid aktuell, Runa, men det var hentan dagføringen av Facebook som fikk meg ringe til hun hotok med og nekv under vi. Då börjar vi att skriva 15 år. Och i år är det 15 år sedan jag som 18 år gammal tog avgör om affärer av Blackross. Och så skriver jag till den sövån som har rakt så många. Och till sövna ska vi nog komma att till sättene.
1: Ja.
0: Men först, hur skriver du detta uppslag?
1: Ja, alltså... Det är inte så lös att jag lär och huxa om att skriva hattar lunch. Det kom bara till mig at jeg hukte nere ordet, og sa dato, og årstel, og jeg også sa, 15 år siden. Det er reallig lengt tog. Altså, det var så færre tankene bare, og jeg sa til arbeidet, og jeg vet ikke, jeg heldte det tok meg 15 år til å skrive dette. Det var ikke så at jeg brukte flordier om å sette det opp, og så, tankene er fotlig bare, lukket som, ja, tanke, att han har tanke, som du vet, okej, okay, hur så sjående hukte jag lojka, okej, okay, kunde ganska se det, då lyssnar han och lyssnar upp samman, men nej, alltså, sätt mig bara att skriva ner att telefonen först, innan jag nåter, och så också, jag var så kallt. Jag har rätt av Facebook, och jag vet inte, det var mest för mig själva, jag har ju gott nog inte råknat vid att hattar var mottagen som jag får få. Jag kördade bara ut och så sätter jag mig att träa och också säger 15 år.
0: Så du tog 15 minuter att skriva 15 år. Nej, men något för kvart år. Är du offerande av att så när jag reagerar på det?
1: Purasta. Alltså, det tog mig flera dagar är det akkurat som oha. Det blev vi. Det blev vi att blinka till fadern och det var ett Facebook blev vi att säga att det var ett likes och det flöj bara upp och jag akkurat som skrämmer nackan hon och då snackar vi med försen chamar och vi damna chamar om att detta var detta något som inte är vatta i alla fall dem alltså det var ja det tog mig för det att sattna att hata vara med och som är veck.
0: Beruna, hur så väl till Lucia till kanske vi Simon Orron för timon som inte känner till.
1: Oha, lovely. Glä och omfavnant.
0: Ja, kanskje skulle vi få omkring annene hjelp på åkken å løse til. Jeg har nå rekt til Heidi Nåls og Samuelsen, som damen til Rune. Og Heidi, hvordan vil du løse Rune og noen bjørsteløs som person?
2: Ja, altså, jeg vil si at hun øya fitt, smulende, utholden, hjertegøy og ikke minst reile stortlig og vilje sterk. Hun typen som slettelig uke og andre skier eller hoksa. Hun gjør bare akkurat det som hun vil. Og til å snakke om det som beundret vi henne. Rune er øyelig med alle personer. Hun vet alltid hva du gjør henne, og hun er spennende for å si sønne mening. Hun er veldig nekk, men hun har klart seg helt utrolig vel. Hun mekner alt det som hun setter seg for, og så har hun en øyelig positiv sjøen og hoksen til tingene, at det smitter. Da var det samme med henne, så virker alt nekk mer positivt og lagt. Och så dör nu snö eller väl att få att runda om sig av flända. Hon kan vara sträven att diskutera vid till en sida. Hon är som oftast rätt. Hon är otroliga arbetsom och hon är alltid klar att jobba oavsett vad det är. Och så kan man inte lösa runt och den här nämna fotbollsen och KAI. Det är något som fyller ölandäggtjärnor. Här hon ser aktiv bär som jobbar vid när jag kör kvinnor och som jobbar vid när jag kör under utan landslinjen. Och det är helt det här med henne. Det är något som hon bränner fyra och det är bara sast och mörkist. Ja, hvis man ser navn och rum och hjärtat så har jag nästan att veta hur hon är eller det känner henne. Hon är en så fri person och hon läggs fram detta rättvisa och hon är öliga fyrkommande. Hon lyser upp allt det rum som hon är i. Och Vi det flere som helt i hevende akkurat løpe, og om hun ikke visste staren, så håper jeg hun var ute nå. Hvor så stolt er det her.
0: Ja, Rona, hatt jeg var understatt høyen, Heidi Nolse Samuelsen, og vi kom alltid til også høy som hun sier, men hun løste nok så vel.
1: Wow. At det er jo også nå. Øyla Bertic nå. At det der var snakket vi henne, hun har ikke sagt noe vi med. Så jeg er ivraska til Erje, og rørt. Tog jag att jag har vi ofta det så halta något lite om mig själva. Så jag blev ju sen rörd att jag hörde att hon helt.
0: Ja, tittar vi samman i några.
1: Ja, vi har var vi det samman ja, lika i vet tror jag. Mm. Men vi där var chans så igen 2016. Så vi där chans något lunch. Ja.
0: Ja, hon säger nej, lojal, stöttlig, positiv. Jeg synes det er strevende at du skal alltid ha rett, men jeg lukker lort av det.
1: Ja.
0: Og så nevnte hun så rett for hvordan kjenslene. Mm. Du kan sikkert tenke om det. Vi føler at det tar som det er sættene, men vi skulle høre senter av denne søve. Og hva er virkelig gjester er Rona Noen Bjerstadløy. Og du er ur Klaksvik, og det har jeg lyst. Hvordan minnes du til denne baden her?
1: Jeg minnes det som øyne gøy. Jag har allt, alltså det har alltid varit, som man säger, äldre att personen som är. Jag har alltid varit lojv och jag har varit öliga frammaliga och sväckna. Alltså jag var lite rätt att jag cyklade upp i Venom och rutluskade och jag bor ju i ånden över synare och träffade äldre någon, fängade i sol och spalte vid Barbie så var det var inte lyckats mina jäntna spalte Barbie alltså, det var så kastade jag Barbie-docken i ånden så rann jag att han är en i ånden och ja, öliga gåbattnar öliga lövlig jag har haft en pappa som är ganska lösande som är eller raka lejer och han är väl alltid alltså, han är väl silt men annars när jag var hemma så hejar jag mig alltid vid alla ställen och han var han som lärde mig att cykla och allt sånt där så till ver ja jag minns det öle gott av mina barnar spelade fotboll själv ta så jag var ute med mamma där plea flänna efter att det dotter nästan att sparka fotboll är när dotter jag gänga så det är alltid värre det är alltid värre än bulter i husen och jockon så det är väl värre alltså ja det var öliga stort lite vart
0: hur ska jag gänga skolan
1: ja alltså skola gång är inte alltså det är inte värre med starka soja men ja det var ju det inte alltså det är först i ärna cirka från första upp till ganska satta kända flock. Ta var det rymliga väl fyra. Ta var det kanske lösande framför. Jag hjälpte inte läraren om att gänga runt i stovene och veta om att det hade råknat det som det skulle och sortera. Alltid finns jag vet att det läser som man präster och det är kanske alltså, det är täljävnena som är här och finns jag. Så kanske de första är ni här. De var faktiskt fin ganska. Men ta och ta började jag blev lösande svärare. Alltså i framanställning och sort. Kanske östna tog att det kom ut han aldrig och det som hände och allt det kanske förstörar och synter. Men ta fattliga tror. Alltså ta var skolan lugga mig men ta allt var lugga mig ta. Ta jag blev 13 första när. Så.
0: Men hvis du skulle pröva lust ta ett badna och kanske först ett tannaringa aldrig ta ett kammar ta ju är när kusse världen är.
1: Ja. Det var Cristiano Ronaldo som hekka vetsnån og United, altså Manchester United og så det var et Westlife plakater, rena plakat vi skjemme for, jeg vet ikke hva det var for noe, man fikk også noen, jeg vet ikke, lukket mye, men det var så fikk man så plakatene gjorde som bløv noen, og det var alt kamera som jeg taklet vi plakat. Annars er det faktisk bare, altså det var et fotballt er det her som hever fyllt med. Jeg har trenet fotballt, alle døgnene, og da jeg ikke trenet fotballt, så var jeg ute og spalte. Syklet jo, og gjør det ganske synd for tre angstene, og ja, ute og råkast.
0: Og du nevnte Westlife som en bølg. Hvis du har et lea som er vei til lort enn jeg vet etter, som er en 13-14 år gammel, Simple Plan Untitled. Musikk

0: Ja, Rona, Hassan Sankren, han vet i hever åkt særligt å si her for dem. I 2021 rakte jeg en sorgerleiker til hver familie ta i Little Budget og en Jakob Døyebæra, en little manna, gammel.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du det, Rona?
1: Ja, jeg minnes han ikke vel. Altså, jeg minnes godt så var det en annen vær på veien, og jeg var veldig spent, tror jeg at han var en etnallare. Altså, jeg var 13, og Johannes var 12. Sånn, det var veldig spent på å få en bodja. Men vi visste ikke at han var noe galt. Så jeg minnes ordentlig vel til kvalitet han ble føtter, men en tver viker er den til halvtige, hvis jeg minnes rett, at mamma faktisk ble innlagt i havn til observasjon. Men jeg har ikke skilt ordentlig alvoren ut i. Jeg har ikke vite hva ordentlig har vært ikke for seg. Vi var jo så etter i Klagsvøk, og så minnes jeg at jeg skulle sove til omme munnet, og at telefonen ringer til omme, så har jeg med telefonen til omme ringer, og til pappa min som ringer for å si at nå var vattnet til mamma færre, og at han får til havner, og om jeg har jo hva kommer vi. Vi kommer så til havner, og vi har møtt av onkel Lackna eller onkel sjukhuset eller onkel som säger till att hon skulle ha akut kejsarskor tog det var onkel skäle men det var något som ivestad att vi kom till honom och mamma la upp i en uppvärdsingarstov det som sitter också fast och mer till är att vi släppa in i ett rum som mamma ligger i där ligger hon blontar och svever eller så ser det men så börjar hon att vakna. Og det som jeg minnes øyelig opp i hele, det er reaksjonen til mamma til han vakner, til hun er blevet nok så akutt løgt under narkosia, og så gjør man det er det som hun reagerer på at hun vakner etter. Hva er det som er hent, og hva er bøtjen, og du vet det. Og så er det bare meg og pappa, og det minnes det som nok så opp i hele, tror jeg det er skilt til sånn, ikke hva er det. Vi får så vita att bodgen är ordentligt sjuker och att han ligger och gör något vöse. Han får inte andra kjolver eller faktiskt näka. Ja, det är och synder det som är minnes från tog kvällen. Utan, alltså, när vi var i här och löte och pappa bodgen må bo i havn. Så när jag var i här och löte så blev jag också, så kom han efter mig och kortade mig igen i uppen och tog mig. Så jag kunde sova här på ett. Och så är allt och synder oklost eller sås. Ta fyrsta tøyen tøy at mamma la i havn og la lunsje. Faktisk, at la tøyene. Inntil bøtjen så ikke klare av mor og dør. Det som så østene sitter nok så fast, det er at jeg kommer når vi gjør noen. Og jeg minns alle vel kistene, hvordan pikker det utenom vær. Og så minns det gjerne for henne. Men jeg minns det østene alle vel, hvordan fått kistene vær. Og at det skolen jeg finner fri, tøy at så jag lyckte bara att jag skulle till grävar. Och kyrkan var, ja, hon var skutfull för att sätta pent. Jag var 13 år, jag har kanske alltid själv skilt. Kan det så gång kvinnor. Jag fick alltid för att inte reagera på det. Jag minns gott att vi var ute i kyrkan. Att jag tog inte släckas fylltas vid mamma utan högmatter. Så jag fylltas faktiskt vid flottsen och jammer. In till klacksukar efter att det var från kyrkan och nu. Och jag hade faktiskt att Eva Tansson som flätte och tvattlade bort mest. Det kan ska vara maska som jag kostar bara för det. Så det tror inte det är ju toy att att skulle ta kasinto i mer och klämma med och så där då så jag som kort på en maska och så var det eller som han som helt lov i av ett lagskratt.
0: Du skriver jag så tack för en chatta på Facebook att all var i här men ungen fungerar ju. Gott mest där.
1: Ja. Det är tojen attarna. Inte bära. Den första veckan, eller den första månaden, eller du vet. Det blir öliga kött och stöva vid familjen Jamer. För det första så stannade jag vid öliga troplån spårningen som 13 år gammal. Som kvui. Kvui skulle jag hatta hända. Kvui för åkken. Kvart har vi gjort för att förtjäna heter. Alltså, jag fick inte svär några stannar. Och det var jag har ju kanske inte reagera men föräldrarna kom med och ammanar och appanar och länkommor och länkappar öll är ju i sorg så det är Ta vær en øyla løyen tog, altså, at vær det er, men anje fungerer jo som forelder, altså, det var et, ta vær en sort maktasløyse atle sten. Altså, hvis jeg kom og i ankra troblaga skolan, noen som er reellig ofta gjør det, så var det bare, akkurat, ikke etter tret, eller, runa gå ikke, eller, før det bare ordentligt, eller, at vet jeg.
0: Følte du glemte det som tannåring?
1: Glemte? Uff. Ja, så akkurat rekna. Ganske ikke glemte, men akkurat... Ja, altså, det var bare så orsket til at jeg har tatt i løvlig baten som er verre.
0: Hvordan avvarker etter det her til sosialt og i skolen og så igjen?
1: Ja, altså, jeg ble ganske sint og mer rebelsk enn det var æren, men det er også en sin tro på å si at kva starstar av kvarion til at er jo snu kom lojan alter her på at vanligvis altså du vet som teenager bluva mora de belcher en arena men akkurat som heitar tre at vi skal akkurat som ta blevan sån bira av mer og du vet vi fekk ikkje svær på så spurningane som seg at vi og jeg følte meg øyla kjøtt nek eldre enn teis som var jo flatsna jamar tog at ta spurningane som heie til lærarne ta altså det var så djupare och invecklare av bötterna som inte flasht och kommer till det kylsliska, det måtte vi.
0: Ja, du får sätta stora spurningar, säger du, om liv och om god. Hver var det här stora tankarna till dig?
1: Ja, alltså det som jag först och främst tog sig mest om, det var kvui. Alltså kvui skulle det hända vid oss, kvitt har vi gjort för att förtjäna hittar. Alltså, och flera folk spurte, eller ofta fick jag svär, ja, men dra mojning vid ötlån. God til å vilje, og så det mening vi snir. Og jeg som bare, ok, altså, hva det for god som vil heiter? Altså, hva vil han vise om? Drånker slapp av livet, og ikke noen gang av mann. Altså, hva skal han bruke han til? Altså, hvor kunne vi ikke bare heve han? Og så, det var, ikke var religiøs, men det var øyne hva som repte som bad. Og det var også her, jeg satt, og jeg som, høyre så vittnesborene, og jeg som, men det gjør ikke mening for meg at han bare teker på sin sjokken. Altså, det var bare hva vi vet, eller hva jeg er, eller hva det var vi gjørst, eller hva er det meningen vi lover noen, altså. Hvis det god skal bestemme alt og lukke, altså, så kan han bare sitte ned og bo og vite hva han atler, altså. Tog jeg at jeg var skjelte, altså, jeg skjelte det ikke. Men skjønner, jeg var så ung at jeg vet helt ikke om de følelsene som har vært rundt om meg har da taklet de spørningene som jeg har sett.
0: Du følte ikke også ikke at du fikk svær?
1: Nei. Jeg gikk til saler for en gøyestene, og jeg gavst. Det er at jeg dødte ikke at førende samtale ved saler for en gøyestene, tog at jeg vet ikke om det er så, det ble jo så overflatest, tog at så det är faktiskt jävla svär att hon spår någon. Det är skulle bara finna till och lugga som karriär till flyter och så ser det. Så är det så att säga, okej, fint. Hvis jag inte kan försvära mig så är det lugga mig inte. Så bör jag täga livet för seriöst. Jag inte släpper livet härifrån lugga väl.
0: Så skriver du opium, alkohol och stoffer. Hur snäck fyllt det här?
1: Det är för att fylla något snäck, något så dölja. Alltså... Jeg vet ikke om jeg halte jeg var bare første nært her i Røkti Hars første vær. Og da jeg begynte kanskje ikke at ganger skuit, eller så å si, altså, var ikke fotl da jeg var første nært, men ja, altså, jeg har alle for noen år her, jeg drakk øl og sånt her, er det slapp av bar. Så det er alle for noen år her, det ble atjen her, det var et vidt, drukk i høyma tjonker med folk, og så fører man ut, så var man omkring her som barna var, her som falskene var, ja. Men jeg har jo bare tatt holdningen at jeg finner seg slag, altså. Det er lov vi gjør, det skal ikke tage seriøst å lukke vel, tror jeg. Jeg skiller ikke meningen å lukke vel, så jeg kan om ikke annet bare alt for en hukke meg og ha det stått litt.
0: Så kommer vi imot det, eller omskiftet. Ja. En av fire i 2011 vil du ringe til Martin Kurberg og lede deg hjelp til at blå krosset.
1: Ja.
0: Hvor just han?
1: Ja, det var, altså Martin... Jeg vet ikke om det var en sånn ting, men Marsten heier veri i Kleksvøk nægra fyr, og heier samlet seg noen ung folk, som han visste var nok så åttalige. eller så säger alltså vi var några vimp folk eller en gruppa av ungon folk som var nog så rakali och hade ganska ho att dricka nog sitt la och lite hash. Jag vet inte om det här var just också annan term, men lugga mig. Han var så i Klagsvåg, jag vet inte om det var ena från Vikna. Och han lade sig ett rum i en badnagare, och så möttes de här och bara pratade och tvöjta. Och jag hejde omgång till vi, men så de öjna färgerna får det vitt om honom. Vi måste vinna folk om, och de hade snackat om det nere i Marsten Kurberg och svittrar vär och festligar och allt det där. Och jag också bara, han får innan sig slänga och går förbi öjna för det. Det var inte, alltså, jag vet inte vad det ska lukka. Så får vi och, nej, jag vet inte, då kör jag. Nej, jag fick inte förut. Ja, så får vi bara. Utdater och vågar liv någon och allt det där. Så kommer en period där ett land period att det var en händing här vinkonar som är ta. Alltså vi det vinkonar än men fylls det näkt ta. Tär tog ett simpelt hen och gör det ena. Jag vet inte hur stöd jag för en intervention. Jag vet inte hur stöd.
0: Blandar sig också igen.
1: Ja, det blandar sig på i. Tär hade planlagt det och tär koordinerat lockon. Så kom där in. Tär fick föräldrarna som är att sätta sig ner vid bordet. Och jag satt vid barräntan. Och så lät jag öll korsna borg om hur jag levt. Men jag satt där. Det var som att få inte bara en vatan vett i tjolkan. Men alltså. Flöjde slö och i ögonen. Fram med de bästa vinkorna. Men det gör det också med mig. Tog jag att jag inte längre tog. Så sitter jag i tekniska skola. Jag minns det ordentligt väl. Jag sitter i tekniska skola och tror att jag flyttade över och jag skulle lära en stil in till den men han har ju sånt i kört. Så också jag bara, vad ska jag? Jag märker också. Tror jag att detta är inte haltbart och långt. Och jag var ärkända. Jag var akkurat börja att ha till den augustmannen och detta var kanske i sista september eller också. Jag plejer att säga att det är inte syska i månaden att ha till. Så det var det syska i ändan av september eller också. Och Så kan jag hånda upp och spyrja läraren om jag kan få VS. Och jag får så enda VS, där telefonen fram och ringer till Marsten. Och Marsten tar telefonen och jag presenterar mig. Och jag brästar ut och grät. Jag säger bara VS någon och grät. Och så säger jag vid Marsten, kan du hjälpa mig? Och Marsten, mega Marstens lit, så säger han, gör hon. Där har jag börjat lunch efter. Och där, alltså, det var att jag knäckade fullständigt. Och han säger att han ska få snacka vid lojaren. Och så ska jag vänta efter till min början av vägen. Och jag sitter ju alltid sent i en handikappavest som är bara stångt. Och jag har sett mig av golvet i en väst. Och så ringer han efter. Och han säger, varsågod karorna. Då ska vi vara i havn manad en klant touch. Okej. Okay. Nu stövar. Så färger jag ett skålmar anlite och färger innan till skolastånda. Sätt mig ner. Ja. Så sätter jag här och så säger läraren. Ja, Rona. Stå runt det här. Så säger jag. Ja, han har vi inte skrivit. Oj, så säger Rona. Att du nu och katt attla du och så där. Så säger jag. Ja, det är akkurat det. Jag stäcker vid skolan och nu tar jag färger Blackross-manaden. Så packade jag taskarna samman och jag gick ut och stod. Och läraren kom sånt vi och tog ett sprickasjär och så säger det. Så ringde jag till pappa min kom så om man skolan efter mig. Och sånt brästade jag till fånen inför honom och fortällde honom vad det har gjort och att det ska ha Blackross-manadagen och man kan köra med. Han kom så drönar om man skolan efter mig tror jag att nu ska jag lycka över till Lester Villaren och säga från att det stötte och allt det där. Och ja, så är han vem är till det men jag vill snacka med Lester Villaren och det var så reella, alltså, det var så reella jobb som man skulle någon. Det sa att jag skulle gojma mig ett plås till Lester hvis jag ätlar mig den största äter. Så jag pratade sig att också om att söka något och allt det där. Här och fram för oss och arbetsplatser. Jag säger till att jag måste ha varit Arlo som matchen har kommit tog jag att jag får av Blackross. Här och fram får jag till hus att packa lösenter och så är boa fram ta mot tattaste i familjen fra att detta var den inte väl lugn och det för att Black Cross man hade en klockan touch.
0: Så det var ju Marcus Gordon att här har vi boja lunch efter som är snä flottade det väl ja.
1: Ja, jag knäcker ju fullständigt. Det var som matna säger typ att han är ju syndrom att action. Flänna lösen du action. Ja då, självant.
0: Det var bara att jag när tog det första Black Cross och det var här i Kjevik, hur svett här och vad hände där?
1: Det var en öle speciell toy. Jeg ble nok så glad at jeg husker om det togene, tog jeg at jeg lærte meg øyne nok om livet å være her. Jeg så ikke andre folk som var eldre enn jeg, som var i samme støve som jeg. Måneden var bare at han at de hadde ganske langere i sorgene, akkurat vekkene. Altså, tar jeg søve hva ble så gammel, på tammatan att det var en synder som jag vill inte komma så längt. Jag vill inte om fjöre det är sida vid det samma. Alltså, jag må kunna finna åkra mening vid livet någon som ger bättre mening än det här som jag ger nu. Jag blir alltid säga att jag är enkrig inte. Alltså, jag är enkrig inte det som jag har gjort. Jag har inte varit den personen där vi säger enkla i allt. Och det är ett mig upp innanför att säga enkla i allt som jag har gjort. Så akkurat den personen är något viktigt med att säga att jag har gjort alla en ting, men det är bara väldigt självskrivande. Jag har inte gjort just något med öron och folk om kjolt om jag har inte som jag har gjort. Alltså, det är väldigt självskrivande och fyra att för att hålla mig själva ut och skräckna.
0: Mm.
1: Eller hålla mitt hött ut och skräckna.
0: Var det så brått att det kom ut att det eller tälla vi att han har varit fullkomligt brått?
1: Nej. Det var brått. Men livet bråttes inte på en av vägen. Tror jag att det var inte så lätt att jag kom ut av Black Cross att han är tjejviker. Att så var det jag tror. Eller, så tog jag omgång till stoffer att det eller rakt i hasch eller något. Det var det slett inte. Men jag växer redan jag inne här. Personligt växer så redan jag. Marsten lärde mig för det första till att han alltså det som han har varit i djöknen och att han, alltså hur så ofta han var nyslien och rörs upp efter och ja, alltså vi att söka viri och i mig själv och att jag är förtjänta bättre än jag hejde akkurat ta och att det är redan jag som Marsten har sagt som sitter så rådfast i mig, alltså hvordan skal jeg bli gøyver med meg hvis jeg ikke er det selv?
0: Så er det en søve om hvordan jeg et menneske kan brøyde løvekjøren?
1: Ja, 100%.
0: Mm. Men til å fara sett en stedfest at du hadde i 2014, hvordan var det å få til stedfest?
1: Ja, det var... hvis jeg mest lærte meg meg, så lærte... Så var den diagnosen øsne og en søren øyne større lærdommer til meg. Tog at... Jeg har vi alt å finne å vite. Hvor kan du ikke være som henne jentene? Og hvor skal du alt å gjøre så? Og alt det her. Og det var akkurat som de som fikk diagnosene. Og det var også ikke døylig ikke mer at høyre lakene forteller for mamma og dømmen at det som tid faktisk halte, det er faktisk skøft. Det er jo ofte hun at djeva såta vatt eller chips eller med noen øsene venene skiltna fyrir at det var så hyper og så ser det, og lagt noen aksjon jeg med at nægra du venter om og sagt hvor er hun behov for tog, altså er det tog at hun blir kjøtt, trøtt og så ser det, at hun færer så kvikkfiksen i at hva tog når vi er noe smakka såt av vatten eller noe bompakka, et laksjart her og det var akkur så endelig anker som lortar og kiler med og så får jeg lese om det og skriver en oppgave om at jeg hadde, altså men jeg tjekka HF da jeg fikk at jeg hadde stedfest. Og det var som bare sånn, wow, han da bør ikke kunne skrive om meg, som jeg sier at jeg gjør de oppgavene bort i ordet.
0: Men du tenker ikke hele hva for at jeg hadde det. Hvordan ser at jeg hadde utgjort her i det?
1: Ja, det er nok den aller største personen jeg har med. Altså, det fittler øyne jeg, tror jeg at jeg glømmer øyne jeg, er øyne klosset, og røser meg opp, skal jeg etter noen grunn, Och så blev det så här om omkring av ett och tänkte någon och så glömde jag att det ska all och men alltså jag har lärt mig att leva vitt då. Jag har jag var ute att jag har bruk för struktur och den strukturen som jag har gjort med Solvon vi när först hon arbetade och så tänkte jag att jag finns ju kaj att säga att jag gör det här min dackligt är så packar att jag har inte tog till att löva det så här när jag knör dem. Men ut i dagliga så är det några löter som jag kanske har kunnat ångå via teacher med sin, men jag prövar med sin att ha effekt diagnoserna stäffest och det häver nog och i princip någon värre för tjärs med sin men processen vi att finna att ha rätta med sin och allt det där, hon blev för länk och längt igen att jag ser varsågat i tog mycket. Jag vill bara helt finna ut det själv och Nu lever vi ikke så godt som vi klarer.
0: Nå nevnte du Kaui. Til å være sære versene Kaui og er til en, til å spille til selv, som du sier, men måtte gjøres vekkene skje.
1: Ja.
0: Og så du vil hjelpe av venner til kvinnen siden 2019. Hvor mest er Kaui som jeg fyrer?
1: Det har vi også hukset nok snakket om. Og her vil jeg bare si at Kaui var en så god fellesskap til mer av Vera og som badt. Jeg har jo sånne kva gaua løter og jeg kaui som bant da jeg selv spalte. Og jeg har jo sånne kva gaua livfellager og jeg har jo sånne kva gaua venjarer og så er det selv om de ødler seg aktive kaui mor så følte jeg anker svekna at jeg fikk målagan eller at jeg ble spurt om at komme og hjelpe til at jeg anker svekna skilda jeg kaui akkurst. Altså vi kunne ikke ødler bare se at dere nattra og du vet, ja jeg måtte gjøre anker annar eller så ser jeg det. Så akkur som jeg personlig ble spurt så sier jeg okej, okay, heter mål och känns jag mer att hjälpa till och att vara genom fällskapet som är sånare än den som är i liv och i arren. Så det är bara en öde gå att göra att jag kan känna mer tror jag att det är inte öde väl så gärna.
0: Mm. Och du har tidigt vänjar utbyggd vänk på 1, på 2, på 3 och på 4 som det heter och du har en hjälp av vänjar och nöjdjan landslinn till kvinnor. Vi skulle høre en som kjenner dere rettelig vel fra KAI, hun heter Sanna Svarvadel.
2: Jeg vil løse Rune som er en sterk person. Hun tør å stande ved det som hun møgner, og hun er ikke bent for å si oss noe hos han. Men en av henne sterkest eiler kan gjøre oss ned at selv om hun har så sterke møgninger, så er hun veldig rummelig, og gjør oss en større viring for å gjøre mennesker og møgninger. Jag har också en samband vid runt det som jag är här i Sälje. Kom i samband med en i förbassöpet. Han blev hjälp av en i Tjockon och KU i Tvist-Nöjtjan. Och här var hon på en av en jävlig överskan av mentan i åkare ihop. Alltid att hon är så närlökt. Och det lätt att följa sig väl i nära samverket. Alltså gentner ihop någon tar kjolar på henne på en av en. Och ihop med Tjockon så var det nästan bruk som en person som gentner färd till doktor av Vase. Eller att man bara brukar för att prata med honom. Och hon lyckades väl och jag tog löjklart åt någon att hon är så fävnande och bara alltid klarar vid en hjälpande hand. Och det som är så tydliga mycket är det att hon liksom väljer att det och gå i hjärtat. Att hon lägger sig i följtjänna som är runt om henne och vill ha att ha det gott. Och personligen har hon en sån säga för mig. Här hon bär en person jag kan ha stort tillsammans med. Men också alltid en person jag kan luta att ja det går att du är hon sätter allt och tog alla människor som hon har runt om sig själv hon har nekva bästa luften ju sen och jag hade att jag kunde skriva en hela bok alltså vi rör sånt i åren områden men ja det är inte tog in så till hälsa för så jag hade kan bara säga att jag nek gott att se om någon
0: ja det säger Sanna Svarvadel hur ser du här att det runa
1: wow. Om att det är rört. Att det är helt fantastiskt att höra.
0: Är fällskapen en pass av heilvan till det nästan?
1: Ja, 100%. 100% tror jag att jag har vi alltid varit en sån pausklån. Alltså självt om jag har brått innan nu så har vi alltid rönt att finna ju hinna att häva det gott. Och jag var ju inte som till ankorsväckning var det tror jag att alltså, visst det är faktiskt som är runt om nu. Här var det gott och du vet det. Så är det öliga att lära mig att här var det gott och i tog sällskap nu. Så jag var inte så med att jag gör det här jökna tejmen för mig själva. Alltså jag brukar mig själva till det här rocknivå. Tog jag att jag har alltid gjort det. Jag har alltid rätt att finna folk att føla sig väl och det är sånt här som min roll långt så jag kan bli och jag tog att jag kom in och det är att jag hjälper vänner men jag, alltså jag har spelat fotbollsskål men jag visste inte hur man sätter en vänning upp eller alltså inte taktiskt, inte näka alltså då, jag var pura bläckvärde men så huxar jag okej, okay, hvis jag inte kan göra det här så kan hövetsvänjaren huxa om det här så kan jag huxa om helpen hur så får vi ett helpen att blir mer av samanskjøver. Hvordan får vi til helpen at, altså, du vet, hvordan får vi til dette samanholdet at blir enda bedre, tror jeg at jeg vet at hvis man trives, så er det nok lettere å prestere. Og det er noe som ble sinter oppbevist, men det ble akkurat vekkene noe som min rolle. Og det har vært vært i alle ærene, sånn at det har vi lært vi jökna tojna så vi vänjer gon och ta taktiska och allt det ösniga men jag lära jättarna att känna häver öliga stora tutning för mig att det här var det gott och att sammanhållet är gott och är moralen och linon är god toj att så kan vi förlanka allt det där de nattarna
0: så må det vara gott att höra det här som Sanna säger
1: allt fantastiskt
0: till vår arbetet med bötten och fritidsskola kvart har vi damat det här.
1: Men det er ordentlig vel. Faktisk har vi arbeidt ved Øtland Altsbalken. Jeg har vært i Vøkkestovet, og jeg har vært i Badnager, og jeg har vært i, ja, hvordan jeg øyte til. Den sørste avgangen er det for skolen, og så til sørst arbeidt jeg i Frytjørskolen, i Klaksvik, i Fimmar. Jeg elsker at arbeidet ved Bøtland. Altså, det er så fantastisk at sørste Bøtland mennast, og hvordan imisk Bøtland er, og ja, det är så stort lite alltså jag alltså botten alltså hur så fantastiskt det är och ja människa de man till det allra bästa.
0: Men nu arbetar du Chabaka Frost här till Forelax till jag har helt nervös hur så ända du här?
1: Ja. Jag har vi en skia och i min fötlion som vi faktiskt funnit här och i 2013 halt jag där var. Då blev vi operera först och i vänstra benet och så i första blev vi operera i högra benet. Det när kan vi a brusche jamar inte fungerar som det ska och det ser ut som det ska. Lugga mig. Jag belastar inte så jävligt att ödan kan pojna. Och för sommar, på ett år och bötten för sommarferie, så börjar jag att ramästra pojna och att han har en arbetsdag så var jag pura färdig vid bönnen. Alltså jag har ju illt och det har följt som jag faktiskt finns ju betändelse ute. Alltså det har varit höjt och det har bänkat ju och det har varit hundan till. Så får jag efter att lakna han och säga till Vittig och tejpa in av vägen. Ja, men jag är... Vi satt det där Vittig sönast att de skulle fyra till att pensioneras och så säger och er bänt 24 att det är värdelagen från nu av. Men först må vi lycka skanna bönen och vet om det ska lycka ut ett land. Så säger det. Och jag får i panik. Mm. Det här satt det i östen vi med ta. Ta var alltid så affär att ha FSD 4. Men så får jag arbeta bort någon och du vet... Vet att jag hade så glömt det. Men efter det här så var det så att i alla mer inte att vara pensionera som 33 år gammal. Alltså 32, omskilt. Så också, jag var skvärd och jag är så först. Jag tar exempel till henne och ringde till stjärnan som är. Ta varandra till stjärnan och säger att jag vill släppa i Orla och göra ett år. Tog jag att så hvis det ikke ble det her, så måtte jeg sige opp, og så sier, og det var hun helst å la vi på. Så hun sier, ikke problem, vi kører de årlov i dette her. Og så var det som, ok, jeg må si alt for den, her var en inntøk, så beste vimmeren som er, Rune, han arbeider til Chabaka Frost, og sitter nyrre, og arbeider, og fører laks. Han sier vi med at en kollega som tar meg akkurat sagt opp, og spurte meg ikke bare hva å prøve. Alltså, jag sa att jag är på, ja. Är inte så till formannen till honom? Och han var och sen så, på tar jag akkurat spurt älarna. Och man kan ta mig ihåg att komma in att innan förra fisk, jag hade inte nägrant sett folk och hjärta starva som inte är älar i ären, tog att du känner inte till det. Och under första dagar att han har ett lock så ringer han till mig och spyr mig ihåg att pröva att börja 1 august. Och jag säger, och jag får då prova ju och vi gör det än. Jag kan inte stöta att bo efter den sista skanningen och vad lakna säger. Så jag vet inte ordentligt än vad det händer. Jag ska ha lort på ett rydgjort av mig. Men jag tror just ordentligt väl. Och folk också säger att träna ska till sig där nere och arbeta och hitta till fisken med en svimmer. Alltså då är det. Men jag mår det. Jag har ju raskat ötlalltid och tror att jag tror vi så väl och till er tog ju flyra sten kjolt med sitt och hittat fisk.
0: Och här vill jag just är Runa någon bjärstalöj. Runa, du fanns lusklen att ta hörde vid. Vad gör det glädje?
1: Det gör andra folk glädje alltid. Man nämner en period som ösna hjälpte mig ölenäck och styrste mig som människa ölenäck. Det var i 2014. Ta och i døtteren til Marsten Kurberg ble sjuk. Og Marsten og konan, vi bøtt noen i nødt til å fære til Danmarskar, av Vera, og i oppbestemte tog, til vi ikke skulle slå det skulle være, og Marsten mangler en av badna jente. Og jeg var akkurat blitt noe brer og bøyde noen, så jeg visste ikke hva det andre skulle gjøre. Så jeg skrev til Marsten og bjør meg frem, at jeg var badna jente, Men jag var förrjon och det var nere så är action det var oss inte bara skriva bara till han. Och han ringde så till mig på ena vägen och spyr om en mönta tog att det var så när folk som hade gjort sig till att hjälpa och allt det där. Men han kände det inte ordentligt. Men hvis jag mötte det så köpte jag mig billett alltså på ena vägen och jag säger ja, det är jag halte att jag kan. Sjukra melda lika väl och bara uppstämt att du så. Så jag halte att jag inte tror att det är så var det i Danmark. Och här Jack, alltså jag bor inne i Hotel Torshavn och passade jag fyra på till Marsten. Jag var inte bliven 21. Det häver ösna vid en öliga, vad ska man säga, ett väntepunkt om mina löv. Tog som jag nämnde i Arun så var jag Black Cross, men du vet, vi var inte ordentliga. Jag var blind och inte klokare, men jag visste inte ordentligt. Jag har funnit balanserna. Och ta en period i Danmark och hon är... Så man det, ankers väckna är det en god tog, men ojönare öliga sverare tog allika väl.

0: kvar fan är just för tikkon. Mm. Tog att allt falskna som är runt om tacka så väl emot mig så har vi bara att ge vatten att la stanna här som är.
1: Ja, det var en gång tror vi att ni hört och damna chatter och sanna och sya. Ta i tosa vid hända dagen, ta sig till flännande, är totalt örvuse. Jag har bäg att jag det och är samkänt. Följt du till örvuse någon gång?
0: Det ringt inte att följa det, att jag vill alltid finns det att veta. Mm. Alltså, öll mina skola är fick i skjält för hettar och hattar och ofrelig och var alltid pjoj här som balladan var. Självt med ågan det var han som gör det där, men det var alltid här som det var spännande att vara. Kui är inte kund i hattar och kui är inte kund att vara som hinna gentnar. Så ja, ankars vägna följer jag med Anna Lajus. Mm. Men jag har alltid slett inte att det är ringting. Alltså, det är det jag ötlar för dem.
1: Det är fint.
0: Ja, det är faktiskt fint. Allt skulle inte vara lojka. Det är rävligt ontsamt hvis jag ötlar för dem. Lojka.
1: Du visste ju inte att du hade ADHD. Visste du att du var samtjänt till det?
0: Nej, helt inte. Jag har nog innast in alltid vidat det, men ångan till också om det. Har vi haft tjejkar och så här, vet, men nej, det var inte för en effektsamband vi nu var det inte understnatcher mer, utväst av 16, att jag fann något här, okej, hellre kär är just mina, men jag har inte finkat samband ta, men vi kom så inte samman för den 17 åter. Men ta, alltså, jag har nog inte också tankar är för 16.
1: Det är att du är samkänd, har du hört några för det?
0: Nej.
1: Eller följt du några, att några ser skrift till den i Klagsvik?
0: Nej. Ångkant jag har ofta också om det tog folk har haft hår att spyrja in till det ur handen som man säger. Tog jag Klagsvik är ganska inte konservativt och man ganska hår att huxa eller så här, men jag har verkligen ångkant och följt att när jag inte ska efter på mig eller inte vill ta sig vid mig eller inte vill ta i hånden av mig eller jag vet inte, nej jag har ångkant och följt när jag negativt till det helt inte från familjerna. Så det är bara värre en pastor att du.
1: Vad har du en egna söva lärt till om människor?
0: Min söva har öllum förrån lärt med att alltså hur så vibration vid er men är vi styr att du är nog så nek själv i ankersväckna. Alltså jag har ju kunnat valt att bara sett mig och sagt varskatt so be it. Jeg tog meg ikke mer. Jeg orste ikke mer. Akkurat i den dår. Men det var helt ikke noe som jeg gjorde til. Altså, tog jeg at man hever bare åtte liv. Og hvis livet er godt og ordentlig, så burde det være rydselig.
1: Ja, då vi börjar vid den citatet, akkurat som du säger nu. Allt tillvärden blir avgjort utifrån vad du väljer att fokusera på. Kvart väl du har fokuserat på det?
0: Ja. Det är alltså taskan, alltså ryggsäcken som är i fotler av erfaringen. Alltså börjar på gott och ont som man säger. Men jag väljer att fokusera på att jag går till sin mun och löv, det som är rygga, det är följande som är gå för mig och vi med. Tog att det negativa vi märkningarna är ett kvärta så skulle det vara alltså jag har spökt att lägga och jag får helt ordentligt tvunget nägran att helt enkelt annan om mig än de människorna som de har varit annars här det betyder inte man att tro att komma till det här punktet att det är okej att vara analogis det är okej att vara chatter det är okej att vara över och allt det här men ankersväckna så är det upp till tojn vad du väljer att bruka det här till. Du som jag säger, jag kunde bara sett mig så och sagt åh, livet har varit skräpa i tojnsmål. Men också livet kan bli så rejäl och längt förhoppningsvis. Och hvis jag bara ska gänga sur och förnärma innan allt det som har varit tjejligt så kommer jag omgå inte på sur då. Alltså, så gänga jag bara sur alla tojnar. Och det är liksom det hjelper ikke. Det så blir alt negativt. Altså, hvis du først har en negativ anholdning, så sørst du bare ringa og i ødlån og atlastene.

0: Velkommen til Dagføringar. Senast og Dagføringar og hæsson sinne nu vik og sendingen fer og i sommarfrøy og i det. Og hvordan fer så sommer er suttet ut år og i år særligt? Først og fjerast utenlands, hvor eller hvor ikke, spør jeg vidt med den andre. Og kommer en snegg fjerde folk til følge i år som omtann færen år. Som vanligt kan du sätta tøyndam og hessa sendingsna ring 1-2-13 fors eller send en sms på og 22-4-00. Vi spyrja gosse verur sommare, først du har ferast utanlands, eller verur du heima og først kan ska ferast i okkara egna lande. Sms på 22-4-00. Allt tjåa prøysteren av flå færa selom færen til himmels, og færer og håpa til i avløster, årsaka og krøynen og i mi estre og stångta hormossundnen. Flere folk låter lov til å hente virus var stedfest fyrhenda måneden om bor og noen hollenskån færa folkarskipet. Gåse mestast hese vi i skifte og hese hendinger om iverhøver og i føresko færa vinnene og i færa minstre noen tja føringån. Og vidt framveis ens fjus færast utenlands og koma ens negv utlysk færa folk til okkara. Ødla kjenner folks i åtrykk og hever støvann finnes jo folk at himprast og en teg kjepa ser færa segel. Henda luttla tog man færa vidt å spyrja kom fire. Vi tås av vi folk om atlante som fåast vi færa vennå og vi vilja eisen fein høyra fra tikkom dårstarum. Tja, færa skrivstovene von Flåje heva de unga brøyting mest og i færa minstrenån, føringar heva sema ho er færast utanland som vi alltid heva haft. Vi var fram vi i vikene og spurte Erno G. Jakobsen og von Flåje gosse sommare verur.
1: Alltså för jag har vi kommande så vi är som är det samma. Vi är mest inte några brödingar från kunden. Det är några spurningar här och där, men inte några som överskar tar väl om man färre färdast. Prusen är ganska er hacka er, men ta överskar slugga väl tar tjejp glädje, hvis man kan säga det så. Ta tjejp aldrig av väl. Och glädje sig att släppa att färdas i sommar.
0: Så sen när du spurningar är det, vad spelar
1: det om? Det är många här om, alltså, vem man färdar sig, alltså, Ferien kommer torskar och ska betala mera. Men ta det köpa från oss så är det så att vi köper färre sedan och utskriver den. Och det där är just så är tandprisen galdande. Så tänk om ni inte vantar att prisen färre hacka. Ta det köpa från oss.
0: Du har en dansk handling som visar 50 kvar dagarna vid varandra hemma i sommar. Och det är inte något du sagt här.
1: Nei, ikke videre av fondflug og skjer. Det er ikke noe som vi blir avvarske av. Vi får lukkene ikke fyrspurninger inn og selger lukkene ikke som undanferd nå er. Så det er ikke noe som avvarske av fondflug. Ikke enn det skjer.
0: Så ikke brøtt fyrre mens du er inn?
1: Nei, det er det ikke. Nei. Det er ikke lukkene ikke som fyrre. Og føringene holder seg ikke etter, for jeg sier det som så.
0: Jeg sier Erna G. Jakobsen av fondflug. Flere folk låt og lov til hanta virus før hendene måneden var stedfest ombord og noen hollandsk om fyra folk av skypet. Hette skal ta ikke rige åkken fra affæra Feras, bestå smittefrøyngen Shahinga Inni. Fyrebil skulle vi ikke brøyta etter, men lortet etter hva myndleggene sier Shahinga Inni.
2: Vi skulle først og fremst lortet etter hva myndleggene sier, og akkurat myndlegger helst har vi uttalt oss i det i Viko. Og vi åtta samma kom vi höra från myndlägen Danmark och allt som myndlägen. Och förbild skulle vi inte prata att för vi behöver emot till att hanta virusutbrott som är en cruise ship ur Argentina. Och som står ner på en nu så är det här smittutbrott under kontroll. Och det här sjuklingar som var ombord här är ju satt och halvt ämsta stann i världen. Så på en nu är det en bröjting i åkare att för vi behöver kanske bara nu eller imot till sommarferien. Så det kan inte så ut i framtiden så man måste följa vid in till sommarferien börjar om något bröjting kommer ut.
0: Men hur var så allt att gå så att detta skipet kom in?
2: Tog man också in i Gran Canaria. Ja, men det var inte nio med att det var en allvarslig sjuka som blev konstaterad ombord en liten cruise ship som sylte ur Argentina via en argentinsk hantavirusleje här där ombar sig ut att det kan smitta från person till person och här är en allvarslig prognos och flera dag ombord. Tog blev det inte så allvarslig men det handlar först och främst om att ganska fjällmiddagen när det kan sövna upp och däckarna extremt väl i en period. Jag vill säga till ganska högskron.
0: Får väl ganska?
2: Det kan man diskutera. men det är ju mer att alltså det heter ju en trubbel i Argentina som kanske inte syns runt rat där ner du kanske tar sig kvar men kanske Argentina har följt att att det har haft det under kontroll men det har ju först med dig i Argentina och Arvid har de med ett cruise ship
0: så tals jag samma någonting vi skulle inte sälja en flåfärd eller en sak som vi tar oss inte sätta stater
2: nej jag hade inte man ska bröta några planer som står under nu men som sagt man måste börja fylla vi och myndläggande färdkörande att avgöra och komma vid boven om när kan skulle bröts
0: och det samma galt inte för utlöskare folk som kan gå med här hemma
2: ja det samma är för så vitt galt inte för och register för jön som står under nu är det en grund till att öppna stämt.
0: Og til å si sjøringa inn i smitt og frøyngår. En dansk kanning viser at årsaka av geopolitiske støvene atler femte hver dagene at halte ferie i Danmark og ikke utenlands. Hette samme minstret sast ikke av tølen og boilegjengen til Atlantsfløye, sier Johanna Aberge Stjore.
3: Vi står ikke unga brøytinger løtene. Vi tar en gåan etterspurning som lå just Arnon i fjør og kanskje et vet bedre. Så inntil vi gjør så synes jeg vel ikke nærmere brøyting og gjestspurning.
0: Og ta til oss at du om boa veier tilfølger og er landet noen næstene?
3: Ja, jeg har gjort det. Det er ikke føringer som velger ferie åttanlands om sommeren. Men vi synes ikke eisen at det er ikke utlensk feriefolk som kommer til ferie. Og så er det selvvandet akkurat unge som leser åttanlands som kommer hjem, og vi har folk som arbeider, begge som kommer åttanlands derfra og arbeider i ferie og øvrigt.
0: Og tid til å hakke brusene her i fire årsaker er det som greppene.
3: Ja, vi bor her fra fire om en måned så igjen at vi hakker brusene her om 100 kroner. Og det holder vi så fast vi endelig vil sørge at alle brusene kommer sin nye retter, og så er det veldig tidligere brusene etter. For åkne er det ser at hun kan mye vi alltid er i kappinger før, og jeg vet ikke om jeg har så gode bruser som gjør det, så er det ikke flere folk kommer flere som gjør det.
0: Så tell sig att här prisen som blå hack. Så tell sig att han pris hatchingen hon värder det som borstrattar.
3: Ja, jag just.
0: Kvärt är det några örvus färing, några örvus inskjödla, några tecken om brått färra minst och tjafalltja?
3: Det finns jag vet väl det och det såg jag inte i löten. Det är så vant är det åker och hasesång är nu juni, juli och august och sen nu i september. Så då vet jag alltså som ser förra minst och tätöl när det kommer så såg jag ju att det kommer ett eftermiddag med augusti sommar ger vi vara. Tror att en stor pasta och några förra fält förras ju just om ja där nästa månad så det syns inte tar för att se akkurat på nu hur det ser ut men det som vi tar en affärdan är till att minst Lucas Neck vi tar ju en 12 i mig kvällar mål. Och Paris ser det väl omtagt så jag vet Neck vad det kan komma här och vi så jag Neck för en kaffe till Köpenhamn. Eisen til Bildlund og Aalborg, og annars har jeg akkurat sett London. Eisen vil bli her for en 5-årsjøen, jeg tror at London ser jeg vel omtøkt. Så det som det blanta, og så er det sånn at Barcelona og Mallorca som Eisen er i Skrønne, og det er mest folk som fører førjon til solferier. Men vi sykker flere og flere spennende alle som kommer til å førje ombord av akkurat flåfer i Barcelona.
0: Så sommer 26, så er ikke utlatt for å være øvelse igjen en undanferden sommer?
3: Ikke, nei, ikke det som vi sørger løten, sørger vi ut av det oppvarelse som vi hadde vannet og vannet.
0: Og det sier Johanna Bergesjøstjøri i Atlantsfløye, og til å smyre leien sier at dette samme til selger en snøkvaferieseller og ånder år. Og Johannes Kalsker, bønte i Kalsøttene, takk for at vi kunne rinja til Tøyn og i morgen, jeg vet at hun hever uregjere. Gåse ser ut til tekken og i år til å telle ned om flere folk.
4: Ja, det var slutt. Det var... Så vi vet det helt av viska som det är betydligt mindre fast, men nu att man forskar så alltid är att färre stämmer har tagit dig gas och nu i maj man har det viska som normalt alltid. Men det var inte bekymrande, alltså vi vet det var betydligt mindre fast.
0: Och hur är man det att vara?
4: Ja, inte var det klart i det, så det kan vara väckligt att röja bort. Og så halte jeg også kanskje at det var mulig tog jeg ikke faktisk å røyse, og så er det også at det var samtidig krutt og annet som kanskje også spørte en rolle som gjør det at færre folk kom enda veien. Hoksa vidt, vi vet ikke.
0: Nei, du sier vekkere, men folk, i tidligere folk bor ikke ferier og så går det til at det kanskje ikke kunne ordentlig planlegge vekkere noen, eller hva så?
4: Ja, så bor ikke her er en framgångt. Det har också alltså folk som bara komma för turen alltså utan flera lärare utan bullet där. Att här är det lösande med nya väter som man manar och nu ser det ut att komma rätt lärare och så verkligen det sämst som flera.
0: Hur ser Johannes, har varit hit flest utlänningar eller har det dess när det var förengar?
4: Ja, så det är näkt flest utlänningar här där, ja, och förengar till nu och Starfolk utfärger och och så satt det sommar så skulle flocka och batta kanske jag då så bara välja förska familjer som för att utföra turen där katten så så det är det rätta näck för att jag ska ta det ja.
0: Och är det EMS kvart utlänningar vill jag så tjå uppleva och så i mån till för en gång?
4: Ja, det är nog EMS ja. För en gång vill jag gärna ha lokala föräldrar vi och få man ser sin bygda så och fragrängar om forskjeller som är i bygdena. Och det är annan och men utlandingar är mer rätt det bara utsikten eller utsikten. Det som man ser och tramenter och tandpastad men förringar är mer rätt det faktuella just nu.
0: Och till kunna leverera allt som man säger.
4: Ja ja, det är rätt.
0: Tack för att vi kunde ringa och åka till dig Johannes Kalskär och gå an där.
4: Ja, så mycket.
0: Och vi spelar ju i dag och så är det sommar ju i år. Först du har färast åttanlands, först du har färast i Eknolandet. Det är till att sända en sms på och jag kan läsa en sms på här. Vi får inte ut om för att göra färast i år. Allt är så otryggt. Och att ha hantat virus i det centret i vad samt. Och så att ha färast smitta. Vi färast i åkare Eknolandet. Harriet av Gøron er bønt jo i Avvøk, og hun hever eisen i heimabløtene og annen affære vinn og virksomme. Vi tar oss bort henne samme spørning, for sommeret er så ikke øver seg ut enn undanferden år.
5: Jeg hadde ganske synd til å si inn, men altså, vi tar hva folk boka. Det bare vil jeg synd til alle synkken fra særlig amerikanere, men det er så ikke utlablet fylt der oppe, tror jeg.
0: Och kvart snöot här alldeles en kondition?
5: Nej, det är sierkördliga kvart det är. Det ser bara att jag ligger svira och kommer att vara. Så jag var inte kördliga kvart och kvart
0: och
5: kvart.
0: Och kvart vill jag folk särskilt häva att det kommer till tron? Kvart instrar dig att uppleva?
5: Ja, jag tror är det ju att det heter en böndagare. Så jag tror att det kommer att vidare så att jag nej, säg, men det är ödan det kommer faktiskt för det förskrossna, tror vi det har förskross av gärna. Och det är nog särskilt att det är, och ja, bara att det är byggt ut i naturen, det är nästa större folk som bokar tjockon. Och det är till att det får fri fast. Vi ser att mormor och folk kommer här, och det är att bära här. Det är kajrish, det är grunt, det är allastans, det är att faktiskt bära och jävligt och jämföra det här.
0: Är det ett vanligt långt upphjält så att det här får det här?
5: Ja, fyra där är med allt jobbet.
0: Och så har du alla mät och alla målt att göra ens?
5: Det är kunde bli lite att skett, men det blev det också att köpa ögonplutna och så det får morgon att vi först. Men som det gör så själv, vi är korta period i torra Airbnb.
0: Och så här till er undersökning om att sommar och i år blir övelse en undanfär en år sedan?
5: Nej, inte på en lös. Alltså, inte tror ni att jag ska på nu. Men så att det kan inte brötas. Nu hör man mer och mer mil om allt detta forskjelliga. Och jag är alldeles säker på att det är jobbet är att det kunde faktiskt alldeles till det nu.
0: Och är det något som avvarskar särskilt till sådant som avlösningar eller tillmeldingar allt efter kvart är framme i milen?
5: Ja, alltså det är ganska väskat fram i om och om till jag gör det Israel och Nekamarsnaföring, men vi tävlar faktiskt nästan allt i nödvändiga bostingar. Men det är ju bara en som är starfolk av gärna, så dröjs begränsat hos när vi får att det inte möter. Jag tror att det är trevligt, för exempel strejkan var i förrjön. Och det är inte annan när jag mäter ta sig ut när jag var alldeles i garusen. Så själv hade jag överskattat sin tur kvart med energi.
0: Så oljepruser och hantavirus till snäcka som avskar tunna gester.
5: Det är ännu gosser. Vi dåpar att det är svåra avskar näcka.
0: Och det här säger Harriet av Gørumbönte och i Ävåvåg. Och är Rosia Kammer och Kvalpa torskipar för utfärden och i Sorötne. Gosser ser sommar i ut så tycker hon är.
6: Och här till ser sommar i gott ut. Det är samma bilätningar som man var i fjör. Samma nokten.
0: Så här är det ångarbrötningar?
6: Nei, hvordan ikke inn?
0: Og hva vil jeg til falskene oppleve som kommer soltikere?
6: Det vil jeg selv oppleve flotte landsleier og solåtene hever. Og eisene, det vil jeg oppleve å komme tett sammen med lokale. Så ikke hvordan bygda løver er, og hvordan folkene lever og bygda, og seg og land og alt dette.
0: Ja, det skal lägas att landar skulle lägas att sent mer än efter tar man skall och ju så rätt naturligt att det är ju enast det där som inte är kommande vid bil efter hånden. Är det här passet av planläggningen för att som kommer till tickare?
6: Ja, det vita är en kurs är så rätt som är enast megin och som man skall cykla. Och det vita att jag skulle cykla tvärt i mars så planlägger jag det så läs att det kommer ganska många dagar till onsdag till torsdag till lördag det nästan passar gott vid sambandet. Kommer det morgonen och för sig om kvällte halvdagsstora till ja. Och som man vill jag vara några dagar resten.
0: Så tror jag en annan mat det ganska några andra färer faktiskt få så som är mer som tog med att vara ganska några dagar samma steg och som inte bara skunta sig runt.
6: Ja, det är särskilt den flera folktypen som är, hur man kan säga, amerikaner och rätt omkrasande stora bojor, Taiwan, Singapore, de vill komma och stäcka slowdown och njuta naturen och frie slowdown och stäcka.
0: Så det här kom till att rättliga sälja att det kom på?
6: Ja. Som remote eisen flera mål att man ska cykla och man ska planlägga och ja man ska om man vet fram och undan här är ju så nog vad flera till naturen är som är mest charmerande så vart.
0: Akkurat. Tack för att vi kunde ringa till Tone Markon att Lloyd är Rosia Kammer ur Kvalpa.
6: Tack.
0: Och vi får att läsa en sms på här. Och vi ringer av vågare. Vi får nämligen ringa till skogarna. Vi får att bilfärja till Danmarskar och till norra. Och också inte om näka virus. Samma tvärtligt som vid corona. Fick unga vaccin till corona och blev bara sent från köla. Så att jag åker och allt av Jesus. Det är en mat att lägga att lära för sommaren. Och... Oi, skoet det Johannes i Hockernon som borgarstjåret omframmengt Anna i skoet, og han teker eisen imot det fyrre fulltje. Johannes i Hockernon, to først samme spørning. Gå som en sommer for oss å gjøre det.
7: Ja, det går det inn. Nei, det ikke viktig å si, ja. Men enda vi svarer nek fyrre folk. Og altså, nå får jeg det mest i fulltjåret. Hoppar alltså starfolk ut för sort te några det samma som det var i fjol men Gustavi utländska färja fast kom te det ska se
0: så te är det ista som på lägen kan som ha vara
7: nej ta vet ju som för det mesta är det tas med av utländska te är te färja skrivs då round som kommer vetta om det låter komma själv och ta vi svär så när en alltså men vi det är så tulliga.
0: Och vad sa du till Maria och utlandet går eller för en gång?
7: Ja, alltså Italien är det nog mer för en gång.
0: Nu har det synts så där jag sitter till Skövjär än till Sorgjär, men vi tar det och kvalpa att här kommer ganska ett särskilt släga folk, så det som slow down som hon kallar det. Kvart är det här, om man kan ta som ett släga för era folk, kvart för släga och titt så här?
7: Ja, för det mesta är det, alltså i det stora mån är det som starfolka utför att det kommer morgonen och så är det alla dagen och få en gång bita och så. Och så är det snitt för alltså, utlänningarna som kommer och det blir med folk där vill jag sitta och när jag kommer snitt så är det som sett nytt på här, alltså. Hvis det ikke er sikkert en mykne, så er det veldig enn jeg som kommer hentet ved i stedet for det. Det er veldig enn jeg.
0: Ja. Takk for det, Jons Håkernån. Takk for at vi kom til å ta inn og gå an det. Fremheldende og godt sommer.
7: Ja, takk som leis.
0: Og vi spør jeg hvordan sommer vi er. Først og fremst åttanlands, først og fremst i Eknån landet. Og vi kunne lese onkur SMS på her. Jeg har det frintlige bøntene og trøttlandet seg greia fra. Jeg har tatt en av vi mer som klang... Takk ikke bil vi, da du først er kalsøtene, takk ikke bil vi, heldur bussen, du her er vi an etter og oppløst, så er det vanlig ved hvor vi er kvillet jo på hålen. Her er ikke vi løyke halt av landsverket, av landsvevnen, så er det færre hvor er Og Fyrebils av skrånene skriver en her, en tur til London, tver turer til Danmark, en tur til Omkrasten i Europa, så her så føler jeg at jeg heller ikke finner, heller ikke blir en bensjen at fyres. Nå får vi et ord skoet til skåpene. Michael Antony Johannesen, to er leiere av Visit Sandøy, gående.
8: Gående, ja.
0: Hvordan får du sommer jeg lese til å tikke om?
8: Jo, jeg kan lukke til en retning til er det sant? Ok, jeg skriver da, er det sant?
0: Men, Tid er det sant, ja, men så er det rett da. Gå an det hjemme og er sant. Hvordan fyrer så må jeg lage seg til tikkene?
8: Jo, det er for at lese helt ok alt, ja. Vi er klare, kan man si, at jeg måter fyrer først, ja. Vi har ja vi gör också en ekva och starsfolka turen på Newell till det som vi lösa vi och det är mer målrätta föringar och ganska som Johan säger Johan det är vi samtalet med alltid att det är akkurat lika med föringar alltid som kommer hända vägen som utländsk färdafolk så här kan Sandagen helt säljast alltid.
0: Och vad är det att sälja som Sandagen kan för jag kom föringar? Jag vet inte, men du kan fortälla om för en gång där.
8: Ja, till naturen allt det vi har här och sandöjtene. Till att det är här så här latte gångturer och vi har möjligheter och ja, kanske in i skala och ut och där. Vi är här och inte något vi följer som mindre om sandöjtene. Så till naturen så ska man fyr.
0: Det är akkurat det. Man kan föra sandöjterna och så kan man föra norrätt och så är det som har varit i kvarsund landet kan man säga.
8: ja, akkurat.
0: Så hur ser Michael vid fyra minster? Är det inte bra att du inte tjänar för sig?
8: Nej. Det mesta vi inte. Alltså, vi har ganska, alltså, vi har haft några utländska fyrar som kommer in och tagit fall där. Men jag håller så sånt som är så helt börja till åkken än. Jag råknar vi från nästa månad och så får vi att mäska mer till utländska färdavälsen. Men vi har som sagt några föringar som kommer och några som har ringt till senast om starsfakturer. Börja vidja välterna och ja, gångturer och vi medpacka och annat.
0: Ja, men så får jag bara inse att här är ni ett gott sommar och en god dag för det finns. Och tack för att vi kunde ringa till dig.
8: Ja, men tack så mycket.
0: Och vi börjar gå så värre sommar i år. Först har färdats åttanlands, först har färdats i Eknom landet. Och här skriver Ankor, vi vill jag inte dolka så ytla så vi färdats bara annan kvann vetor. Följer er och paradis om sommaren. Men åt håll mig i åstort och färda folk att strämren är om att skapa och en ett. Ta motsetta. Leiobilar åtta över bannaje. Så vår hälsoboen färd njot. Gå och titt. Gjävist vi upp ösynsen om hantavirus. Örliga dodja och trutja för sådana folk har gått och re. Ja, det är ganska ägst när man kan ansa efter. Och så får vi att rinja vujare. Tog att nu är vi återkommen till haunar. Johannes Jensen är stjör i företagna Just och Vist som med en annan rekord till följare och i Haun. Johannes Jensen, hur ser sommar ut? Nu är min man i halvår.
9: Jo, det ser gott ut. Mitt mest är inte lägre mitt kink. Helt trött första månader ganska. Så det ser gott ut, ja.
0: Så har inte brått minst och sådär?
9: Nej, inte så mycket sådär. Vi sådär ganska att kanske ur Asien ganska här. Jag syns inte vid att hemplats vid att rinda till att det påstått om det skulle så att det inte blir avlöst. Men i princip är det inte bröjting då. Det är alltid inte till kanske händer mer positivt än det negativt. Det är alltid.
0: Ja, omframt av Torekrot och Färger som sagt så är det ett nyhållt vi har byggt något hotell och Klagsvik. När släpper första gästerna just här?
9: Det är första juli. Första och kända. Så är hotellet lätt ihop i Klagsvik. Och boachingen är det hur långt vi jobbar för boachingen nu i 6 månader så jag finns det i januari. Och det fick jag faktiskt med att boka så det ser spännande ut. Kanskje noen føringer har en bok av, tror jeg, at det er nok så ringt å selge et hotell som ikke leder opp på Talans, så det kan være mye fra føringen.
0: Kanskje selge sommerfestivalen, eller hva?
9: Ja, akkurat, just. Og så man det over, og alt noe annet som hender i Klagsvik. Så det er veldig stått litt og spennende, men vi råkner ikke mye at vi får på en kvar utlendinger til Klagsvik. Men som sagt, i Kipa så mestar vi ikke de brøydingene som kunde stegs av at den outsiktleggen som er. Kanskje er det just over at vi får faktisk hendet veien tog at det er så outsiktet for her stedet.
0: Akkurat så til leita etter tryggleggene noen her.
9: Ja, jeg hendte da, og så er det en ting at vi er i at Eva skal lytte feriemål, altså sammen bor vi i Osland og at Mallorca og det store feriemålene her. Her mestar det kanskje bedre enn en ny kont, altså vi er så lytte det at kanskje mestar det ikke vel helt sjokk.
0: Just så. Ja. Takk for at vi kom rundt til Tøyen, og det er Johans Jensen, og godt sommer og godt vikerskifte.
9: Takk, og så godt.
0: Og Urhavn og Klagsvik færer vi til Midtjeneser. Katrin Johansen eier og reker Midtjenesstovet og Midtjenes lån i Midtjeneset.
10: Og hun fra Vidjo i Midtjenes store og har alltid vært det. Men da du som spørst så leies, så at han har et sommer i fjor 2025, som var et godt sommer, da kommer bådkjengar øyelig kjøft inn til hette sommeren i 2026. Vi tatt nok flere bådkjengar og heste frem til om årsskiftet, kanskje ude i januar måned. Og så gjerne tilsvarende ikke så nok bådkjengar. Til langt og i midtelen, og til tog litt færre bådkjengar hese holvene opp mot 1. mai, enda hver fjør.
0: Altså Fettland og Tøle mot fjør?
10: Jo, i mot fjør, ja. Men det er så å si at det kom øyelig nok bådkjengar inn til hetta sommare ta på en av en av heste og vetren i 25, ja, og vi kom til årsskiftet, og der halte en, ja. Altså, vi har ikke mest noen avløsninger, men kanskje er det støy kommet ut i bådkjengene nå her til sørste månedene. For det er skiltet, det er du ikke ordet vidt, det kan man kanskje gitte om, og hvis man følger vi, ja.
0: Du kan gitte også.
10: Ja, man kan kanskje også si at det er Iva som kommer først til affæres lengvis fra, om vi er økene som er kanskje åtrygg i det, jeg vet ikke.
0: Og hva sier folk som kommer til tikkere, eller at de skal komme til tikkere, hva er det ikke av det selv?
10: Ja, øljene kommer hen til en fyr, jeg står ikke lunt da, så det kommer ut til mye, men langt til at det kommer opp på land, at han har en god sykkeltur, og komme liksom opp og i bygtene, så det øyelig hodtidgen er hvis det er luttelig ødene og bygtene og nattturene rundt om, så om vi ikke så gjerne ikke var lunt, eller bare noe helt fort, opptikket er ikke så reellig enn jeg, nei, hva som jeg kommer her, for jeg så gjerne lunt, ja.
0: Og hva er det flest utlendinger, eller er det som foreninger du har reist?
10: Nei, for åkken er det for det meste utlendinger, og de kommer ut til hjemme noen helt fra Argentina opp til Kanada, og Sør-Afrika, og helt opp til Norge, og så Estan fra Australia og Taiwan, Japan, og så enda har vi haft gester om Mongolia, så alle stand fra, ja.
0: Og hva gjør det ditt her ute? Hva gjester vi gjester nå?
10: Ja, vi tar mot dem, tar det kom på land, og så samler vi børsten. Vi tar fra 1-0 til 20 folk om dagen, og så får vi ned om ikke står vi, og her får det en gang kaffe med og slett vi, og så slapper de av en av løte, så greier vi dem fra, søvende, åttende og støvende ut der. Og så får jeg få det en medpakke. Vi førskon, vanlig førskon ropreier, vi førskon visjere. Og så får vi en tur. Og en tur gjerne teker trutjer for å tøyme alt etter hva vi kreier. Og så finner vi det sted hvor vi tar medpakke, og njøter nattturene og utsynene. Og i gående selskapet, det blir gjerne viner og prater sammen og sånt. Og så tar vi komme etter om en mykjen stov, og så får de fiskesuppe, og også hjemmebæka, vi kaffe og te, og så får vi en tur inn i bygtene, inn til svimmelen. Det er en god søver for meg, svimmelen. Han er veldig vel brukt av øtlom timen før en gang som kommer her av mykjen sommeret, og vi bruker han eisen kvann morgen, det er som å starte det enn vi. Og så ganger vi den tur inn i Kumlar, Og atter mykjen stov og tar vi takka saman om og takka fyr degen, og så fyllt vi dem om man atter til på atten og takka fyr. Og så det tydeligvis øyla vel nøgt og glæ og sette store pris på opplevingene. Vi skjalt om vi kanskje ångte har lintet til å si, nå, nå rekna det atter og nek vinter og kalt. Da leit jeg det jo ikke ut, det vel utstort, gå om klæven og er pura grei iver at det kommer til følger, så det ikke fyrre sol og varme, nei.
0: Så sa han om til ikke hovast minst kanskje jeg sindre ervise, så har vi hava tid nånek vidtjante og astro gjør.
10: Ja, altså vi hava bortjengar fra 1. mai fram til 31. august. Vi sjålant vi luft i middelen. Hovast det farre, altså det sørsta opp til 1. mai, ta betydelig farre bortjengar. Ja? Og det så det om hva det blir til, men også hun store og ivist i sjoi at det som livet, så har vi haft vel av gestum.
0: Og det sier Kæsten Johansen som eier og rekker Mykines stov og Mykines lån i Mykines. Og en som statter i Mykines just nå, det to Thomas Ropeksen. To eier og rekker Heimdal Tours og erst og det i Mykines vi fører følte. Takk for at vi kom til å overrekke til og arbeidstøyene. Hvordan stend til Mykines i dag?
11: Jeg har det en av de helt gode døvene. Vi må ikke ha det vekkere. Det ikke mye kaldt, så det lyder jeg fuktig og sånt. Att landa, men alltså en öliga fått det över, okej då. Och fått lite vi ut allt det, så vi, ja.
0: Ja, fått lite bad vi ut allt med sina. Hur ser annars ut för sommaren så här?
11: Alltså, det ser okej ut. Det ser okej ut, men det är helt vurskt att han har att tänkt det får hända nu i Iran. Så kom stor i Bojengar, sälja ur Kassans i Asia och Amerika. Och omkring av Bojengar har vi gjort oss kvar först som jag har tillslutet till herren är i synnerhet blivit inkallad så till ferien intryn, så det släpper sig ferast. Så det är mest som synd det, det är gärna. Det är så spurningen om folk som kanske hör till färre kanske lite mer som kommer hända en i stegen, men det är just ju, men det är inte omöjligt. Men det får sutsa, men det är inga bortsikar i kalendaren än, det är det.
0: Det är någon kvar hos styrer och i. Och kan du också att det kommer sett ny år så hellre än att det bara har flott sig och brett minstre på en kramata?
11: Nej, det är visst ju. Alltså, de som har bokat för en år sedan ur Australien, de har så sagt att de kunde inte få pengar alltså refunderade från fosfällskap på Norrland. Så de väljer att ta chansen att flykva så att de är ganska synd att åtsätta att flykva. Men det är viktigt att de som är här nu och de avslutar sig via bokat och gör till att lycka som är blivit rolltatt. Det är också det är ganska naturligt.
0: Jo så. Kvad är det sälja för slä av fallet to haver av vi chans att.
11: Alltså det är först som är som regel det väl för vi äldre är någon och som är av och är sucha för jag och nocturna. Och det är först som ofta det blir att han hem. Alltså det som för att för jag till ista första landet det först till. Så det vita väl om för jag och om vi där och hur så tänkte det är för jag. Men och det är ja som oftast pensionerar jag sen ja. Så det är som regel det. Och det skulle ofta ansöka längt det först ska klockan. Vi där var satsa ner på den norra men kanske man stannar in och det fast för den asiatiska. Och det såg jag så nu att sälja till som kommer från fjärrestö av Australien till det här var sällsatt.
0: Till vita väl sig då, kvän vita det då? Kvär såg jag till sälja om och om?
11: Alltså jag har alltid till er bara folk i fjärrest nej, är det bara förvittna. Till er förvittna vet jag kvär det mest fjärrskottet står i er, ja. Och då var vi i alla stjärnor, så blev det också samfulla som vi gett av Vichas. Det är vi i Antarktis och det är vi i Sur-Amerika och det är vi här i deras. Och det vill jag ha ett stjärn som inte är för, vad ska man säga, för känt alltså, och komma och har en fjölten kämmer så det vill jag säga. Men det är bara också samfulla ett i Kanska Chataimon, av Vichas, som är sin mark fjärrskotten. Så ja, det här passar för jag väl in.
0: Ja, så. Ja, du ska släppa åter till Tuna Jester och vara ditt värdande här ute i Atlantägen. Eller hur länge är det en sån tur?
11: Nej, vi får åter vi också på Glantväg. Så det passar perfekt. Vi tar till en dag i fjol, kvar vi inte slåp i hem. Ta vårt till att komma efter Ötlund och Forsfalskon.
0: Det var ganska en ägga och stort i upplevning, eller hur?
11: Ja, men uppad vet vi, veckans vi har gått. Men det var bara brym. Så det var stort lite. Men det är inte gott ut. Nej, det är inte bara att cykla. Ja.
0: Fra Lug, Thomas Ruppaksen, takk for det at vi kom til å ringe til Tøyen, og godt sommer, Eisen til Tøyen.
11: Takk så veldig, Stikon.
0: Vi har vi sendt en ny idé av spørst hvordan sommeren man får bløve, og vi har Eisen både tykkon at sendte okkon sms på. Jeg kan lese en onkor her. Ta eva løytel og hjelp fjerse noen. Minnes det at de vaksne søtte de kunne sagt hans teier og åttanlandsk først og er. De kunne vi så hoksa sender om og kanskje gledes mer enn de fatak og i fyrvåre åttanlandsk femtak først og er. Jeg får jeg sykla til Paris ved Team Rynkeby, Søjane, nakre der i Paris og Disneyland ved familiene, og så ver resten av ferien brukt i Danmark sammen ved familien. Og tal med jeg ferievinnan i Sunnar og Helt i Sorøtene hever her til ver i øyeleggjande for å seie halte i åkere heaparsten. Og så har vi fratt ur Fuglafyri her Rottingar der hvor og vi tar skund av åkna rinja til tøyn Kristina Gryberg. Gosse gonger Rottingar der hvor i Fuglafyri?
12: Jo, han gonger øyre vel, og det faktisk her om Atlan Bøyen, og ut fram i veven hun som genga, jeg synes ut ombygdene eisen, ja, og nian fram i avån og så videre. Så her Fast applastande där finns gula västar och så har han påsa och som man säger gula västar applastande så går in till det hyggligt.
0: Och är det kvarot?
12: Ja, det är det. Nu hej är faktiskt för tuskar vi som har lige nått til Fuglafyri och hatt i hoa vara vi just nu. Så de trappar upp och var vid Rottingar där och vi tar oss och vi har en ut mot skräll. Och alltså nu nyligen man tar gamla skrällplatser och sliter ut av kanske till ett nytt omkvarvetsplats ganska mer än en skräll eller så här. Och förr har man ju helt kommit över och nog brukt breja eisningar sin till skräll. Så runt om till ökarna ligger ofta till som ett dom. Sålda skeldøkje. Så vi har funnet en rikvå og eisning akkurat gammast rusta og sånt. Føringar har ikke vært så øyelige. Tilsvita jeg gjør fyrir døgnet om, altså hva er Vestfatla? Det har vært noe som hokkborren. Så vi har funnet bæje, du vet, kjærenskveld. Jeg vil si at det var ikke så nekv, akkurat her som mitt var, vært ikke så nekv, hva som er stoppar og plastikk og bombapur og kaffekoppar og sånt. Så vidt så ikke nekk vel. Men nå kan du enda mye å gå inn etter og ta seg nekk hver store skjeld på seg rundt omkring kanskje det samlet deg da. Så vet jeg, hent deg selv i kveld. Ja, så det
0: er så tar vi er gosje rotta. Gosje, du nevnte at vi hokkbor noen kvar av Vestfattelet søtte vidt fyr. Ja. Han hokkboren i sprøtt vel til om, eller for en gang?
12: Ja, han er brøtt helt utrolig, Annik. Hva vil jeg si? Jeg har unget å se så få stopper til dømes. Som nu hade vi faktiskt en kungar som hade haft stoppa lommar som man kunde right, till få till stopparna och vi ser att det är stoppar som du kör i vörerna alltså påsarna som man hejar till ja, snus,
0: ja, akkurat
12: det här ser jag kanske ganska mer av nu men det här stoppa lommarna var ju väldigt väl omtaktigt det här är uppe nu va?
0: Det är ganska lugnt när jag har tagit sig om att folk röjar minne och snusa mer Så jag skulle gå
12: där. Men det är inte också om inte tvärt att det frasar sig. Det är alltid faktiskt att fast är blir näckmar till vidare om och bara ni är näckmar att skast och till inte att tvärt.
0: Akkurat.
12: Så det lär och vakna, ja.
0: Det är goda. Ja, men tack för att vi kunde rynka till dig nästan i dag, Kristina Gryberg. Och framhållande goda.
12: Ja, vi tar till tuskar i vig. Alltså, och tänk färre först som vi får hjälpa. Så folk lär vi. Det är sånt folk som engagerar sig. Som, och det är inte det här. Jag är folk lär vi, men det är bara... Ta mig då är det vi två folk som och jag har inte sett för att säga något att jag också kunde minka några sådana nej men det är ju så här saker som är ju ahua och i följen och i följen går och i första mättan kanske mer än bara att räka upp i fjöten och sådär det är alltid ägstna till glas vid om att vi är ägstna för sådana färger för
0: akkurat och till att ha kommit och fokla färger
12: tura, ja
0: Takk for det, Kristina Gryberg, og godt sommer, innskjøp vi her, Eisne.
12: Sommerleis.
0: Og vi har vært i sentens nye, det er spørst hvordan sommer man får bløve nå med den andre oljekreppehøtter, og jeg halde vi kunne stå fest at første oljekreppet er la hanta virus for føringer at missa ferra hoen. Vi føres en snekk på undanfor en år, og det samme gjør at folk går til en heim noen som er akkurat lukket fjøs av vidtja, her tja okken. Og nå en med å komme ut av stående, og det Inger Rasmussen, som redaktør og hennes kjentingen, hun har vært av Atlan Vetor. Og hetta vært her som vi tøttet til trekker det, at det var Samsons sørste sending og her som sønner innkjør. Hva sier du om sommeren først og ferdags?
13: Jo, ja, jeg skal bare lukke til Ålesøke, så det er her hjemme i Øtleføren til Tøham.
0: Ja, for at det er et noe landet.
13: Ja, men så kanskje at det er råkost. Hei der, at noe til.
0: Ja, det er sånn godt. Men det er godt å være hjemme i ferien om sommeren.
13: Du slipper ikke å kjøre til.
0: Ja, jeg får en luttlandtur om en av Viko. Og så får jeg eisen jeg være hjemme alt sommeret og et eller annet med en person av sommeren når det går til å arbeide her med igjen. Så eisen jeg sendte oss at de som har småpøtt kunne få sommerført til teipøttene jeg har fra ut. Det har vi jo ikke langt, så kan man eldre føre oss om vetren.
13: Vi da frakken.
0: Det der vi må røyne, ja. Og faktisk stjernes, du skjønner jeg.
13: Ja, men sendte ikke snart til Elementer Poulsen og Inge Rasmussen og tekniker var Øsvekon. Vi skal enda være en leie.
0: Ja, og to var leie. Hva får jeg høre nå?
13: Det var Stink til La Belle Dame Sans Regret, et fransk leie.
0: Fransk stod og eisne, ikke?
13: Kanskje vi får en sånn av solensk stemning, ikke?
0: Ja, takk. Takk for jo, og godt sommer.

0: Gjør det. Vi gjør sendinger om Bob Dylan nå for tøyne til samband til at han fytler fem forsvar, og vi holder til at han må være mittelte fra og lyste mennene som virkende. Han ute av vevnen og gjør spillkonserter, og jeg har slett om at akkurat ved nytt tilfelle i sånn. Senast det var en som øter Rough and Rowdy Ways, og det var med en koronavær, utan avværing så knappt jeg kom og sender ut, og her var en som et en sanker om John F. Kennedy, som var, hva var han, 18, 19 minutter lenger, og jeg legger og sanker. Annars, Arne, det er så heldig er at han langste sankeren at Highlands, og han av platten Time Out of Mind, og så var han som var omkring et lønster, og han var kommet ut i 1925, og han Desolation Row. Og Desolation Row var av flere meter av en ganske morsetere verske, Chop of the Land, muskalsk, mens handlige tekstlige, så som Ischink. Og han har faktisk valgt sangen selv, men hei han ikke valgt en sang, så har jeg valgt samme sang til hans herre å ta oss om, til at han en av dere fremst og et la beste, et la bære, er Sharon, og han heter Røy Patterson, og jeg får si ikke om det, og velkommen Røy.
1: Ja, ja, takk for det, men her. Til jeg tar to ringte og spurte om jeg ville være vi til å si akkurat om Bob Dylan, så husker jeg det første det var det vet jeg ikke, altså. Det er så øyne nek som vi tar nek for meg enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nek og nek og næren så igjen, så er vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har ånka det ordentlig sett med nyer og granska på Dylan. Men så sier jeg, vet jeg, at ja, jeg må lukke hoksa meg om, og så halte jeg hoksa meg om, hvis jeg minnes rett, en 2-3 minutter.
0: No.
1: Så ringte jeg til dem, beina vei natter. Og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis det skal være. Og grunden til at jeg også beina det til at jeg visste, hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row. Tog jeg at han var en av de første som jeg ordentlig har lyst til etter, og jeg har jo omgang tog ordentlig for steg i den sangen. Nå har vi sittet og i holdt andre samtøver nesten, Lise Sanchen og Jøkken og en til Jafura Ferrer, og hoksa og renta og hoksa etter åren og hotøkken og metaforen og sånt. Og det som ofte henter til at man føler at man kommer og man ørstkimlaver da man begynner, og nå tar jeg og sier til jeg synes vi som Sanchen, nå jeg kanskje ørstkimlaver og en lyd synes det hakker større enn det. Yeah. At han går med utsakten som ikke er inne på. No. Men altså, det som det som jeg husker, da jeg leser denne teksten, og jeg har til først og fremst teksten er ikke Bob Dylan, jeg er ikke musiker, jeg er faktisk ikke av musikalsker til teksten er, og han sier rødt og rytman, og han sier rødt, jeg synes aggressiva rødt, og et eller annet vognløse som alltid i hans rødt, jeg synes alltid er, som hun teker med, ja. Og så det ikke han disse årene, ikke engang her. Og det som hotekar mig och som fänkar mig just ner till den här att det händer så omedeljande ting samtidigt. Forstøy, nøtøy og framtøy, de omskæres alle stedene i teksten. Og så det til så en dimensjon, og en dimensjon til at han teker til eventyrlige og konkretiserer det. Han teker til konkrete, til utøyselige, og gjør det til noe flere tøyet, noe som omgår til å være livet av lukkava, som ikke det som helt av være. Og så det sånne blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man si, som til litterere, men ikke vysendalige, men nei, mener at han akkurat som midtelen linjen signaliserer at jeg vet noen ting, han vil lise nekv, så jeg husker meg at han hører henne. Og sammen tidsje, så hvis jeg skal sammenfatte dette her, så det her sjankeren, Desolation Row, halvtid, han er en tragikomedie, eller han er noe tragikomisk, ironisk, og i øtlån teksten, og så det den her kjenslen at det her personeren, som i noen ørene, annars det teg, som gjør det, og man ser på ekleier, til en som føler seg utenfor det, som en främmande gör, som kan man nästan säga. Det var inte dramatiskt. Men det är så det här som är i första omfärde huxa om det är har läst den här Desolation Row. Vad mest så det här Desolation Row. Det vet jag inte ordentligt. Det är inte så bara slå upp i åra böcker och så finna år som att det är några öje och vånlöse och tomlöse. Och i hans här text det här visar sig i eisen att det här desolation det här eisen en verkerleika. Här är några vid sannleika gär och här är motmäle. Och sist och sen så är det eisen några vid att det är en ganska en existentiell stöva av omkrosläge. Här han säger om du vill skilja världen och det och vill du skilja med så måste du veta vad Desolation Row är. Du måste ha varit här omkring för att sucha på så världen heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp, det kan så... Jag husar ju om att det ska inte bli allitererat, det har jag just av mig själv, inte ska jag göra, men till den här boken till Steinbeck som heter Canary Row. Han börjar den här skriver Steinbeck om det här, jag sa göterna och just nu luttla fiskare, utdrarar landsbygden om att här sörs du rövarna, banditarna, skötjarna, alfonsarna. Men hvis du hyggar nära så sörs du eisne englarna och halsemän. Och det är det som är falsen, ja. Det är också intressant. Jag gittade att Bob Dylan har lyst till boken. Det är en sån, det är nästan matchar. Han ingår en gänger i två sövande, Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om. Jag har inte kunnat den här.
0: Jag kan argumentera för 17 kvitturratt. Jag har alltid att jag har ett gott argument. Men det kommer att åter till mig, vet
1: du. Ja, okej. Men när du ringte så sett mig att hitta på mig den här texten här. Och er kom som till det här att det nog rattast att börja vid örende touch. Det allra sista örende. Det här örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspelna. Munharspeljövna. Och det här örende här säger ja. Jag fick att det bra från det här. Ja, säger han. Vi omkran. Vi vet inte hur det är. Och det var om det här tygna att jag är horen tjockum för att backla slagsår. Det slapp inte ut. Jag vet inte så igen. Desolation Row ganska runt och förstås. Det vet jag inte. Mm. Men och till spurgade mig hur jag hejer det. Och så är det verkligen en tjock. Spyrja mig hur jag hejer det. Så sa han att han tecker avstånd från sådana vanliga spurningar. Och så säger han. Och så är det här össaliga följtjena du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra vid dig. För att hvis jag ska svära... Har man en mening eller gera något vi så att falskene du nevner som jeg brøyta og omskapa at her er anledd og jeg må kjeva dem om andre nøvn og så kan jeg kanskje svære der og på tannmaten vi tar som du har sagt det vi har skrivet om men akkurat nå går jeg ikke å lese mer og hvis du nærkant til atter at skrive til min og ta seg av meg atter så måste du sende brev fra Desolation Row du må selv ha vært her som jeg nå det akkurat så ordet. Og det her er så det sørste ørende, ja. Og i tog løsene, her har jeg så lyst i kjønnsene. Jeg ser nesten surrealistiske, eller i nekva mat av surrealistiske i kjønnsene, som det bryr vi at det er taget bøylet av. Det er så til firmaer, Strange Fruit, Lokshåret, her svørst folk, blod og hongt, lunsjeie, og man tenker bøylet av dem, og gjør det til postkort, og det er en øylig svørst sarkasme i ødelnesen her. Og, men det som det går ut på, det er nok det at det er syskos kommet til byen. Nå skal det være ball. Og vi sitter her, og sier han akkurat ære sen, lady and I, fruan og jeg, til jeg var ordentlig av borgerlista, fruan og jeg sitter nå og hytter etter ødelntøy som henter. Vi sitter her at Desolation Row, og sånn hinner menn av veien, hvordan jeg gjør klart til det her store, det her vesslene som skal være syskos jeg kommer. Og satt ned i sannsjen, så du er ikke så anna enn det, men du har vært nok mer om det sannsjen. Jeg er ikke så anna enn det, at dette syskoset, det er faktisk Titanic.
0: Ok.
1: For at på en måte fire ganger alt ombord av Titanic, dette syskoset er...
0: Ja, det er nødvendig av ørende, ja. Hva? Det er ikke nødvendig av ørende, han sier at han fyrer voice-rocken til Titanic.
1: Jeg minner ikke at du har hørt det, jo. Til nok så sannsjen, sannsjen, ja. Jo, til Nassau størende. At han fyrer Titanic av sted, og folk til Tåsa, sånne vanlige ting, og skjeltes og diskutere. Hverjon heldet vi, sier det, og så. Og han nevner Ezra Pound og T.S. Eliot, og, som oppe i styrhusen, og kjøper han noen her, og alt det her. Men han hadde en sånn, bare en tanke som jeg har, altså.
0: Ja.
1: Og eisen tror jeg at han ut i sørende sier det her, at at det er usselig falskene du skriver til min om. Jeg må ikke gjøre at man er under navn, jeg må ikke gjøre at man er under anledd for å kunne ta seg ved det om det i loksjåret. At det legger opp til at man er nødt til å tolke sannsyn, utlegge sann, og sørge noen andre ting at han får det som han skriver. Ofte er det at jeg har undervist i skalskap i loksjåret og forskjellige steder, da har vi ofte vært imot til å tolke at man skal ikke tolke iskingar. Man skal tenke det akkurat som det og røyne suttje, og ikke færre langer. Men det klarer jeg ikke vi hesser her iskingar. Og så kommer alle disse her forskjellige falskene, som altså ikke det som han nøvner, men noen andre, og vi kunne kanskje gitt noen til hver det Han nøvner, han begynner ved Cinderella, eller Øskefoye, og hun nok han som hun han en tur kjent dem. Han ger henne till något annat. Han tegrar henne ur äventyren. Hon är inte långt han sentimentala, stackars kentan som mamman och dig. Hon är ensam och hon klarar inte själv. Hon sitter här och ska vara i ösken. Men så färger hon prinsen till ändan. Här är hon blivit en annan mera som Bette Davis, säger han. Och, han omskapar henne till något. Och till okej, det kan man öliga väl. Romeo kommer här till Shakespeare. Shakespeare är förresten öliga näck vi och Jesus Sanchez och alla sänner till honom. Bär Romeo och så Ophelia till Hamlet, understånd till Hamlet. Men här händer underliga ting, alla tog. Och öliga logisk ting på en måte eisene. Ja, så det ikke en stemning som vil takke ørende 1, 2, 3, vil takke ørende 3, now the moon is almost hidden, og så framveis, framveis. Altså her det ikke en sånn vantan, bojan etter at nå får dere hente, og til nok kanskje dere og hun har litt. Og, hvis jeg minnes til, hvis han kunne skrive, hva er det til å si, 35 alt ned,
0: akkurat? Ja, han er fra 35.
1: Ja, akkurat, ja. Jeg tror han ble kalt av krønnen. Og noen år at han har kopet kreppene.
0: Ja, hun var 2-3.
1: Hette hun til togene. Altså, det for at det skjer i fjøret, så jeg minnes at jeg til togene på at han måtte dem, at det var en kjensle av at, ja, men altså, enda det hele nå.
0: At du var 15 år i kopet kreppene, ja.
1: Ja, kan det være bedre enn det, være det skrutsjer, det alt være eldre, og hva er det som henter, og sånn. Så hvis ni sjankerne er som skriver ut i togene, ja. Så det han vet så ikke hva jeg skal si om det. Han tåser om Kain, Bay, Kain og Abel og klokkeren fra Notre Dame og satt ned etter The Phantom og ny opera.
0: Jeg har jo ikke på her.
1: Ja, det er jo godt.
0: Ja, og det, jeg vil ikke prøve til en tankestrøm jeg men jeg har jo ikke på. Det, jeg har jo nærlig så om jeg kunne finne felaks for personene her. Ja. Nesten alle litterære personer.
1: Ja.
0: Og anker er søvelige,
1: ja? Ja.
0: Og hvis du hikker etter den litterære personen,
1: ja.
0: Så det klokken fra Nottam, og så det Ophelia og, ja. Og Øskefoya. Da begynner vi, they're selling postcards of the hanging.
1: Ja.
0: They're painting the passports brown.
1: Ja.
0: At her er at de selger postkort fra Hongkong.
1: Ja. Ja.
0: På Bob Dylan, et lappen, ja. Opplevde sjølver å være vittne til at de lunsjau. Okay. Til det at de tar på håndkjøn person opp i tre, utan rettersøk. Og som oftast, enten kriminelle personer, men som oftast afrikansk opprommet. Og så det, they're painting the passports brown. Det er bare så ta som identitet. Det passer ikke der. Det er nesten som... Så Chamber Center, menar jag sen, och Chatter Center och Patterson, det är till identiteten, präckvart det. Och så, hur skulle det vara måla pass? Det man gör att det är framärkjanksliga, visst du? Och det här alltid är östen så övligt att det är götande fink framärkj. Och så såg jag till ändan och så är det Titanic Sails at Dawn. Och ta ett av skip som fär ur England, eller Europa, gamla världen kan man säga, till Amerika.
1: Ja.
0: Och så vidare vid detta att Holocaust, det här sker i Europa medan det är lynchingarna, det här är i Amerika. Och på Dylan häver rötter som göte i Europa, tog jag alltid att Titanic kan också partvis läsa som ett link mellan gamla och nukjuverna. Jag har hört det att det jag har sett på Dylan gratis ögna för att paddla 100%. Det var med en av sankarna i sjönken.
1: Det var fantastiskt.
0: Du är man huxar sanken och förstår ju yeah. halta som yeah. Jag hörte så trutchar professor universitetsprofessor i bokmenton Thorsten Sanchen där på Dylan fick Nobelpris. Tar fick lite och push ur Sanchen. Det stressar mig. Du är sanken vi stod läs bokmenton universitet så kände du alla ser falskt ja. Det som är halta till det här personen där i Sanchen är ju alla europeiska. Men han nevnte så Einstein, som var en jøde i Amerika,
1: ja.
0: Og det en tilsyping til Freud, men ikke sikker.
1: Jo, det rettelig jeg sikker på. For at annen skal det være. Dr. Filt?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Må det være.
0: Og her så også en tilsyping til Franz Kafka. Ja. Ikke alt trykker jøder?
1: Jo, det det nok. Men nu du säger det här, jag har sett också med sig här tingen.
0: Ja, vi har också att det är Kjolleborg, jag har ju slist det där, men jag har alltid att röra på.
1: Ja, det är väldigt intressant. Och så blev det, men jag minns, jag läser en grej, en affär till, några år så gärna, om det som han nämner här som stannar ombord av Titanic och diskuterar. Ezra Pound och T.S. Eliot.
0: Ja.
1: Det är bara har stora problem vid göten. Det är bara han har skrivit ting som är blivit markerade som antisemitiska. Yeah. The Wasteland och era Ischingar. Kvar är värre än annan kan man säga. Det här var kvansyn mat alltså, att vara antisemittare på. Så det kan vara att det är en grund till att han körde här ombord av Titanic. Utifrån tvinnare i utläggningsgeisen. Att här färre ner vid Tysyskosen och när. Men... Vi bojkjente Einstein som er forklatter som Robin Hood, det er skiljer ikke ordentlig, det kan menes vi, det kan være at det ligger en eller annen hoksan.
0: Han sier sniffing drainpipes, det virker øyelig underhelt.
1: Ja, men det her er det mer til at han sniffer, altså, han ser ut, altså nå er han er blevet et olgedør, og han bitter bommer sigaretter, og han ganger og sier alfabet.
0: Så Einstein blev en boms?
1: Bare. Ja, han er blevet en sauren. Men ja, en affær, sier han.
0: Han reciting the alphabet, ja. Ja.
1: En affær. Ta vær han her av Desolation Row og spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Han är det här allikevel. Och så kommer han till Freud som här nämner att det är cyanide hole. Alltså, det är kittigt att det har varit det kokainbruket av Freud, Sigmund Freud som är så skriver om det här.
0: Okay.
1: Att han men vi och have mercy on his soul och så från vi som från vi och tar spela på så här blickflöjtnar. Alltså det är den här satiran som är tragisk och komisk samtidigt så, som kan gratta.
0: Så att du säger tragiskt så är det tekniskt en tragedi att personen är tragisk. Så att du säger att komiska så, huxa att du tar ösen som chankna komedi och alltså det att personerna är komiker östne.
1: Ja, tog jag tar hopp och dansar.
0: Alltså är det klonar i bio, ja.
1: Du hör blickflöjter och du hör elektriska violiner och du hör ditt och datten. Ja. Det är sida på ju hitcha. Lady and I, ja.
0: Ja. Kan du se ett intressant där?
1: Ja.
0: Det är det att, jag vet inte om det är ett anagram. Hvis du tar bokstaven Lady and I så är det anagram för I Dylan. Lady and I.
1: Oh, ja. Yeah. Okay.
0: Alltså visst du inte säger Lady and I, men yeah. Lady bara och så ett N
1: yeah.
0: som man ofta gör i änskarna
1: ja, ja.
0: And I.
1: Ja, ja.
0: Det är också så. Om det är så. Ja. Men han säger Lady and I, det är där man kommer ro i. Det är vid er skärman.
1: Och här nu tar så vid om allt det sen jag kvist ja för nu tar det så det kommer att till namn ja så hur ska jag om att så mycket vet ju om Dylan att och från att han ju Robert Zimmerman, ha? Robert Lackhammern, Lockshed, du vet.
0: Men,
1: okay. men han tog så navnet Dylan från Dylan Thomas, valisiska i kärnan, ha? Tog det här navnet. Så långt här förkläger han sig, han bröjtes, han teger sin äkna, han teger en annan identitet. Och
0: så. Som ytterligare känner vi till från sån här sannon som tog faktiskt Norrland och Prusen 4 och till att...
1: Till Lyckasom och Ätland.
0: Lyckasom?
1: Ja, akkurat.
0: Ät är bara Lyckasom. Okej. Ja. Det här som jag vill spyrja till är att om minnes till om du läste utlagtor som en postmodernist eller en modernist.
1: Så vitt är minnes först.
0: Okej.
1: Jag har alltid att, nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag minns inte.
0: Nej, det är att lysa engelska universiteten och här har man på en läs fag om modernism och postmodernism. Och man skulle tro att det tog in att Bob Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmare romantiker och modernist.
1: Ja.
0: Då är farmbrunnen alltid så jävla bonten till honom.
1: Ja.
0: Så farmbrunnen är öjliga bonten och konservativer alltid är så farmbrunnen.
1: Ja.
0: Att han kunde gott läsa henne upp. Han blev spjöstas på allt månader på gitarra.
1: Nej, det är rätt. Men han läser ju en snäck upp. Alltså. Det är ju. Nu nämner du att här kurser du om ett att han utgör platan från 20 Rowdy en
0: Rough and Rowdy Ways.
1: Rough and Rowdy Ways.
0: Ja.
1: Här är ni vill säga länk i kyrkina om Kennedy mor, eller om Kennedy.
0: Ja.
1: Och det här läser han till en recitation.
0: Det är det faktiskt. Ja.
1: Det är det faktiskt. Det är en sank. Ja. Och jag minns att, nej, nog om det. Men jag vill hellre komma till att det här, vi ser färd till öron till tjej att det då. För det låg som att göra till det här synderliga. Här är, vet jag, slett inte vad du hellre, men här också är, då han skriver om Casanova. Och så tar jag också om det här iskinsna som han skriver för 5 år sedan, det här länge iskinsna om Kennedy.
0: Ja.
1: Så är, och här som är i Desolation Row, så är Casanova, där man vill ha Kennedy.
0: Oh.
1: Som blev i drypen.
0: Yeah.
1: Och, alltså, det här passar mig vid namn.
0: Börs du även Bob Dylan och skriva en sang om Titanic?
1: Nej, det vet jag inte. Nej,
0: men okej, men det är inte bara det att, ja, fortsätt.
1: Och nej, jag har vi, alltså jag vet inte, jag nu har jag alltid tokans lugga.
0: Nej, att det är vi Kennedy och Casanova, vad ska jag ta att här är, att det är till att han säger ju till sist att här är de personer, alltså personerna du nämner är av gudan ditt namn, nu känner jag inte
1: till. Ja, nämligen.
0: Då lägger det upp till att du säger att tolka, att du nöjs, att pröva att finna det för Jesus falskning, ja.
1: Och det är öjliga, hvis vi nu tänker att det här bokstavligt, så är det sannsynligt att onker har skrivit till han, då han är 35 år, han långt blir en känd rysjär, kan man säga, onker har skrivit något till han, något allvarslig, borgerlig år om litteratur och annat och nämna några namn, Bea Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datten. Och kanske är det en reaktion på en sån jag syns vanliga huxen är hot som han kommer vid här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har, så enkelt är det nog inte som jag ger det till. Men han är kvist näga som jag.
0: Ja, men det står och skallt ni är uppe i brunnen, ja?
1: Ja.
0: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar er elitärer.
1: Ja.
0: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkva att Ezra Pound är den mer som säger make it new och ta fär tugen modernisma, fär navn modernisma efter åren och Ezra Pound make it new. Yeah. Gör det nytt.
1: Yeah.
0: Alltså, yeah. Moderna betyder nytt och mat. Ja.
1: Ja. Och samtidigt så var han politiskt och ideologiskt.
0: Ja, och han var fascist.
1: Han var fascist faktiskt. Han.
0: Faktiskt, ja. Och T.S. Eliot, visst du känner du iskinsna som öjter The Love Song of J. Alfred Prufrock? Jag känner inte. Han är en varslo och så känns det att borde jag rutla buksna och kommer upp, borde jag funnits med en nödja frisyr och så är damnar, det här så penar och jag tar snacka vid det här och det här snackar Michelangelo men så ändrar iskinsen vi att han är nere i haven. Alltså nere under sjön och här är det havfrur.
1: Ja, och det är det som tackar en grafter här.
0: Ja, det tror jag också att det är en direkta tillsyping. Det tror jag också att när vi snackar modernism, man säger ju, jag vet inte om Marx är i dessa iskinsna. Du säger Marx, det är Freud är, och Einstein är, Kafka är. Det är kvintessentiellt, och så är det så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tror jag också att det är postmoderna och moderna. Du säger Marx och är?
1: Nej,
0: det är vi heller inte. Nej, men jag har också bara han bort nästan vid oj.
1: Ja, visst han är oj så är han eventuellt oj toj att han är av Desolation Row.
0: Okay.
1: Att han är oj ena stan, han är utanför det här samfället som han lever oj. Han ser samfället från botten om.
0: Ja.
1: Och han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samfället så måste du måste kursa sig ena för att du lever har varit av Desolation Row.
0: Ja. Yeah.
1: Och här kan man säga.
0: Ja. Yeah.
1: Men hade det här inte
0: riktigt. Du kan förstötta den här utan Einstein och den här utan Darwin och en ver utan Freud och en ver utan Marx. Så nek tankar att man glöja.
1: Ja. Yeah.
0: Vi står slett kött av ver. Darwin är alltid kanske inte i ischens där. Men det är inte bara att det är moderna av ver. Ja. Och så först holocaust och så först då.
1: Ja.
0: Ja. Och så är det då rasskillnaden i Amerika som är alltid är direkta tillsippa i början. Så Titanic sails at dawn. Titta i dävren börjar. Ta för Titanic att stä.
1: Ja,
0: men han söker ju när han kör fram.
1: Ja. Och det här kom till så vara en sån här samfällagslig apokalyptisk vision.
0: Ja.
1: Att det här samfällaget är kemiskt om allt. Jag vet till något annat. Och det upplöses till kvarver och en lockersår. Ja. Som man säger, men ja.
0: Men jag halte faktiskt på en måte halte att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Ja? Jag vet att hvis jag anker tar sig ängst prätkommersium till förra tar sig ängst så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Till att det här hos kampan var här en dag och tar sig om love minus zero. Så har han en förska omsättning som han själv har gjort. Det är helt väldigt flott. Och jag syns att jag bara refererar ischina ta sista versier ta gör du ju han att det är ofta den bästa utläggningen det är bara att röna sig att jag kan åren utan att förklara det och skrull till att tacka ett ordentligt mening att han säger att jag fick ett brev från den dagen det är faktiskt det som ischina handlar om det är hon är öliga hon är så fruktad rinka skilja hvis du alltså det som man kallar omedelbarst. Alltså, här och nu är de öjliga ring att skilja. Men, så säger han vid åken ändan, varsågod, jag fick ett brev från dig en dag igen. Och, ja, du snackar med oss falskt nu, men jag tror inte släckte snacka om dig. Men, det är ju alltid det jag gav dem nytt namn. Men vi skriver brev och trät, och signar och sända från Destillation Row. Ta er med oss inte kvar ert Destillation Row, men allt hit. Kjør ordla mønning, hvis du erst mer enn 24 år.
1: Yeah.
0: Så han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig av hele skolen. Til, yeah. Men da du erst trus og 24 år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ødlas folkene som han
1: er. Ja, men med hinveien, han er 24 år.
0: Yeah.
1: Vi har bare prøvet at ta et år, vi tog i alt noen. Ta bruk av alt som du har lært, utan at censurerat. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Ta du erst bliven som är överallt fjärs, så vet du hur sån ägg folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar du mig inte säga, jag hattar någon annan sagt. Han är akkurat och tog allt sån här, han säger bara allt, han leder allt bara komma ut. Som han hever fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan iskär som är i Asiastövn. Och till han själv över Tryggve Danielsen som skriver hej. Han säger tjocka på hårdsen på 1900 söjer. Är han simpelt hen brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt alla vänjöknen och ger en fantastisk text på en 1800 söjer.
0: Okej.
1: Och jag också säger att jag läst här på hårdsen. Ja, men det här görs då. Ta det värst. Vi har som allt. Här då. Brukar allt, citerar, brukar allt nån. Jag vet inte om du känner på det.
0: Jo. Jag är för 20 år och jag är själv för allt trus. Så jag är 30 år äldre. Så jag hoppas att du har honat där råa.
1: Ja.
0: Och jag har lärt näka och jag har haft öliga honalt och vi har inte pratat andligt till andligt för jag är öliga glädje för det här. Og du var så øyelig eimjøkker om evne til at du kom inn der, men samstånd sier du at du brukte alle annen det at du leser på. Og det hørte så, og for meg er det som sangren ikke ultimativt som sangtekster, og jeg er ikke akkurat sitt flere der bare å ta som mann. Så jeg sier tusen takk for at du tømte.
1: Ja, men jeg sier takk for det.
0: Ja.
1: Det var... Det är ju honaligt och en lärorikt.
0: Ja, det är lite. Tack för det.

0: Sophus Djurus var føtter 31. desember i 1893. Han var yngste soner faktoren ved Klaksvikshandelen Johan Christian Djurus og Anno Elisabeth Kjellnes. De var begge atta av husabrikv i havn. Etter låtje realprek i havn før han nyr av Sårø og tog studentsprek her i 1888. Før så gjerne til Kjeppmannahavnar at lesa til Lakna og tog Laknaprek i 1895. Han arbeidde henne tog i Danmark, så søkte han til Førja og ble inn 21. desember i 1898 setter som fylkeslakne, distriktslakne i Norrøtjon, bosittende i Klaksvøk og i Laknahusen. Hese husene ikke til i det, men her var steg i Bont Norrøtjon, her som Klaksvøk er sjukrahus stender i det. Sophus Djurus var lakne i Norrøtjon, og bo vi i Laknahusen ute i Klaksvøk 2. desember 1898 til oktober 1906. Hvordan er det største er det Laknadømet da? Hva er det han kommer til?
1: Det som han kommer til er at i Klaksvøk bygde om tjejens av folk i 1906. Og til sammans i Norrøtjen omløy Ajandrolt Rusfalk. Og så heier han alt det der. Alle Estersøyne og Estersøyne i Øysene som 80 år i sjukhusen i Norrøtjen. Så det har vært nok så størst fylke av patienten som han skulle rødja og gjøre til Laknadøm. Noen omframt så er han private, altså Laknavitel i Laknus og sjukhuslakne.
0: Hvordan var det med å tykje ta for Norrøtjen til han kom?
1: Altså for Norrøtjen og da jeg søkte sjukhus i Klaksvøk, så var det en stor hending at Sophus ble sett. Han var første forengren som var lagt ned i Norrøtjen. Og han var for det første føtter og oppvassen i Klaksvøk. Han skilte og i byggvannet. Og så sykste han at være ser arbeidssammer, bøgnesammer, og som menneske han ser av alt omt. Han var østende gav og lagt ned. Særlig handelig i skolelagt. Og i middelfalk ble han best nevnt Dr. Sophus, og siende dømme om at han var en av tørre egne. Han røste negv rundt i Laknadømmen, så negv at Tinkercross skriver at han i en tøyerskøy av 120 døven røste i 8 forsøk tøymen. Etter, altså som sagt, omframt av passet sin egne Laknavital og sjukhus. Og anker sier at han var ferdig trøttest av hese overstøv arbeidsbyr, og at leia søtja bort, helst nyr.
0: Så han har haft ordet gjort, altså han vil ha virkjen lagt ned og lagt ned om oss.
1: Han har vært øyelig virkjen, og ta sast oss ned av hans arbeidsbyrde at han kan færre være trøtter av sin overste arbeidsbyrde. Omframt han har jo også andre drevst vi som vi kan skal komme til 17.
0: Ja, men han var så gifter, da har vi det om i början i at jeg kommer et drama. Jeg vil ikke tenke at det er personlig visgift om. Han var gifter tverfer,
1: ja? Ja, så får vi svært gifter tverfer. Før i Danmark, vi holdte Kristine Andersen. De fikk sonen Egil, fødder i 1885, samme år som de kom til følger. Men de var separeret i 1900, og skilt vi henne av Løyve i 1903. Og Løyve er giftet seg etter fær Dr. Sophus, etterlunda i første 1906. Sagt her ångte veri at sonen der Egil ikke var helt andelig fullfør. Men her som vi vurst atter i Blackroyne og sosialen, her Ole Jakobsen vittjer 18 av tjernfaktoren, og særlig Egil og en dagbøk som hesen har skrivet. Han var ikke andalige, men likanlige sjuk.
0: Det er 17 av gifta, og jeg ender i Sorgarløyt. Dr. Sophus blir oppatt og gifter ved danskere kvinner. Hon är att Ita Elisabeth Henriette Reinlander och en 30-årig gammal född 22 maj 1844 av Fredriksberg.
1: Men det var alltså hemmavukt och stående till Dr. Sophus den 16 maj 1906.
0: Det är i Klaksvik.
1: Och det är i Klaksvik, det är ute i Klaksvik, ja. Och det är så gamla faktiskt som stannade här på ett i Fadmsson. Och förlovare, det var så papen Johan Christian Djurus och så handelsvänner. handelsbetjent, som han mer nevnte, Ludvig Kjellnes. Det altså avvendinger om at både koner har vært tjenest. Sagt vi at det skjedde ikke vel om sånt. Sagt vi også om både koner at det var ringere å leve sammen med. Og mine fyrre at hun var evnesmissnøydere, eller morfonister, og at Dr. Sofos sier at steket om sånt vid 17. Vi har gjennom det til 17 konene, så kjentes de Arne giftest. Under 20 måneder var togjerskøyet under 24. Hei ita veri husnum tja Dr. Sofos og titsjer av husarhaltnum. Men som sagt veri trubløykar i Tjunaland gjørte at han 13. oktober, altså små 5 måneder etter at han var gifter, bant fyrir av en sterk gift inntaken gennem munnen, som det stender innførst i kyrkbøtten.
0: Så han hever, han hever tverkånet, han fyrir hånden. Hon är morfinister som tar den 317 och ger oss nu. Det är önaste källa vi alldeles nu hos honom. Vi tar så stärvligt konar.
1: Nej, man kan säga att han är väl avhäppen och i väl av tjunarfälla. Ja. Akkurat det här vi att hon är morfinist, att det här är nog mer en gyting än något annat. Ja.
0: Okay.
1: Alltid omkring råkt efter så det kan inte passa. Men hade varit, det var inte när vi görs på sig det fyra konar. Det är mer det som hände vid det 17 och det är Sofos dörr.
0: Hvordan är Jesus när Sofos?
1: Det är alltså inte något som vita om tyna till Sofos. Arn han dörr. Men det är som vi ödlån. Det är väldigt ringt att komma in och i hattig av följtje. Men det är också bättre att han är imskralint. Han blir ofta en lustig som ser och kämpningar samman. Och stortligare vara samman vid. Men han kunde också vara sin lögen eller underliga synder. Og for jeg lyser det her, så kan man kanskje ta en hending som ankjøver i dag enn John Legera.
0: Hendingen fyr fram av en sommerdag i juni i 1906. Hendingen hever ankjøver i Dr. Sofos og Gera. Men han vil blanda av rupoi vegna sitt starv som lakne. Og her får vi kanska et lite innlid i hans herra sinnale, tog han fyrirkjemer av vera nokso trosker at hava via gjerra, i samband vi hesa hending.

0: Hvad er det, som henter den her dagen, den sommerdagen i 1906?
1: Ja, den sommerdagen i 1906 en øyelig syrlig henting av Skagatoften. 20. juni. Og om 8.00 om kvalitet drukner Niklas Hans Niklasen 80 år utenfor Lendings av Skagatoften.
0: Jag lyckas gå för skallat ofta vid er.
1: Ja, med er norrändan av borret nu. Och det är bara inte djur av skär. Det är hela sånt igen.
0: Stäck folk bygg värt han?
1: Ta i bygg var kanske ja, tallfalk.
0: Okej.
1: Okay. Minn igen till
0: han. Han byggde det ut dig i det.
1: Han byggde det ut dig i det, ja. Det är sista som förra skallat ofta förr ju 1914.
0: Men hända dagen då är så att drucknar 80 år gamla Niklas Hans Niklasen. Vad är det som händer?
1: Ja, det är att den ena som är vittne till hennes händelserna, det är smadjenta, hon heter Susanna Henriksen. Hon är 12 år gammal. Och hon gröjer sig fra att
0: ta upp i henne ram, Simon Niklasen och Mikael Jakobsen. Och Niklas kom i atter av Via Röje. Här där hade skjutsa Simon av Skärre. Får hon åman av ländingarna att täcka mödetajmen. Tar bo i henne, lite abate, med en tar för till hus. Niklas skulle nöjt abaten till han skulle in i annar av fjall dagen efter. Efter att jäntan har sitt i baten och i gått tryggast här kommer Niklas åman efter och råpar henne om att lätta i Atlante till han skulle ombord. Och tog han leper in i baden, är han ahalsen, glöjer och detter baglens över bor, samma vid hunden som han hejer och i örmen. Och i fattlen tog han fyra sär och fick fädra mastrene som ösne för fyra bor, samma vid säklen som la vid sugen av. Hunden svämpade av en till lands. Ta till ej djupt nio fyra ländingarna, kvarv Niklas, bøyna vegin ur eginum av henne. Hon røpte bøyna vegin om hjelp.
1: Hon ser han kjem opp at øyna fer, men han var så lengt ur landet at hon hei unga møllaga for jeg kom under hjelp. Hon ble vi i Europa, men altså til lengt av kløyvene og så nyan til husene av Skadatoften. Så her var som Europa, så kjem den nevan opp for bakken i Europa. Men han kom, så hon fer land av Batnum. I halte av baten hever nok vært bonden ved en enda i landet, tror jeg. Så hun hever hun bare lije. Det gitt jeg, tror jeg. Det tar kom om han, så... Altså hun renner så bøyner vi ned og møter husen hun. Og ved hun møter hos Abbasunnen, så hun kommer rennende til om han etter møter henne. Og så Abben, Søymen, han er østen papen Niklas. Han sier at... at han har tatt vært etterkommende ved røye, så bøter henne litt av baten med han tar for nye. Niklas skulle skifta kläder och få sig åkt i ettan, annars för en i andra. Men han har lagt efter att Niklas var färgen från husen kommer hon till en hajmat. Och detta gör det så himla roligt. Det hade varit rätt. Och han styrde för att åkt var avfatt. Och tog för han bojna vägen rändande om han har ländigt. Här han om halva vägen mötte abbadötterna som röpte om hjälp. Han rann så kjøtt han var menter om han av kløvene, og her sa han Niklas litt av botten. Men han fikk ikke gjørt ønsomheter. Og her var han i slopp inn i baden. Men en liten løtt 17 kom i kjell, og tar for at det dredje etter Niklas. Og det er etnøst tøy, men jeg får fæter trødgen av Niklas og få han inn i baden.
0: Så tar jeg lukk av det så kjellegger jeg vel dredje på en av eneste.
1: Ja, då har jag sett att det var helt gällande och mer ligger botten och så tar man att få honom uppifrån. Och att dredja till att det var en enda vid någon sån kroucho i en lös kanske sån liten natcher i ett lag.
0: Ja.
1: Vi flöjer från honom.
0: Och så fick han tänka för att du tog honom med Niklas.
1: Niklas, ja. Och andra tar mig för bojnaven i Holte vid Röjna för Lujvater och igen. Och hinsätts till Arne Rekva en slagskar. Det var inte Lujvater, Niklas.

0: Om det är fjärrungs vi har skavt ofta så hittar du en bad. Här fick du en man ombord och hjälpte dem när jag var. Men tata, check allt och sånt efter torra tycke så sätter kaos i den här sånt. Och här sånt du har det råpen om hjälp från skottabaden. Och på en av vägen för dem som Paul Rasmussen, Erik Johansson och är här sånt män ombord är hjälpa till när jag var klagskar. Och så tar runt i att hjälpa vid första hjälp. Så vitt tar då det till. Det ständer i politiförarvarsen genupplivningsförsök.
1: Ja, så tar jag inte då att det som vi tackledags till allt som första hjälp i det.
0: Nej, van. Men som Paul gör som det helter att Niklas var dejer. Och han hejver dejer lunch. Han var så långt för att vi tar finkan ombord och skadat ofta. Men kom till Klagskar så lötter in i fjörna och lagt nu hos någon. Och ta för en mer bojna med en igen ett laktan. Och han vill hitta folk som satt i att lakten inte var inne. Så gör han för det till Kristoffer Olsen som är sörst med oss. Och han kom bojna med en ordentlig vatten. Och rönt var en av få lov i Niklas. Bägen nere vid vatten av vänjen i sjukhuset. Alltså kom den i sjukhuset, där var Niklas Born in i operationsstånden. Hon var upphittad, han blev lagt till operationsbåren. Battlar in i utlen tepper og rønt vær å få lov igjen. Og i akkurat om en tøyma. Men det var nyttløst.
1: Men er det ikke lagt det kom inn?
0: Er det ikke lagt det kom? Og ikke luftstensjonen var i hjemme, Niklas, og mer enn hver dag. Sosialmaren helter som Haraldsons menn at han helst var deir langt til at finke han i baten utfør lendingsen av Skatoft. Sosialmaren spyr skottamennene om Niklas heter ikke nega størst. Og det har nok da ikke fyrir at han er finnskjer akkurat han at, men at det var ikke som gjør det han i avvarskan i høver, og det var nekran tøtning for hendingsen. Hendingsen var et evhap.
1: När kom så lacknen? När får du färd att Dr. Sofus?
0: Jag får inte säga till att Dr. Sofus tar kvalitet. Så inte förrän det är en efter vannlockna. Klockan 8 eller 2. Ta kom Dr. Sofus till oss. Och inte var inte grannen värre. Så skulle jag ha sändt Sversonen och F. Johansson över till Dr. Sofus vid boven om vannlockna. Och för att be att Dr. Sofus syna löjt. Och bojen från lacknen var det. Jag hette skulle han tänka sig av. Men da ungen lykshusattest kom, så forsøkte man selv til Dr. Sofus og spurte om han hadde syna lyk. Han sier ja. Men nå tvær dager etter kom foreldrene til Niklas ved ørent noen er gjerre svånen. Men da ungen lykshusattest er kommet, så sier søkte man at han fikk ikke gjort at de tar ombå.
2: Hetta er brotur brevi som sysslemævren skrivar til fjotan. Han sier og gjerri at etter etta fyr i atter til Dr. Sofus, men ikkje fyr enn etter middag fikk i åre av laknan. Jeg spurte jo om dessa testina, men nu nokta jeg Dr. Sofus at utlevere henne. Han vurste til øyna protokoll som jeg skulle ha lagt fyr i honom. Men jeg var ikke om nækra sløyka. Toi her kunne ikke være talan om løyksøyn av stenen her er oppe i hendet. Toi her vidt, begge familien tja Niklase, og jeg som sørslemøver, og jeg øynesera auhepnar støve, ettersom gjerreferien ikke kan være, åttan øyna dessa test som jeg, vegna mot starv som sørslemøver, skal underskriva.
0: Det är alltså sysselmärn som klär Dr. Sofus till foten. Och jag ser sysselig händelser som händer skadat ofta. Och jag är i döven om bara ett att han har.
1: Ja, nämligen. Men hur skånker så svär han svär från Dr. Sofus?
0: Ja, alltså sysselmärn för svär från foten på den vägen att han ska skriva till Dr. Sofus om att utföra dessa testerna. Och om sysselmärn inte svär han från Dr. Sofus vi märkningen om när illkronan samt så skal han få lyksynsmennene av stenene å skrive under disse testene. Men sysselmæren får unga disse test fra Dr. Sofus.
1: Luxusmen, det var så det var luxusmen och kvar är byggt.
0: Ja, kvar är byggt var luxusmen och det var ett starv som du blåst ut nämnde till att häva. Och vi luxusens attesterna är det som jag har suttit där är flera attester och en öter alltså det är inte nej att jag lagt någon sådan luxus, det är inte något sådant. Pjöskjöver. Luxusmen var gott gjort.
1: Så det här säger jag att det är inte nej att man får till Dr. Sofos, att man får dessa testerna från Dr. Sofos.
0: Det är snöjt nu.
1: Men så sysslar med att han färs omgått dessa test för Dr. Sofus.
0: Nej, han färs inte. Och så för Fulton skriver han, Fulton bor i Havn. Han skriver så igen till Dr. Sofus och säger från stövnen. Och han blir så om han har frågröjk. Och annars ger Fulton Dr. Sofus ordrar om att avgröja dessa testerna. Vis till sambart och lov fra 1884 att han skal göra detta. Och så skal han leta sysselmannen Olsen henne. Åttan, att det är vidskifter som alltså kunde göra skaldande sambart lov om lyksyn. Och tata andra frågan är om framvandlokne om omstöver. Vi vet inte dessa sjöjtsne. Fyrlikar om att dödsorsaken förtjänar justitsministeriets uppmärksamhet. Så sier Fulton at det kan gå ut for at det er en avgrøftsspurning er at utflytja disse testene. Og det er som skriver forhåndsene i juni 1906.
1: Og nu er det flere dier, egentlig?
0: Nu er det flere dier, fyra dier at han har.
1: Ok.
0: At mer enn dier.
1: Og den etter, kan jeg ikke så?
0: Og 25. juni, så sverer Dr. Sofus Fulton at han mangler opplysninger i setjene, og ikke selv er til stier, har også han vært i Klagsvik, og som vi har hørt er, så løyde det etter Dr. Sofus, det finnes ikke fæt igjen, han kom ikke for den etter. Han säger så att han var i Klagsvik, taffar hör och rapport för att skriva om händelserna. Så hade han inte kunnat underskriva dessa testerna. Och slett inte att en sysselmansrapport fyllde vi skrivna som han är med ut. Han har hällt till Dr. Sofos att all handfärgningen av sätsnär är lovlig. Och sysselmannen själv lejp av han. Och han, som han säger, överfusade mig med oförskammade uttalelser.
1: Ja, det lever synder. Okej, ja.
0: Ja, det lever ikke som om vi synder råka litt her.
1: Jo, jo.
0: I grannalandene.
1: Jo, da, og jeg spør altså at det er en avgrøstespurning, altså. Du kom her til, altså.
0: Ja, det, han skal bare avgrøy etter det.
1: Ja. Han kjøftes ikke så.
0: Han kjøftes ikke så. Men Sofus nok der, han sier at ikke for at han finner ikke alle tar nye opplysningene, så endrer han hans sak. Og ta skal sørstmæren av lovlig nått for å utflytte disse testene. Så sier Sofus at han kan legge til seg at fragrøysens kjøsselmann om hva de fer fram er Øvson.
1: Ok.
0: Og 60 er 18. dessfall. Ta, sier Sofus at han er en unge dessa på testet vi finner fra Dr. Sofus. Og tog gjør han etter ordre fra Fulton om bå til Lyksens menn om å syne Lykje og underskrive dessa testet. Ta kjøsselmann unge formulær heier og til er liksynsattest for lykkede personer. Da der unge test hadde jeg utfyllet, så finner lykskårene en avskrift av de printet jeg formularen og utfyllet. Jeg er ferdig til Niklas Hans Niklasen var så statt, og middag stod han 20. juni 1906, til han ser skjedd en vik i 18. at han druknet.
1: Så jag när vi gick för äldre nu, nästan började att jag bor i Korsfall och innan det är 50 år.
0: Ja.
1: Att jag bor i ett sådant.
0: Ett Sofus.
1: Jag brukar inte göra Sofus, inte vill skriva. Ja, det säger sig inte om mannen, det säger sig inte löj.
0: Ja, det är en röjn avgröstspurning.
1: Ja.
0: Men Fulton, han skriver alltså att det är till Dr. Sofus, samma dag som jag är för ner. Att det samband vid avsämjena vid vilken vattnande av dessa testerna och klävande för att här möt sysselmannen så i foten så suttet jeg i fyra punkter. Oit. At du ikke var til stier, ta sørstmørene for høyre om hendelsene og skriver rapport, og du ikke finner bo om etter. Til det kan sies at sambart lov om politikhandling vil vi kjenne dessfall under avhepten omstøven, så er det ikke vanlig å nøyet kjenne politimyndeløkene at innkalle lakene at være vidt til avhøringene. Og det er heller ikke skilt at kjenne politimyndeløkene sendte rapportene til lakene. Til å møte hver en anstående fører til sysselmann om han gjør dette. Han heldt av frem at du sier at det som sysselmann har gjort er ulovlig. Men Fulton sier samtidig her som du ikke har suttet nærke ulovlig i framføringen til sysselmann. Tror vi at sørstmenn har lagt av det og skjeldet det ut ved uforskammet uttalelse. Til dette ser foten at sørstmenn har sjående som en og for annen embedsmøver skilte og i sin starve at oppføre seg hampelige i møtrøren embedsmann, og så i møte falske annars. Om han har sett det så rett litt suges, ver han tilrettevist av meg. Annars ville be at det komme med en nærre fragrøring om hva det var sagt, og hvordan sørstmenn har oppført seg. Jeg siterer danskene, «Mor vet hans formodentlige uforskammenhet bestått». Arne, jeg kan takke støvd letter, og mulig å legge sætjene for en hakre myndelag. Og fyra, at du ikke finner alle nøye opplysningene, så er det at du kan underskrive disse testene. Til tess i foten er at de har råknet som har kjøttfølt seg, at politiet tar lakten som skal underskrive disse testene, byr om opplysninger som politiet hever i sætjene, og som kunne møtes at det var tøtning til lakten. Hesar skulle legges fram, men i hesar sæg ære, så vitt vidt så ikke andre sjåvarende opplysninger. Og det var helst ikke byr sørstmann om nærmere bestemte opplysninger. Og det som hertil framkom i sætjene, tidst andre iver om at dessfallet skyldes drukning ved en ulykkelig hendelse. Her andre skilder kan anlegges nøkker. Tøy det ikke noen allmenn avhøy og at anlegger de allmenn flere utrørsler ved en nærre kanning. Er det kanskje hever neid ved en affær til klakskar og noen skadedofter. Og Engelstoft, som er fjote, han sier at annars gjerne for en vevnande ivstein. Og han var vevnande ivstein til jeg blir sørstmann til løksensmånen på om å syne løyke og underskrive på testen.
1: Det är pura grått från fotanen, men Dr. Sofos, han är trösk.
0: Han träffs i show, nej. Han är trösk. Nu är det bara Brothers nere i Brownen, Lashlasavnen, som jag tycker vi är. Men alltså, Anna Juli, och nu är det sex. Nu är vi detaljt i er att han att Niklas Döje och att dessa testen skulle vara underskriva, som han inte underskriva är. Skriver Dr. Sofos brev till fotan. Till landfogten på färerna från Sofos Djurus. I samband vi brevet fra Høye Amt vil jeg mye mer seg at han mangler opplysninger om ått, fotla navnet av de deia, alter, til han sier føye dato, og så rapporten om disse årsøkene. Og han sier at ta sværsåneren og sørselmannen, Ole Johansen, venser moen, og ber med sønne løyke, så fikk han ta svær at jeg, så kjøtt jeg kunne, skulle hitje et løsning. Men jeg ber han samståndes djeva sørselmannen på, om at etter min mening skulle løksene fremjast av politinen og laknene i fjellet. Og jeg synes jeg var på at jeg kunne ikke underskrive disse testene før en rapporten var Leo. Her er det at jeg sverer som Jeva Sysselmann på om å si mer fra når avhøringen skulle være. Men at Jeva en av året rettet fragrøring om hva Søyen hendte i middel med Sysselmann og hvordan årene fotler er ikke gjørligt. Det är ingen bönlös vittnevärdes där som hård kvarstår. Men samrövan i mitten åkken för fram bort utanför kaksvorna som är. Och i kajtsnån som är vår arbetsgäntna Selman och Nikolina. Och jag sa östen pappa Niklas, att han dejade av skadatoften, stannade utanför gärren som han lagt nusen. Tofo säger att en så fullfutja av fragröjning som görligt är ett munnen hött i händan.
2: Som har sagt, da jeg var kommet hjem, vendte Sviarssoner Sysselmannen seg til munn, og han fikk de sværene i havet vurst til. Samme kvöld kom grævaren til munn i en meget beruset tilstand. Vi boven fra Sysselmannen om at avhenta dessa testene til syn, men i Sverige gjennom at han unga attest fikk fra mer, men at han kunde bera Sysselmannen til på, at han personlig kunde avhenta attestene. Men ta grævaren segi at avhøring og rapport langt vore avgrøyt samme kvölde, så undra jeg hetta med Størlja. Og ta jeg segi hetta vi Herald Haraldsen på tidspunkt i Sysselmannens tjeneste, og han sverar jeg at så vær. Undra jeg ta med enn møyra at Sysselmæren ikkje hei givet mer på om å være til stie. Annars segi jeg vi kontorist Haraldsen at så kjøtt jeg finnje rapportene skulle jeg underskriva attestene. Ta sørslemæren sier at han hev givet mer på om løyksøyn, så passar hetta ikkje. tog sysslemævren hever omkan tog vir tjamer. Kvørstje munnliga, edla skrivliga, at han mot togjun han sier seg hever kjørst hetta. Og da sysslemævren sier at det ikke vil ha hitta fyrir enn klokkan 12, så er dette heldur ikke satt. Sannløys ned, at ta et han deg enn klokkan 12:30 veri holdt vi mot formiddags toilett, kom arbeidsgjentan og sier at sysslemævren yngste jeg tåsa vi med. Og i Sverige henne, vi sysslemannen setter seg av skrivstående tjammer og boja øyne luttla løte, men hun kom beina veien atter inn av kameret og spurte om jeg ikke kunne komme beina veien. 8 minutt etter etter sendte sysslemævren på til munn vi så med kjente, som atter kom inn av kameret, at jeg straks skulle utflytje av testene. Men da arbeidsgjentan og jeg kom ned rundt, var sysslemævren ferdig sin ved. Jeg før så gjerne holdt i munn av konsultasjon, og her var flere pasienter i byrum. Etter etter ber jeg kone og munnen servere frokost. Og i myen kom arbeidskjenten atter vid boven fra sysselmannen at han være ved atter, og at jeg sier til vi kone om å boja vid frokosten til Eva lever vid attestene. Så gjennomfør jeg at hitta sysselmannen, og jeg gjør det rettelige bildsynyver at han av en rettelige ekvislige nått og brutal måte kom inn i mitt heim og kravde disse testene fra mer i stundene. De årene som tar fotlo, atle er mer ikke at enda kjeva.
1: Altså, jeg kjempe at var menn som hever rundt, altså, fra huset til huset, alltid noe kjelta kon annan, altså.
0: Ja.
1: Som samarbeid er så liv, så kommer ui mynden seg, det ser så ut, altså.
0: Det kan man godt.
1: Ja.
0: Ja, og det er øyne underne verst, og jeg, enestan er så, her vil se at orkla annars sier at det er vimmen, så slik med lakten, men det er ikke som tyder at det er her.
1: Nei, det er bestemt ikke.
0: Ja. Så har vi oss helt fram at han forhelte seg at endjeva og vi mørkje hendte ikke da. Da sørstmøveren, vekkene papa at han deg han, sendte tvormanns etter mer, fordi han nøye med å utflytte disse testene, og annars høtte sørstmøveren med vi at han for å sende 8 manns ved 8-mannaffæren til havner og klæde med. Takk han på igjen til 17.
1: Så er det ordentlig drama, altså. Her er stein ikke, det er mye klagsug i Byggvei, ja, altså, det er som simpelthen, man kan ha sig i staten en klagsug, altså.
0: Ja.
1: Et lagt inn hos Uslemæren som løyka ui.
0: Som løyka ui, om åndsje.
1: Om åndsje.
0: Nei, om at han skal underskrive en dessertest. Han skal ikke skrive en dessertest, han skal bare underskrive den.
1: Så det sier jeg sin om Dr. Sofus, at jeg vet ikke hvor jeg er rett i, men han er et eller annet sted løyen sin, altså.
0: Ja.
1: Man kan endre det vi.
0: Alltså foten ändar vi en nog längre uppsummering av tog som fär fram. Och han harmast om att familjen till dig är kommit i en öppna stöv av Eson. Och att järnfären till Niklas var så nekv sanka och orsaka av manglande vilja till att bara om parten av samarbete. Och han säger att sysselmäveren som han som foten ser till inte inte har gjort något skoft. Utan at han et frasøk for at Dr. Sofus ikke er oppført seg så løy som en embedsmøverskjell. Men Mara blir ikke kjørt ved Malle, og han nye støvende av disse her rapportene, etter breven, og når stender skriver overast ved reien henlegges. Men som sagt, dette er som så ikke ved disse sjøsene til Dr. Sofus er gjør. Men det var ikke ganske synd til å sinne landet til honom, at han kunne være rettelig tilfører, ta en så løy sak ved blåst sånn jeg går opp. Om så att säga inte som vi snackar om i Anja.
1: Mm.
0: Och sen att han inte kört så väl om sagt för sustmannen som, ja, var bo i hormor. Men vi kommer, att det kommer och sen att lösen fram om sustmannen tar vi så förstår.
2: Ja, kvart kommer fram om sustmannen. Kvart hente DNR framman undan at Dr. Sofo støye fyrir egnar i hånd? Eller gjør det han ut, ja? Hvor vær sysslemævren, og hvor vær hentan her Ida? Og hvor rymer Ida ut i grøv, tullig av måttene? Og gosse tjekk, ta i Dr. Sofos skurvit gjør det en agent i ur ønda fyrir, tullig av avskaver av rustrekka. Høyre om alt dette, og gjør en parste av søvende om Dr. Sofos. Hva Hendingen og iver området i SR Sending fører frem i 1906 i Klagsvøk. Og atler opplysninger tikkner ur Tøken Heimilton som blir skrivet her om Hendingen. Fra kjølen av landskjellasannen og vittnes og løkregler fra greinger fra Hendingen. Anta Selstein har gjort research og lagt til rattes. Kari Selstein har sett sammen. Du kan høre annan og tre part av Heimasøyne kvf.fo.

0: så är Sigurd Jón Einarsson klar vid när tunda sändning klockan är 12.
1: Föreska handbollsmänner har för första fyr spalt sig till att HM-enda spel och tar vid Tyskland nästa år efter Syren sammanlagt av Bosnia-Herzegovina. Men det sa inte så gott det att ta linje för till Hallöjks. Tytan var förrigar att han fyrir vid två imam Malon så det sammanlagt stod av Jönon. Men vi är en störskare värjo och kött all och spel i 17 Hallöjken väntes distren. Ole Mittun och Håkon Vestad Tøyen var med den större profilerna och Håkon Gjørde Samsodus och den mest skårande spelaren av manslandslinjen tar färja av honom 33-28 vid Tjadner och i Tjörskvalde. Och topp 17 år Håkon Vestad Tøyen helt att det var större måner av 4 och 17 Hallage.
2: Jeg er til å sende jævnleger til å ta det feil til Hallage-pause, så vi, og vi visste vel at vi kunne spille en ekvendig, det var egentlig ikke gå veier, eller forferdelig veier for å si det, for å si det bænt. Og så, ja, det løp jeg sånn allerede, så viser vi hva vi eier og spiller som. Så ja, til sørst er vi til VM, og til egentlig lykke med ikke hvordan det er nærmest.
3: Men kjenslen er jo at de bare kommer inn og ordner paragrafene, sånn allerede, altså, er det ikke en god kjensle?
2: Jo, hette... Nu har vi dessutom vurst att när kan vi komma spela ta jag kan spela sig bara Elias inte vi och man glädjer sig en profil som Isak så helt klart heter en lärare vi kan vi har haft och Eisen är en ja ett gott liv eller ett gott liv för Ocker och Sean har haft med att spela mot det till ett VM kvalifikation.
1: Vi synen Etlo Malon tog Håkon med den för flest mål av förska manslandslinjen men han räknar inte vi att han förhäva med till lunchen.
2: Jo, till klart till Stottlet och är nu att släppa vara mest skorande intervjuare. Så spurning kommer Elias för jag kan med eller röna i rolla. Det får vi sådja.
1: Distren var samstånddöst hans svönaste landstidstren kör Roa Berg Hansen. Fyska marsnaren vantar inte så nekva utrövor och vikne som tjämor. Streimeren er gauar på nu, men han harnar som vi kan gongur. Men ta vi vannar ikkje friare enn brugelier omkran det, så råknar fiskamarsnan ikkje vi, altså nekvibatar færre ut. Uisfiska luno skipene litja vi brytjo, men færre helst ut i naston. Tvei friste luno skip er vi Usland, tjei er vi Estegraland, og åtti er av Flemish Kapp, og åtti vi fyrjar. Akkurs tørra landar i vikene. Og en djubanstrålar i Vestanfyrre og fiskar mest blålongo. En fiskar svarskalva og en fiskar tosk og svarskalva og tar landa atler i vikene. Fem per tråla pør til fiskar røy og fiskar opsa og annan kvitfisk og et fiskar gullaks. De fleste landa i vikene. Atle trålbåtane litja vi brytja med færre ut av vekriver til vildar. Og til tryggatna skipene som fiskar svarskalva, sier fra Brugelium fiskar uje og til land og ötle vikene. Og sindur av polititøyntun, en samanstøyter hentu i fjörnen i Vestmanna og i samband vid batastevnena, og det var i Jar. Som kringvarpe kiler ur Vestmanna rendi han batur av einare etla ære i årsøk innan sugina av Brimle og folk i batnum som rendi av Fingus Maris notter. Løkreglan færre løtni ikkje sagt nekka Møyra og Male. Annars fikk politiet frabån om olje av sjånen i Kvalpa og i Jar. Politiet sendte en mann til Kvalpjær kanna Male, og så etter var bå sendt etter slagselinnen at førere er takka oljene oppattor. Innsatsløyerne at førere grøyer fra at ha løtt og sperrer og brukte skimmerer til at takka snekva oljene som tilbyr oppattor. Talan var om et ohapp som hendte i samband med en bunkring, men tilløtene ikkje grøyt hvordan ikke lytter for å ha skjegv. Som sagt, så har Batasana vært i Vestmann og Vigskjøtte, og til har vi ikke fri alle å fyre seg.
4: Bulgarien vinner Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
1: Ja, Bulgaria vann i Jørskvalde Eurovision 2026 ved sangen om Bangaranga og Tava Dara som framførte tansangen. Landet har ikke vært vis siden 2022 og var heldig ikke råknet mellom favorittene. Og syren kom til jævart av begge Eurovision serfrøyngar og andre folk. Sambar serfrøyngon var det framførslan, palsettingen og australingen Chadaro som sitja i Bulgaria syren. Israel kjørtes nummer 2, Rumænia nummer 3, og i hinne enda noen enda i Brechtland av attasta plosse, 3 ari area. Bulgaria vann begge domsnevndar og hittjare akkvunnar vi avornenda Sanchinon Bangaranga.

0: Klockan är 6:00 i vår tutsche. Askronen nu är söndagslötan. Jonna Fristad Morsensen lägger till rattes.
1: Hej och välkommen till söndagslötan. Och i dag får jag läsa en servofyrtikon som Sven Norqvist har skrivit. Och hon kallas Fintus flyter ut. Sven Norqvist är född 1946 i Helsingborg och han har alltid tecknat och målat. Han har mittland arbetat som arkitekt och lärare och vid egnografik. Och i 1934 vann Sven Norqvist mynta bokakappingen av bokaforlänen och pal vid bokene Agaton Öman och Alfabet. Och i nästa bokene Pannekök och Lavkökan hittade vid för första fyr Petsson gamla och fränsen till honom Fintus. Om framta brukar sina fram urgaver, så leitar Sven Norqvist ser uiblåster fra Bygjelist, Lysingarheimnon og Teknesøvblanon med «Vi synon etkjenta støyle». Myntenar i boken om Sven Norqvist er fotlar i smalotun og vi nekvon liton. All mykje henter av hver einaste mynt. Og bøkerna høska til öll mittlen 3 og 95 år. Til bokadalt for jeg lærer for deg som hever givet bøkerna ut, og til Ennis Jakob Thomsen, som har tøyt ur svensko. Fintus flyter ut. Morgonsolen skein av luttla gæren tja Petsson. Fuglan låto og sunko om bø og ong. Humloflonar voru framme og surra av middelen surepla blomunar, og ur høstnar husnon hørtes ljødli skævan og gakan. Men så var ett ljåatträt, som vanliga icke höjdes av byggt. Dunk,
2: knä,
1: dunk,
2: knä,
1: dunk,
2: knä,
1: ljåaj. Hetta kom ur husen och Chapetsson. Vanlig folk blev att sova klockan 4 om morgonen. Men ur kameran och Chapetsson var en som icke var som vanligt folk. Og det var frenseren Fintus. Han hei finnes sina egne sång. En rattelig, løytel sång vi finare madrasso vi gåvån fjagron, som han helt vera så stuttligt at hoppa ui. Så kjøtt som han vakna i, får han at hoppa. Dung! Dung! Dung! Petsson vente seg, og rønti at gøyma seg under kottanon. «Hetter et rævlig lamenterelse!» fyrste han, og settest opp hundte seg. «Fintus! Om du skal leika ui, så skal det være fria litt! Minnes du ikke hva du lova i jar?» Fintus gavst at hoppa. Han hoksa i seg om.
2: «Mau! Jeg skal ikke sitte opp i skorsteinen noen.»
1: säger han. Nej, det var inte det som jag huxade om nu, säger Petsson. Jag menar vi det som du lovade ju förra dagen, och det är ju fyra det.
2: Jag ska inte arka hönorna.
1: Nej!
2: Inte ät.
1: Han huxade medan han dantade att synte späkeliga. Tu lovade att gevast att hoppa i söntjene klockan 4 kvann morgon.
2: Wow, i klockan långt 4?
1: Säger Fintus.
2: Helt att hon var smär en halvgång 5.
1: Det kan göra det samma, säger Petsson. Till det kusser så är allt och tölja att hoppa i söntjene. Du vakte mig jo, og det hever du kjørst på en eneste morgon så jeg du fikk av seg sånnkjene. Anten kjøvst du at hoppa et leisne. Måste du flyte omkring stedet?
2: Anten kjøvst du at hoppa. Et la flyte?
1: Sier Fintus. Anten et la, sier Petsson. Fintus hoksa i en løte. Så sier han.
2: Så flyter jeg med.
1: Petsson glødde i atten.
2: Gjør du det?
1: Sier han.
2: Du kan ikke bare flyte hjemme fra Solæsodaneka. Sjølvande kan jeg til.
3: Mjau.
2: Slepp jeg ikke hoppe sånn, så kan jeg vel gjøre det, sier Fintus. Men, kan du ikke boje vi hoppet lir vakna over?
3: Nei, det bør ikke til. En frensor nøyest at gjøre morgenfimleik beint som han vaknar.
2: Mjau. Annars vil han bare støyver og fantalir som en gammel mever i gongru dettor.
4: Jo, jo, men Karsten, säger Petsson, flytta heimann ifra. Gosse, kan du få ett sover i hosgott? Hver ska du byggva?
3: Tja, ta vet ich.
2: Och genom husen kanske, säger Fintus. Eier du ikke en gammel hus, omkrastane, Petsson?
3: En liten hus, passalig stor, som en hus måtta, bara minne.
2: Till nå mykje teier så stor, säger han och hoppar så högt som han kunde. Boom! Boom! Hatta ljóar akkurat som det gamla notthuset uppe i backan hon, säger Petsson.
3: Men det är ju ett gammalt notthus,
2: säger Fintus och stäcker i mitt och i en loppe.
3: Du kanst ikkje byggva inn i ui enn og nottose.
2: Hugsa der tid at jeg hoppi og sjonkne og lente mitt i hålen under forskramplade beint i spanna. Og her at rett det alt og lengt borstre.
4: Ja, det kunne vi få kila. Vi flytta det om man gæren og gjør det rent og nøslet.
2: Petsson ernaist opp. Jeg vart hugsa om at nu slapp han at smuja og stakast i okkurt.
3: Vi två suttja,
2: säger Fintus.
3: Kanske. Om du tar hålla borste.
2: Ta ut här att du äter morgonmät, får Petsson äter något hos någon. Han koppade där bara av ena trillbör. Det var inte så tungt. Och så trillade han då om han i gären och sätter det här. Han löste brätter och siade och nälte och omvalde. Och långt och sedna pasten. Våre husene Leo. Så var tøyen kommet at flytta sønkjene inn. Fintus rønte at hoppa. Husene var passelige store at hoppa i. Han slå seg ikke i opp under loftet, og hålet og nattospannen var bort.
3: Hetta en fin hus, Petsson,
2: sier han. Du var den fitter gammel og knasse, du?
4: Ja, ja,
2: muttlade i Petsson.
4: Men de har ju väl att sova sin långare än två och måttnarna.
2: Ja. Jo, så. Ja. Fintus var i sin lilla hus i allan dagen. Han hoppade och ruttade sin där och hoppade åter och bätte en eidekopp ut och hoppade sin där träd. Och så kom hönorna och att lade sig hoppa, men det slopp och det inte. Han träffs så väl och i något hus någon att han purast har glömt det Petsson. Mot kvölte kom gamle och bänka i auditnar.
4: Kom in nu, så fast du nottra, säger han.
2: Fintus var uppe i loft och lacka i lyka in i stora huset.
3: Emma får ett lite bor och en stol,
2: säger han. Så kan jag äta nottra inni tja mer sjolvun.
3: Mäu.
2: Men, ui det kan jag bara sitta i sånchen och äta.
4: Men, atla du inte äta hemma tja okkun,
2: säger Petsson.
4: Är det inte nog mycket att hoppa?
2: Men Fintus var långt inni i köken efter grejtskalen. Så får han vieni ut i husen och jag ser. Petsson hukte snopen efter honom. Gamle satt ensamadler efter i köken vid grejten.
4: Det är tillvöje som det kvist vi ångar i tjetto,
2: huxa i han.
4: Som det kännes löje.
2: Nejars öll folk som sitter ensamadler vi ångar i tjetto. Nejars är.
4: I färja vid dem i höjrigan.
2: Han lät kökshorna upp. Så hörde han ljöttlig pums ta i Fintus hoppa i.
4: Bum. Bum. Jo, jo, han är en kusse så är här ute, hoxa i Petsson. Om hon fyra lunchast, må han fyra komma in. Han säger att sin drar grejt. Det var lika så kvist som det plattade vera av den fintos vera. Men om vi halte at her vil du ha en sløt, også i Petsson. Jeg kan ikke fære ut her og sove, men jeg fære i øtlom for en ut og sier gånått. Han får ut og benka i oppa dittnar og hukte inn. Fintus var givet at hoppa. Han reide sønnen at han får ledja seg.
5: Hever du da godt, Fintus?
4: Sier Petsson.
3: Ja, men sånn er bare så ruddelig,
4: sier frenseren.
3: Først du å sove nå?
5: Ja, jeg tar bare å si god natt. God natt. Vi suttes i morgen,
4: sier Petsson.
3: Ja, ja. Lett nå etter,
4: sier Fintus. Han vær ikke beinleis ovinnerlig, men gav seg ens å ikke fær om Petsson. Han hei anna hoks om. Petsson suffar. Petsson suffar. Han får inn til sin kjols og leier seg ut i kvirra kameran.
5: Ok, ja, det som det er. Jeg slipper jo kvosset så å sove et sinde langer i morgen og er. Gåa nått i kjolvor.
4: Gung. Petsson drömde om en grön rybotan frens som hoppa i purasta ljålest av en av mjukar gräsmått. Hö, svajmande låp helt upp i skudjene. Han vaknade av att Fintus kom in och får att hoppa i sönkjene.
3: Mäu, vakna du, gamle! Klockan är all trusch. Nu får vi ta fåken att äta,
4: röpte frensren.
5: Ja, ja. Vär nog fria lir, säger Petsson. Gå så vara sov vi nog inte hos någon.
3: Det var fint. Men, och lojde jag att ta pet i era vägen. Du måste hjälpa mig att göra det fint där inne. Du är därför jag är gäster.
5: Nu så? Kvar är det?
4: Säger Petsson.
5: Ja, det förstår vi inte sättna. Det är löjneligt,
4: säger Fintus. Jeg får jeg halte innflytere gilte. Du slipper å hjelpe meg å gjøre klatter.
5: Sætne. Først må vi tapeta.
4: Etter morgenmøten får hun teir opp av loft og funnet tver gamle tapetrodler. Så hjelpte oss der å tapeta. Hønene er atle oss reisende å tapeta, men te har sluppet der ikke. Ter dotto ikke vel å tapeta. I stegen åter ter jeg sindre av tapetklistrene. Det hadde omtid dem noe vel. Så kom Petsson ved en kratje som slapp av være bor, og en luttlån skamle som slapp av være en krakker. Fintus var sere feien om noe husene. Som daveren lei, var han landje her og hoppet, etla hongte en av mynt opp, etla fjæsast vi omkron. Men vi først kom han ut at hjelpe Petsson, som luka i grønnmetsveltene.
3: Nu är jag svänkor,
4: säger Fintus.
3: Så man gäster in kämmer för att komma kött. Tar man vara bäst och tog första bäcka klatter nu.
5: Kan du inte säga mig hur det är som kämmer? Är så förviden,
4: säger Petsson.
3: Det tog värre banna att säga från Lundarmalon. Men kött först och där vita.
4: Ta i klatterna i lytterna ska jag säga ta fyra där. Petsson kjente i ånen og får at røre datje til klatterne.
5: Men det er en kjetta som kommer,
4: rønte han å spyrre.
3: Nei,
4: sier Fintus.
5: Er det hønene, mener?
4: Spurte gamle.
3: Hønene? Nei, du. Det er bare gaka og eta alt sjølver.
4: Petsson helt å et gita, men han bäkade i allar klatterna.
5: men han kom ikke etter hvor gesteren måtte være.
3: Du allar littnar nu?
5: Säger Fintus.
3: Så ska jag se där då.
5: Det är
3: to. Det är to som är spåin till dövra och i munnen husen. Akkurat to.
4: Tack, tack. Tusen tack. Det är jag aldrig en tro att det var jag som var bojen till klatt och fest. Säger Petsson och Bokaj. Det är alltid to att haft Gitt,
5: säger Fintus. Tær får ut i lutt husene, og tog og vissar klatter og syltetøy og kvørsøyt glas av mjölk. Så sotet der her og åtta, og Fintus helt fire, at hetta hei han klara bara helt vel. Og Petsson hei jo eisen i hjoltasenter.
4: Det är gott at vi byggva så tatt at du kan skåm og vidja mig vik først,
5: säger Petsson.
4: Det var så tømlet jeg mer i jörskvöldet. Ta du ikke var heima.
3: Men jeg bygger jo framvis heima. Det bara ta at jeg flotter,
5: säger Fintus.
4: Jo så. Det var godt,
5: säger Petsson.
4: Så det ikke så store moner nu og som det var?
5: Nei, alt akkurat som fyr, säger Fintus. Men jeg flotter. Og igjen i andre hus, altså. Men jeg bygger jo en her.
4: Ja, jeg skylder.
5: Petsson iveist.
4: Så det bare til at jeg høyre ikke langt til at du hopper i sønkjene?
3: Ja, det just det,
5: sier Fintus.
4: Ja, det godt. Så må jeg vel takke til vi, at det er noe kvist om kvöldene.
5: Der så du vi fri en av løte og hukte av tapetene.
4: Takk for en fralukkant døvra,
5: säger Petsson.
4: Det är längt sugen att näkar bjå i mig så gåvar klatter.
5: Nu får jag köra hönorna i höstnarhuset. Käm du vi?
4: Självande kom jag vi,
5: säger Fintus. Tär spaka oss rundan om husene och tog och alla spekar och tapetrotlar upp efter sig och stångt och hönorna inne. Så får der inne køtjen, og Petsson lurte etter vevertunden under jordvarspnån. Så gjerne les Petsson et gammalt eventyr for Fintus i omkjettene i stålen. Fintus satt i fengtjen under gamla og lurte. Det breka jo i elden under komfyren, og enka i vel. Det var så frialet og godt. Ta i søvann ved Lio, sier Petsson.
4: Ja, ja, Fintus gamle, nå får jeg legge meg. Og så får du ut til din kjøs og legge til, at så vi tog inn noen egne hos om, vet du?
3: Ja. Det er halvdig,
5: sier freseren. Han var ikke så fegen av malen. Fintus får spekle mot i horene. Her stekker jeg nå, og hukte i et gamle.
3: Kom, vimmer ut,
5: sier han.
4: Reis du muskret?
5: Säger Petsson.
3: Nej, men jag ska visa dig något.
5: Petsson får vi ut i luttlo husene.
3: Hick här,
5: säger Fintus. Han visste ett låp. Ta var inte något särligt. Han är ju hoppa bättre för.
4: Ja, han vill helst bära att jag ska vera tjonen och låta trät,
5: hoxar ju Petsson.
4: Ja, det var frallukt, säger han. Gå natt och sov nu så väl.
3: Gå natt, gamle. Men vi så just margin,
5: säger Fintus. Fintus la och lusta i etter kvirrunne och fick inte sova. Han hällt sig höra ljåleisa skävan och motlan i kvirrunne och han visste inte vad det var som han inte hörde. Att enda sprack han in till Petsson och gör för en sång.
3: Jag hällt mig höra reven,
5: säger Fintus.
4: Ah, han släpper inte in om du stönker hodena,
5: säger Petsson.
3: Men ifall jag inte sover om han rever sig utanför ditt när jag är,
5: säger Fintus.
4: Nej, det skiljer jag väl, säger Petsson. Så må vi helt och finna på August, så du inte ska vara bänken. Men till och sagt nu, det må vi göra i morgon, säger han.
3: Jag vill sova här i natt,
5: säger Fintus.
4: Men det ska du släppa, bär du ligger frialiger.
3: Ja, ja, jag ligger alltid frialiger,
5: säger Fintus och battlar i sig av fotalanden.
3: Kan jeg ligge her? Jeg skal slett ikke hoppe. Bare ligge pura fria liv.
5: Fyneste sle, sier Petson. Gå natt.
3: Mau.
2: Morgenen etter klokkan 4 vakna i Fintus vel hurt og som alltid. Beina vi inn foran at hoppa og i sånne. Han kunne ikke gjøre vitt. Håast han ei lova litt fri og lir. Petson vakna i surur som en radisa.
4: Fintus!
2: Murra i gamle.
3: Ta vær ikke jeg, jeg fær nu,
2: sier Fintus og spela i Odisson i egne hos. Her kunne han hoppa som hun liste. Smått om smått vakna i Petson av seg sjolvun, og nu var han ikke ytler langer. Nu skulle der gjøre avværingar av stidja alla revar bort. Der spent og band rundt om husene til Fintus, så er klokkur ringt og bare du narsht vid bondene. Og der hongt og likter ui trøyene, og Fintus slapp at lena eina skrelljo som ljóa i revelet, ta i du mål vi henne. Hon skulle bæge rea reven og vetja Petson om revren kom. Fintus rönte bæg at nema vi bande og mæla vi skreljene negva ferer, men annars var han nastan ikkje ui husen hun kjasser fyrir dagen. Han hoppa i bæra eina fyrir sonkjene, om kvöldi djinket der om husene som vant, så får der inne køtjen lust av etter tånleik og utvarsmen. Fintus leie seg av bontjen og heie det så godt at han sovna i. Han vakna i tøy Petsons lagt i utvarsmen og får han letja seg. Så Fintus, nu er kvöld. Säger han. Det man vill ha bäst att du först inte tar en kjols och lägger dig att sova så att du orskar att färre upp klockan 4 i morgon att hoppa i sånkjene. Fintus satt kvirror och nu vaknar och var inte glad över att ha lojta.
3: Jag har alltid att det är särliga nekva revar ut i något. Det är det alltid mycket där, säger han.
4: Det är inte mycket där, säger
2: Petson. Og nu skulle vi tendra lykten her, og vi tava jo spent band rundan om husen og alt.
3: Jo, men altså, her er jo mus,
2: sier Fintus.
3: Særligar mus, som er herveligere gnia band av. Ta eta faktisk bare band. Kan ikkje slippa sover i natt eisne? Så kunne vi finne på akkurat en bedre morgen.
4: Ja, ja, men så måste du lova att du inte hoppar i sånt tull i morgonen,
2: säger Petson.
3: Ja, det lovar jag,
2: säger Fintus. Jag färger ut, bant som är vakna, bant av mig.
4: Ja, så är det så, menne,
2: säger Petson. Klockan 4 morgonen efter vaknade Fintus som vant och huggde ut genom vinden. Regnet åkte ner och det var inte rättliga lösten.
3: Nej, vad som det har varit gjort.
2: Huxa i han.
3: Skal jeg verilig affæra og gjøre meg et kropp bare for å hoppe sånn, ikke? Nei. Så sov vi helt enn å løte og træt.
6: Mjau.
2: Han sovna jeg og varna jeg alls ikke at Petson lurte etter honom og flente vi. Ta jeg der vakna og atter klokkan tjej Søtte der fyrst ni åndsje om husene til å finne seg, etter om at hoppe i sånkjene. Men der åtte morgen med, sier Petson.
4: Skulle vi bare sånkjene til å ta inn etter?
3: Ja, kanskje skulle vi gjøre det,
2: sier Fintus.
4: Så kanskje du hoppe til lytten om dagen etter dette,
2: sier Petson.
3: Ja, klokken 5.
4: Nei. Det är otroligt, ta er i vaknar.
3: Klockan 6?
4: Nej, tjej, säger Petson. Inte förrän klockan tjej.
3: Okej, tjej. När är klockan tjej?
2: Säger Fintus.
4: Då du ska kina klocka. Vore som fränser inte då klockorna. Så ska jag lära dig, Anna.
2: Och så måtte Fintus lära sig att kina av klocka. Men det är en annars

Nu får vi att senda gudstjeneste i Arja kyrkje. Til Ann Hermansdøtter prester som prætikar. Vi orkna sitter Paul Adrian Paulsen, dekner Ann og Arja Boa Ritter, og klokkar Frode Olsen. Salmaner i Sunkne Verra nummer 294, Guds kyrkjegrund alene. Nummer 70, Jesus kom og vir tja mer. Nummer 192, Moin Jesus lät mitt hjärta få. Och efter prätike, nummer 20, Prysa sal moin himna drotte. Och 235, Han teker ei gläna fra ter. Och salman har varit 224, 70, 192, 20 och 235. Det är Högne Fackraberg som styr tøknene och

Herren være vid tekon. Lät jag kon öll bia. Allvaldi är vi är god. Till som älskar i enbarna son tog en arren hemsens grundvödlar var laktor. Och tål att han dödja av krossen hon. Till dess att vi skulle äga allt och i honom. Vi bia till. Lys fyra jag kom vi hejla i andatunum. Så att vi vill tack som hon görst hon. Med att höra hända sälla gledboskap och täcka vi honom. Det var hon att älska till. Og at livet vi kærlega tøynum til tess a vit mi a vera ættut her, og livet vi viring og i kærlega okkara mittlum. Fyri einborna son tøyn Jesus Krist var han Herra, som vitt her liver og revor og i einlega heilega andans. Ein, sann og god, om altor og ever atlar. Epistelen skriver Paulus apostol til Romberia. God vi okkom, hver ta imot okkom. Han som ikke sparte sin egna son, men gav han opp for okkom öll, hvor skulle han ikke eisne djeva okkom alt vi honom. Hver vil åsaka Guds utvaldo? God han som rattvistjer. Hvor han som fordømer? Kristus Jesus han som deir og meira enn det, risen opp fra deion. Han som vi høgru hånd Guds, han som eisne gonger i forbøn fyri okkon. Hvor skal skilje okkon fra kærlega Krists, trångt, eller enkjist, eller ætsøk, eller hunkur, eller nakne, eller vaje, eller svør? Til som skriva stendur tuin vekna, vera vi drippner atlandegin, vera mette jant vi skor seg. Men i ödlun hesson vinna vid meira enn sigur vi honom som elska i okkon. Ty jeg deri fullvoisur ui tui, er kvarsi degi edla loiv, kvarsi englar edla herradöme, kvarsi tea som nu edla tea som koma skal, edla krefter, kvarsi hatt, eller dubt, eller nekar annars skapningur, skal kunna skilja okkom fra kærlega Guds og i Kristi Jesus, Herre okkara. Amen.

Yeah.

Lät oss kom be. Vi tackar dig Jesus för det värnd, varje och natta kvöld. Tack för livet som är en gåva från dig. Och tack för allt dig som du har givit oss att leva samma vi. Tack för det kristna fällskapen. Hjälp oss att sitta nästan och göra en tunn i ägget. Och ger så vi lyckas till er mer och mer. Minne av oss och Jesus och mer av dig. Lät oss älska som du älskar dig. Tack att ord du är satt, kärleksfullt och rätt. Och gå i hela i andet vi bia det. Ger du det värsk och jock och nu i mitten och om dessa löt. Amen. Om jag kan löjva mig att göra en rönt, jag tror jag samtidigt vid min avmarskande förläggen, så vill jag då sagt att det har varit lagt där av människasliga tunga byrar av människor i det. Det är som om att vi ödlar för att nöjt att bära byrar som är ogörligare att bära och som slett inte är attlagare till att kunna bära. Det är som om att det är en avskriva regla som säger att vi, du och jag, vi är ensamma och vi må klara oss själva. Vi må bära livet själva. Men om vi skulle vara ärliga, är vi så inte färden allt och längt i åkara strämpan efter att vara självstående och i att präckva att vi klarar oss något av stål och hjälp så lades är vi där och våren och lyckliga och flera är oss så ensamma. Det är inte så att vara en konsensus om att så lades är det bara att vara människa. Motmäl du så först du att veta att jag är samman tid, inte grämja det. Leita inn i uttær sjálvun hemmastu for a finna styrkjen at løyve. Underskilt at ta bøyluga som ein åtømande kjeld av styrkje inn i ui okkun, og vi skulle bara leita djupt inn i ui, så vetle styrkjen fram. Og så heva vi nøkker ideal, som vi setta sjåna i gna og sia såleis er a vera ei styrkt menneske. Så lades eier en stersk kvinna eller en stersk mævur av vera. Og er du sterskur, så er du eisne kjolstøver, så hever du ikke bruk for i øron, du klarar alt kjolvor. Og jeg tror at dette er et slag av en ideale, så er det så nek som strempe etter av vera så, så hver vil kallast av vera veikur. Hver kommer ideale fra? At utstråla eller att säga att jag klarar mig själv när jag inte bruk för hjälp till näka. Kvitt här blivit till näka som vi inte upp till eller strämpa efter. Är det här verkliga meningen med livet någon? Jag tycker vi inte att meningen är att vi skulle göra så självstöv och att vi inte har bruk för kvarnören eller för Jesus. Men jag kan heller inte säga mer att inte vara överskade av en sån hoksna råttnån så jag känner eisen till att ha det er åker som man inte mäknar ensamadler och man vill nöjda be om hjälp så kommer känslan av att vara till förtre eller till besvär. Det är att hoksa att jag kan inte be om hjälp från henne eller honom till att häva så nekva det och att häva nok vid sin egna liv. Dessa tankar kommer allt för ofta snurrande och halta och hon attor oj jag ber om hjälp. Och så alloika väl är det inte akkurat ta i onkel hej bruk för Jakob. Ta i onkel ber och hon om att hjälpa. Är vi känt och är särligt band vid vi kommande. Är det inte akkurat ta i onkel hej allt och hon och säg och hon stövan där är vi känt och lötena meningsfulla och kanske ändå heilaja. Vi borde färre från tankarna om att vi skulle bära liv och lustens motgång till själva. Det är något som individualismen är heila vad ska komma vi av i skola, men det passar inte. Och det är omgång till attlanen. Meningen vid liven utifrån en kristna tjänaråtna är just relationer. Vi är inte sett er att göra till att klara livet ensamhet, men samman.
Fremst i Bibelen leser vi at Gud skapte mann og kvinne til å være i relasjon med skaperen og med hver annen. Gud selv skapte relasjoner, og han leier en dag at det er ikke godt å være ensam. Han skapte mennesker inn i en fellesskap, og premissen for loven er ikke at vi skal klare oss selv, at vi skulle føre oss gjennom livet uten å hjelpe oss et, slett ikke. Hentet liknen om kjølbjergene, jeg reiser meg først til at ensomme er veksende. Ikke bare midlen gåmål, men sannelig reiser meg til ungdommen. Her nek kjenner seg så ensomme. Hvis de kunne ha viner, bære oss og kjøle og milen, og i verleggen. Men allikevel, så er det kanskje overflatest. Man blir ikke om hjelp om man har det tungt, så man tar være vant til at du skal bare klare det. Det er så ikke alle ånder utleggere. Alle ånder så ikke ikke bare ut til å klare livet, motgångene og trobeleggene, men så ikke eisen utleggere nok av iveskåde. Og om jeg ikke kan spekle mer om noen medmennesker, og at jeg eisen strøyest, så holder vi det som at det var mer til gale vi. Da jeg kjenner det så at trobeleggene er og store for meg, og tunger er bedre. Og vi nærke friere innenfor det kristne fellesskapet, da har vi at suttje for en annen, at trekke til, ta i omkring strøyest, at hjelpe dere syskjøn og Jesus seg å bedre bedre. Vi nærværende i livet under hverandre øren, eller vi så avvarska av mentene i det, at vi kommer heller ikke hverandre øren vi og i kristne fellesskap. Her var vi først hisse mentene når vi kjølbjergene inn i kristentrunnet, og halte at for jeg var kristen, så skal du være sterkere og kunne halte sammen på alt. For jeg var rett og kristen, så måste du vara på en särskild måte. Du ska ha kylat i någon skrivstövn och kunna ändå göra dig i svövna. Du ska ha styr på livet, och på familjerna, och på arbetet. Och så måste du för allt i världen i ägsen så att jag gläver ut. Du tar att vara kristen. Och du måste för allt i världen inte dela att hon är nya lö och i trunna. Du är iva, du är ötta. Eller at hun manglende åhoa og jeg leser og bia. Du sørst og ferner lei og vi dømter ut. I kristnefellesskapen eisende våren et Excel-ask her du skriver floebein ut vi hvordan rart du og ånder livet. Kristentrygg snur seg ikke om syndafrøy, kjølstøv og iveglede og iveskådsaktige mennesker som har styr på alt. Alls ikke. Kristen det som du operfekt menneske som snava og fatla og som alls ikke kunne vise et perfekt liv og liv fram. Måneren at som kristen har vi bjåa Jesus inn i livet, så operfekt og skite som det nå ofte Kristentrekven krever ikke at du skal ha styr og ødlom, og svær til akkurat ivamal, og unka du ivast eller gjøre feiler. Alls ikke. Kristentrygg, til å leve livet ut sammen med Jesus, og sammen med hver en øron, er hjelpest et i livet noen, til livet som vi først er så harsht, og så ensamalt. Predige teksten er mellom Porsche og Kvitesson og alle tekner fra Jesu høvesprestabøn her han byr for lærersveinen og enn han være krossfester. Og vi tøyre ofte i Nødja Testamentet om at Jesus fer borte fra å byr. Men etter eneste fer vi tøyre kvært Jesus byr. Vi får i det løyve at det ikke inn og Jesu bønner løyv og kvært det som fytler han søst og trymannar, åren han skal krossfestast. Og dårdena som to overgiver mer, har vi givet taimon. Til tess at taimon er eit, eins og vid og eit,
Jeg vil ta i måned to i mer. Dess at her må jeg være fullkomlige sammeinder til eit. Til einleikjen med den Jesu Kristi læresveinar som ligger Jesus fremst i hoa er den for å dødja. Til fellesskaperen som ligger Jesus i hjärsta. Han ber for læresveinen og for oss. Jeg vet alt må være eit og trunnig og god, eins og han og feiren og eit. Vi kunne kanskje høskende spørre, men hvordan stendet det så til vi einleikene om i midtelen hos folk og idé? Anker ville kanskje sagt at det stendet ikke så vel til, og vust også at vi som kristen spjøtt om og i imenskene sankommen og kyrkjen. Og det var en tog, ta hette skilt i okken. Det var en tog til at det var stor spjæring med en god folk, eisen i her av landet. Men god har lov, så dette brukt. Og jeg halte at det særlig av ungdommen for jeg takker, som vi til å bråte ned til her murer, som jeg var ved med en kyrkjer og samkommer ned hva stedene. Det er vi samlet så imenskom kyrkjen og samkommer, må ångkande bliva en forring her vi ikke vil jeg vedkjenne eller elske ånder til det ikke kommer så med kyrkje eller samkomme som vidt. Det er tydninga mye jeg minnes til at det ikke okkar imensleikar som definerer okkom men tryggven av Jesus Kristus. Det okkar hjortan av Jesus Kristus som heimsens frelsare. Det tryggven av Jesus som Guds son dejan och uppresnan som är avgörande. Och hända trygg ger oss till syskjen och Jesus. Det är så kött att vi ställer oss blind och imensläggar när jag kvar norrån och huxar ringt om ånder till dig är och örvus i en vid. Men det värsta lägger jag mest till är Jesus ber om att vi ska vara ett, inte ens. Månader är inte det som definierar oss. Men om vi gjorde Jesus som åkare herre og frelsere. Jesus ber om at einleggen måtte være til steder. At virgen for ødlengåsbøtten måtte være til steder. At kærleggen med ødlengåsbøtten måtte være til steder. Og det innløsende. Du kærleggen med ødlengåsfolk må være skjønligere, så heimeren vil søtte vittnesbøtten om at vi er ødlengåsbøtten. Som jeg nevnte jeg begynner vi, så det de som holder at fellesskaperen i kreppo, og fellesskaperen mellom Guds folk eisen i kreppo, årsaker av individualismene. Jeg vet og jeg kjenner til en fellesskap midt i fellesskapen, og det kyrkjen, eller samkommet. Kyrkjen som ikke en bygning, men levende steiner. Kyrkjen som Jesu Kristi kyrkjen, som bygd av kletten. Selv om Jesu Kristi kyrkja mennkene har haft trobolkår, helt fra første døven og lykket til det, så reisest vi til en sunnede etter sunnede, og gjørte trunna av en heilige allmenne kyrkja, og av samfunnet der er heilige. Til hendte fellesskap Jesus tåser om i det, og bier for dere kristne, at okkara fellesskaper må være en eint. Ikke at vi skulle være samt. Så om vi hittet etter dem og første lærersveinen, så var det der ikke loika. Det var ikke samter. Til dem kunne vi nevne tattleren Matteus, som forvunnet nekk vi har vært tjeneste til romverden. Og vi det var selåten Simon. En selåte var fra en religiøs og politisk og bølge, som jeg lovet ikke løyve av folket som arbeidet for romverger, som er nå Matteus gjort. Det var Jakob og Johannes, som klantret oss om hver dag man skulle si det vi, Jesu høyre og liv i himmelen. Og samme kvølte, da Jesus byr hese bøn, så jeg var lærersvennene, sitte jo kjekklast om hver dag man var største rygg og srygg. Det du ikke løy av Jesus byr for timen og sier, «Fær jeg gjør det her til alt».
Så det var kanskje ikke så nek som bare der skjermen. Men Jesus ber ikke bare for teimen, men eisne for åkken, for kommende kristne. Eisne for åkken som du her i det. At einleggen være givet åkken fra gode, og han kan bare komme fra hele andan. Så einleggen være ikke bygd av åkken, men av Kristus. Kanskje gjør vi til at slett ikke lagt for folk av suttje, at her en fellesskaper som sprønger alle menneskers lær egenleger. Til at vi ikke oss sant, må ångkant og brøyde eller dekke og diver at vi tar oss til en eint. Og hvor skal vi elske til som ikke akkurat lykke som vi? Jo, til vi eit. Vi tar oss samme god som pappa. Vi tar oss samme Jesus som frelsere. Den samme Jesus som ber om er fellesskapen som vi har samme med å være som den einleggen som med Jesus selv og god færen. Jo tattar vi kom på Jesus og i åkere egna løyve og i åkere kyrkjø jo tydeligere vi fellesskapen og einleggen eisene trakker fram. Jo tattar vi kom på Jesus jo tattare kommer vi til hver annen. Hvordan kommer einleggen Jesus ber om til kjøntar og i kyrkjene? Vi kan bare spørre hvordan vi tar oss av teimen og i kyrkjelinen som av enig eller ære årsøk er uttidgjent til viks og løven av sjuk og eller øre. Hvordan tar vi oss av teimen nødjo som kommer i kyrkjene? Hva gjør vi til de som har gjennom i kyrkjene i at løven men ikke kommer langer? Det kunne vi kvar i åkere lære også om. Hvordan vi som kyrkja? Snur det seg om å ha rettet meninger om Jesus? Eller snur det seg om å ha rettet meninger og minne om Jesus? Kunne vi fevne eisne teg som vi ikke skiljer? Eller ikke er det sant vi? Hvordan sørs det er vi holdt sammen og i enleggen? Vi og Guds hender og føtter her og gjør. Og til begge en gave og en oppgave. Men du beter byr Jesus for dere. Og sender dere så inn hele i andre for å holde sammen og på dere. En søve som viser dette rettelig av velholdige om en pappa som i 8 siner. Pappen var en ordelig og god medver og folk hadde stor avviring for dere. Men sinene er John og lukte slett ikke på banen. Det var å følge leger og reie leger, og det klantret oss det en lenge. Folk som kjente familiene undret oss hvordan det ble til at en så fytter og gode medover kunne få så vanlige skiner. En dag for papen ut i skogen og kom hjemme at det var noe små av en grein. Endelig har hokset av folk. Endelig har papen avgjort at bekket sin drev skil i drønnsene. Det hilde at det var til greinene skulle brukes til. Men papen får hjem til dronjene. Han samlet alle greinene og gir bunte og sier «Stiktle tikkene i en lenka rød, ein og ein». Vidde om tikkene bråte etter bunte av greinene. Og det rundt dem, men det klarer det ikke. Så tok papen greinene fra hver nøren, gav sine noen kvørsøyene, vet du om de kunne bråde der nå, og det kunne de. Så la seg det eisen vi tikk om. Ein og ein er ditt veitjer, men sammen stannet ditt største. Om du bare vilja hver annen, om du vilja leva sammen i kærleika, så vil han ikke verre å bråde deg om, at du ledger deg om. Sammen stannet ditt største, og du kan kærleike og viring for hver nøren, for å gjøre deg om største. Det som vi prøver noen ved siden om. Han innskjer eisen i å lære bøttene hva gjør vi styrke. Og han undersøker at det som gjør det kan styrke til fellesskapen, bandet og middeltikken, er vil at det er eit. Så en av hverdagen en prøver som meg noen siden. Det var rettelige og reilige. Prøver lærte en dag i en siden der
at det var en annen mulighet. Det kunne i stedet for å kjeldast bare iver vi hver nøren. Det lærte der han det en tog på en tog der Lusøyes og vuste dem om der små og greinene og sier dem om at det var sterkast da det var samlet. Så i spørningen om vi eisene kunne lære til ikke å være ens, men å være eit og å være her for hverandre. Amen. Lät jag kom be sen. Vi lov och tacka till er gode god. Du är en gode god. Så vill jag kom allt väl. Tack att du har sendt hela i andan till att gänga i förbund för oss. Ejs ni oss som lever här i det. Tack att du kallar oss in i fällskap. Fällskap i te och kvann annan. Hjelp oss av vire og våre imenskleger at elske hver annen til vi der og syskjene til her. Hjelp oss av løyte av te av året og lyftene. Takk at hun fullkomne kærleger rykker ut at han øtta, mismålt og store. For vi bier for oss og hjelp oss av minnes til at vi kunne alltid komme til hun akkurat som vi der. Du tog teger imot oss og du hjelper oss. Vi vil be en særlig bøn for teimen som sjuk. For en som du gjør det, at du gjekker og gjør og grødde mennesker, så grøyer du eisen i det, til du brøydes ikke. Vi be jo i trygg om at du må slette at du har naglet mest og henter, og at det sjuk og grøyer deg. Vær du trøsten til foreldre leser, og vær til ansjon og ansjonmannen. La dere noe som har mist, gøyme minnene om dere kjære og gjørs noe. Og minn til å kunne ha gleden vi elsker alt det større enn sorgen vi har misset. Vi vil be for bøttene og eisende teimene i morlivet. Vi be for teimene bøttene og unge som ikke har det godt. Hjelp å kunne hjelpe og lette om. Så be vi for kyrkjødene feir. Vi be for kyrkjødene her og her som sted, kring førre land. Vi be for øtlån kristne samkommende. Fægile at einleikans anda halde okon saman. Minna okon å at ha alt vi skåre borster, så vi eit og utrunne av te. Vi bia for ødlån heimsens London, særlig her der krutj og fatakra døm jo nei. Hjelp okon ødlån at hjelta te som okkara einaste herre og frelsare. Og hjelta så okon ta i gerandes der en kjemer, at færre ut atter og åkere daglige liv og tjene til her og åkere neste. Da ber vi deg om i din heilige navn. Amen. Og let jeg komme vi apostelen og innskje hver øren. Ja, Herrens Jesu Kristi nøye kjærlighet i Guds og samfølge heilige andan som har vært vi og kjærlighet. Amen.

Nu att han har gudstjänsten vid kyrkjekaffe och ödler och hjärtaliga välkommen. Och i kväll klockan 19 vid möte vid Eihildam. Mikodägen klockan 16 vid bönarlöta av kyrkjeloften och hösten klockan 20 vid bojbjudtömen. Kommande sundag vid att det gudstjänsten och ta över vid Herra Johansson. Lät om och ödl bia. Herre, jeg takker deg av ødlån hjertet mine, for at du har lært meg hva du vil, at jeg skal trykke og gjøre. Hjelp meg nå, god min, vi heiler i andre tøyne, for Jesu Krist skuld, at jeg må varveide årtøyt og i regn og hjertet. Jeg har tøy styrkjøst i trunne, og i heiler hun levende i battene, og med vi til, og i livet og det jeg oppgår. Lät jag kom bia samman. Fäger var, tu som erst av himnen. Heilat vere namn tutt, gomme utje tutt. Vere vilje tuin, som oi himne, så av djur. Djöv okon oi dea, okara dagliga brej. Og fyre djöv okon sinter okara. Så som vit eisne, fyre djöva taimon, oi moti okon sinta. Og leie okon ikkje i frestning

Vi har då fjorda satsen som var en variationssatser ur klarinettkvintettene i Hamel opus 115 tja Johannes Brahms. Og vi halda fram vid klavertonet i Johanon, nu Rado Lupo för att spela stutta stitcher vid höjtenon Intermezzo i Amol ur samlingene 6 klaverstitcher opus 118.

0: Videre kommende mål vi sendingsene som i det heier høyte hakkande søl. Sendingsene i det skriva just til det inn i det. Lakle Rattes, Janus Mår, Takningur Bjørn Hensebekk, og i saunenon Jona Dalsker og Lestor Jon Brian Wittfeldt.
1: Og skrajen tja okkon vid av tøyende nu, og senda søyane Kreto, og i sending tja Erngar Erge, og klokkan 3 færa vid av senda 17. Parst av var konsertene 2026, tja fyrja symfoniorkestre. Klokkan 4 på Løys ur Studio 5 heter sending fra Fridjamotnen, vid av tøyende klokkan 6, og klokkan 8 kvöldvakten av skrone, og til i sending tja Sven Danielsen.
2: Och vi ser sådana här som är kom nog så lämpig och också om jag kan ska bry sig gott lämpig så färg på natten inte. Ja, det är färg.
3: Här är hon.
4: Här är hon.
3: Nej, kom igen, kom. Fick och lampen lite här.
4: Fäll lamp, rätt hej till.
3: Rätt hej är. Här är hon.
5: Vi tar ordet Tore. Månadagen klockan 5:05.
1: Och nu är klockan 2.
6: Iverskrifter. Hallur Holm sett ikke bare føres med ta han i Viadal Ultra rann 330 kilometer. Han vann kappingsna 42 kilometer framfor nummer 2.
7: Jeg har ikke sagt at det ikke stender veldig til enn det gjør. Jeg har alltid hatt bare blører av bare tver blører av folk mot dette hele. Og så er det sånn en lør og en med tjukker og sånt. Men da jeg tar jeg ikke en løte så er det ok.
6: Og Bill McLeod Jakobsen, som har arbeidet i førskom fotball til mer enn 35 år, skal nå, og i holdt andre år for først, røyne et nytt fotballsomkurve i Norge, som venngjere mennere i Sogdal. Han held dør at første venngjere er ikke smeres bortstår til å snur seg om å vennge utenlands.
8: Det er så vi tror som vi har vært, og vi stod opp snett ikke 18-4 negerer her, og Jag tänker att jag var förska visser, vi kunde ju snacka.
6: Norra har helt ur idén, som tjauar det, och som säger er, börjar i norska kongshusidén vid att hälsa badna skruvgångna från bostad någon till kronprinsa Pernon Skaukum. Men kronprinsessa Mette Marit nöttes kött affärer från Hatierhaltenom. Mette Marit, som hever allvarslige lungna fibroso, bær surrennesmasko under skruvgångene, men får fra hatierhaltenån etter omløy 15 minutter. Ta skriva norska kringvarpe NRK. Hette ikke først og fyr at kronprinsessan sast vid surrennesmasko allmänt. Først og fyr var i april i fjør, ta en tog imot norskon utsatta falkon som hadde lotet ikke i paralympiske vetjaløgnån. Lange hever kjent at Mette Marit hever lungna fibroso, men i mars i fjør boa i norska kongshuset fra, at sjukan var vestna og at det avvarska i arbeid henne. Og i desember i fjør skriver i NRK at laknar fyrreika kronprosessna og pa og en mulig lungna transplantasjon. Tre hundra og 92,90 kilometer. Til nødja førska mæti og i 48 tøyma renning tja mannen og tæsja til Hallur Holm, ta han i jar koma mal i kappingsne Viadal Ultra i Svörje, som han og understand Elisabeth Larsen var vi i. Hallur vann ikkje bæra kappingsna, han var 42 kilometer framfor nummer 2.
7: Ja, det var sånn løy, at det er mamma alt, det er hei rett å komme opp av 330, og jeg er faktisk rundt sjå der, ja. Det er som jeg vakna i mer og mer, og renser på å bo i mal, så ikke det er hver en gang om noe etter, og klart for å ta i mer. Så jeg fortsetter å gjøre, jeg sa at det var en løy mulig til å komme på 330, så jeg rann faktisk i fotla i verden, så ikke det er bedre. Og så stekker jeg til loren og jeg, og så tjekker jeg løy, så ikke med Elisabeth mot meg, og så sitter jeg først i TV-ene. Jeg behøver ikke må.
6: Det sier Hallur Holm, tar vi for årene, og i telefonen i Ursvøretje, her han og understand nå er ferden i Spa-hotell, og kommer seg etter Rennekappingsna. Men kjente han seg ikke omatör, men kände han sig inte med honom på ett efter kappingsna, så gjorde han det gott och väl hållt annan samtår in i kappingsna.
7: Det är en otrolig kontrast mot till när jag får till Marien, då jag var för ny i Chatline och vantade jag det inte för att klara 300 kilometer. Och det går ju sång vid 240 kilometer och jag visste inte om jag får orka upp att det är något jag. Men så tar jag känslan och jag går där jag står kommande all och jag fick ta för att komma igång datter och marknaden och kom först på 300 och så fick han så gav han änta så att jag tar varje sånt och jag är glad. Men jag fällde mig så att jag bara väljer faktiskt upp i Kajra. Jag gärna vill jag att jag har tog efter tror jag att det var nog så att Kajra inte har lött.
6: Men kvart för en är melda sig till en sluga kapping här runder vi ur två samfull samtöver.
7: Ja, jag vet inte. Det är nog en part av ultraledningen. Jag tror att det är en standard ultraledning och det tilltaler meg nok snakket at råd og norsk alle tøyene. Jeg har rundt 40 tømmer renninger, og jeg har rundt nok slengt til bakke, 40 tømmer bakke renning, og det er løkket som neste stie, og nekker at de renner som jeg har rundt imot, for i åtte renning kan jeg ha rundt det her, og jeg regner klare, at jeg som tar og klare, eller nødlende på samme. Og jeg har stått litt på et førsmed som andre som kunne regne attack, altså. Åtte renning som fører ned forholdsvis nok, det er nærkere åtte renner her, og jag har alltid det öle öle spännande att renna så länge att man klarar det och sätta sig upp till det då att det som är alltså i flera månader har vi ännu för jag nått lägger mig så först vad lägger mig så var huxa i jöknet det kan det ska lägga jöknet nå för sent då inte hur så långt tog i 84 timmar är att det är ju bara 84 timmar det är faktiskt trutje det är så flyr det är hejlande att det det är en jättestor mental avgörelse som trycker mig sen så. Allt är öra spännande.
6: Hattler Holm närskas Tömon Trush och tog spyr av ett hand gås i lunche han attlar sig att halta av.
7: Jag har en ambition om att göra fast. Det är ung kött, det är morskt kött och det lösnar för beiden. Det ska, kött ska vara sagt och det ska hänga i. Och jag attlar mig att hänga i kurser länge tror jag att det har vi har insmål för ramman. Jag vill möta den sån ända för ultraräddning. När vi ska ta in här och events, alltså vi ska fjalla räddningar så som vi alltid mer till alla stannar runt i Europa.
6: Och spårningen är, går sig nu hävda när kappingen är Leo?
7: Nej, man ser riktigt väl. Det är sån oro i kroppen och till ära också ledningar har vi haft här vi ofta haft vägen här nu så. Jag undrar faktiskt att det inte ständer väl till under Jerry. Jag har alltid haft bara blörer av bara tvär blörer av allt mot detta hela och så är så som det är en lör och en med tjockar och så. Men det är tvär och gingen löter så är det okej.
6: Säger Hallur Holm, ultrarennare och vinnare av Viadal Ultra 84 timmar kappingsnö och ta sig an vid Svein Tröndarsson. En sammanstöjdör hände av fjörnån i Västmanna och i samband med batastävna som är huvudvärdig om vikerköfte. Som kringgrappar kyl i Västmanna rände en bator av Einar eller ära årsök innan sugen av Brimle och folk i baten som rände av fink och smarre snotter. Lagre glanfärg låter ni inte sakna att ommale, men säger att det annars har varit frialigt av batastävne. Tövör och fem bilförare tickner för rosträcka köjring och i samband med batastävna. Sambart politinen hällde bilförare se vara etroar efter att ha var sovet, men tar högt framvis om alkohol och blånån. Och tog över politiet hälsa avhöjdan till folk. Kanadikon tjalla kretlene omtid i hela tidsi er og køyrefør er en tilfære i bilen her. Vi tæva folk vi kanadikar utgjør av stenen og til hjelpa tikkon feien. Og da sier vaklaren av støyen i havn, nu folk som har vært av batastenen i Vestmanna gjør sitt røyere for til hushattor. Politiet fikk også en frabånd om olje av sjønnen i Kvalpa i Kjær. Politiet sendte en mann til Kvalbjær, Kanamale, og søttene var bo sendt etter sløtselinnen av tvørere å takke oljene oppåter. Innsatsløyeren av tvørere grøyer fra at de løtte sperrer og brukte skimmerer til å takke så nekve av oljene som tilber oppåter. Talan vær om at OAF som hendte i samband med en bunkring, men til løtning ikkje grøtt gossen eg og lydrar fauro av skjegv. Fyrirvrande føreskje og ønnedjo landslidsvenjaren Bill McLeod Jakobsen har finnst jo nytt starv i norskom fotballte. Han skal nå arbeide ved venjaremenning i Sogndal, som et fjella som legger ståren dent av menning av begge ungdom spilleren og venjaren. Bill skal arbeide sammen ved venjaren i fjellene og menna tøyr.
8: Det handler om at venja venjaren, altså ikke sånn det kan være at vi venjer til spilleren, men at vi er av og til noen ved venjaren, til vending, og så ligger så vi opp av dem og vi har planlagt av vending, køyre vendingsene, og så ettermiddagen av formater, for så gjør vi planlagt av nødvendig, så. Og så er det omkring, ja, takk til den kjøy vendingene her, her er åtte vendinger som platt og som vi kommer hjelpe sammen.
6: Etter en ekvar i førskan fotballtem, har Bill McLeod Jakobsen nå valgt å røyne seg åtta lands og tabler i Sogndal i Norra.
8: Tar løyde av etterfaktje til til menningarstarv her bort, og jeg skal være avhåverst, og kom til kontakt med dere. Man får nå at vi tar oss sammen og team, så er det tvert ikke ferien her, så fører vi over tvert ikke det her påskaferiene, og det er noe de gjør vel omstående her, spennende tela, og døylige løyde bøyer, minnene som er klagsvøk, støtt, og ja, jeg skal være spennende, så flere som er så fast.
6: Bill hever med landa vere venjare enn tjaførska og ennjo landslinnan i nekv ar, og hever tryggva røyndir u fyrjön. Og i Sogndal vana teg er fele i fyrir gagnut teg som klagsvikingren kan koma vi.
8: Sogndal er fantastisk på nekva matar, men her er også en ting som tar kunne gjøre bedre, og tillegg som teg som tar også har brugga med til, at teg er nøyga de ting som er her vinn her u fyrjön og og er sånne forhandlinger som fyrir menn at øyre enn møyre.
6: Bill McLeod Jakobsen har arbeidet i førskan fotballte om møyre enn 35 år, men nå skal han så, i halvt annet år fyrir fyrst, røyna et nytt fotballsomkvarve i Norge. Han heldur at førskje venjarer ikkje øye smeja spørstår at venje utalans, tog vi teva nekka av bjaua, sier han.
8: Fyrir halvdige vil jeg gjøre donalig til å kjipa okkara og vatna og ungdomsfobust. Halvdige at vi gjør øyne negrast. Vi venger under den ungdomsfobust vi nøyna fjallva. Og det er altid nekve venger i fyrir, og det er altid nekve gau venger i fyrir. Og vi fyrir halvdige at vi gjør privilegera i mån til omkring og transport og sånt. Det synes jeg. Jeg synes ikke her på en, altså vi var jo i Bergen og spalte om mannadeien, og det var 4,5 timer jeg køyre fra veien, og til dere som tar som tar opererer vi alle døgnene. Det er 4-6 timer fra hårst til utedelsene, og det er i busse, og da vi så grenger i følgen om at fremst orger og en treffer mare, så tar jeg til. Vi er jo øyelige privilegere i følgen. Så jeg kan takke ved meg, men det er hvordan lagt det egentlig er at organisere i følgen og samle løyker til vendinger og på tvers av alle mulige. Og det er bare det som er veldig. Det er veldig vanlig at løyker her har 2 timer til vending, kun det og så videre. Så det nægger vi lukkes ikke. Men så er det også det her, jamen, til rundt når vi tar i følgen, som sier Janne, så halte jeg vi tar veldig nægget donerlige vendinger i følgen, og halvdige at vi skulle, ja, vi slår vise hvordan vi tog som vi det var, og vi stod opp snett ikke åttan for nægge rærer, og til takk at jeg var forrørske av visse her, tog vi kunne gjøre snakke.
6: Sier Bill McLeod Jakobsen, venngjere, men er i Sogndal og i Norra. Førske og håndbadsmennene har for første fyr spalt seg til hemsmarsdarkappingsene i Tysklandet, til høysmarsdagkappingen som er i Tyskland i neste år, etter en sammenlagd han sier av Bosnia-Herzegovina. Men det sa ikke så godt ut til linje for til Holleks, til ta våre følger 18-4 vid 2 i Malon, så det sammenlagt stod av Jønån. Men vi en sterskere verje og skjøt om alle spiller i 17. Holleks, vendte føringer til sted. Ole Mittun og Håkon Vestatøyen var mittlen større profilerne, og Håkon gjør det samstundes mest skårende spilleren av mannslandslinjen, tar førje vunnet 33-28 ved Kjattner og i Gjørskvelde. Topp 17 år, Håkon Vestatøyen helt at det var større måneder av fyrre og 17 holde ikke.
9: Jeg heter Sender Jaunleger, tar det for alt til å holde ikke pause, så så vi, og vi visste väl att vi kunde spela ekvitt det var egentligen ett så väldigt jävla förfärligt väg för sig där bänt och så ja det löper jag sen alldeles så visar vi kan vi äga och spela som så ja till sist är vi till VM och till eget lycka med hur kostar det mest.
10: Men känslan är att det bara kommer in och ordna paragraferna sen alldeles alltså är det en god känsla?
9: Jo, hette nu har vi det som först att la kvar vi kunde spela ta jag spela sig bara Elias inte vi och man glas en profil som Isak så helt klart heter en lärorik vecka vi där haft och Eisner en ja har gott liv eller har gott liv för Ocker Schöner hat med att spela mot till VM kvalifikation.
6: Vi syn ett lo malon tog Håkon Mette för flest mål av förska manslandslinjen men han räknar inte vi att han för här var Mette Lonche.
9: Jo, det är till klart till stottligt och är nu att släppa vara mest skrande intervjuare. Så spår ni kommer Elias för jag kan med hela röna urhålla till att jag får sådja.
6: Dysteren var samståndes den senaste Tjörn Roaberg Hansen som har haft en avvisa samlingar med Alaslinnon, men som har snitt över ser öppen om backsynet av medaljerna. Livfällaner har Gimar Plus averat han i ere och Lansley hefur djumar nekvar að það mun bestu lötnun um minu löyfi, segir Róberg Hansen og í samrú við Trönd Arke eftir dystin.
11: Det är nämligen för natten om en elev är att man ganska kan hosanna sig och reflektera sin rum på en tuttning att jag har haft av min liv och nu är det så att jag har haft att säga sig någon. Men alltså, det är väldigt snabbast att arbeta i Averas landslinjen om det mån till att det är väldigt män som jag har för löyfi. Och det är bäst löt när jag har haft med löyfi till Averas land vid Näckarhus ner. Så det är väldigt öliga naturligt som är att Averas land som är det och ja, det är att här är det något som gör plats för det. Jag är alltid helt kallt i det som bara nämner att vi är samma med.
6: Og vi færa til aftur til fotball, tog i dag vera trutje dyster i Marsdaldene vid Månån. Under Møyre Kjadla av Skala, takka Skala menn i møte på 36, og at Ungasand i Sørveie hittas Nordsjø Vester og Åttali NSOI, og at Svengaskari hittas Bjottetrush og KOI. Og i Marsdaldene til kvinnen en dyster av Skronni i dag, og tandisten at Ungasand i Sørveie, og her hittas Nordsjø Vester og NSOI, og tanndisteren byrger klokkan 13. Og sin drar utlandskånden fotballstøyndon, Tui Chelsea, hever nå sett navn av Nordsjø Vengjæren, Tjafellanon. Det er fyrirbrande Liverpool, Bayern München og Real Madrid-spilleren Xabi Alonso, som tekker iver i London-fellanon. Det skriver Chelsea og Høymasøy og Svinnare. 44-årige gamle spanjolen hever skriver under en 4-årig sottmala, og han hei større framgång som venger i Leverkusen i Tyskland, her han førte fjellet åsikra tjøkken Bundesliga kappingsene og i kappingerarne 2003-2004, og han vann nøysen i tysk og steg på kappingsene. Så igjen var han nøys stort og kanskje minne velhetene, eller 17 i hei han nøys stort og minne velhetene oppi alt i Real Madrid, her han var sagt til Ørstarvi og i Ørstøy. Og nå skal så Xabi Alonso røyne for Chelsea etter å rette kaos etter å sere skuffende Kappengarar og UR.
12: Bulgarien vinner Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
6: Bulgaria vann i Gjørskvelde Eurovision i 2026 vid Sanchinon Bangaranga, Tja Dara. Landi hefur ikkje veri vi sujan 2022 og var held ikkje rokna mellom favorittarna, og syren kom til avvart av Eurovision Serfrøyngar. Hekta til Sankrin var spottur at enda 1.16 plåse fyrr i vikne. Sambart Serfrøyngon var da framførslan, paltsettingen og utstrålingen Tja Dara som trykje i Bulgaria syren. Israel gjordes nummer 2, Rumänien nummer 3, og i hinne enda noen enda i Brettland og attasta plosse 3 år i året. Bulgarien vann begge dømsnevnter og hittjere akkvunner vi avnevnta Sanje Bangaranga.

0: Open Doors är inte mot någon. Det är att jag akkurat hade vi då. Vi är inte mot muslimer. Vi är inte mot olika regeringar runt i hemmen och så vidare. Vi är för Jesus. Och att det är inte bara en sån uppreklamerad headline som ständer. Att det är helt att rötterna av organisation Open Doors och det ligger tanke om att alla horar är öppna. Og det sagt vi glimt i egen hvis man kjattler seg ut at det hinner samme ved. At du er to først inn i en situasjon som kan være potensielt farlig, men horen er åpen.
1: Altså horen er åpen, du kan sfære
0: inn? Du kan sfære inn, altså hvis du husker om at henne herren er kjent nekken trygt. Så man tror på at du kan snakke med folk og det er lusta, og at det som er det her er noe godt. Vi er ikke med uten også.
1: Men det vil si at Open Doors arbeid, det blir alltid slutt.
2: Nej, det tror jag inte att det gör dessvärre. Och man kan säga, måske är det också ett villkor, det är en del av det att vara kristen. Alltså Jesus sa ju allerede i bjergprædiken, kan man säga, Matteus 5-7, där att saliga är I, det blir förföljda för himmelriket och jeres och så vidare. Och det går som en röd tråd igenom ja, hela Bibeln faktiskt, att det är en bok från, eller det är forskjellige böcker, Bibeln är forskjellige böcker, från förföljda kristna till förföljda kristne. Så det er en del af det at være kristen i verden, at identifikation med Jesus Kristus, det vil skabe modstand i større eller mindre grad. Jeg tror I på Færøerne gætter på, ligesom i Danmark, at man ikke møder den direkte forfølgelse, men det er måske mere, ja, sådan den her snigende forfølgelse igennem materialisme og andre ting, som overtager vores hjerner, ikke? Men vil man stå ved sin tro på Kristus, så giver det modstand mange steder i verden. Og det har Jesus fortalt os i Bibelen, kan man sige.
1: Vi er måske blevet så fyldt op, at det åndelige menneske er forsvundet.
3: Muligvis. En af de kernebudskaberne, som vi altid tager med os, det er, at vi tror på, at det gør en forskel at kalde på Gud og be. Altså, så vi er en bønnebevægelse også. Altså, det er virkelig vores DNA, at
1: vi tror, at bøn kan flytte.
3: Ja, vi tror, at bøn kan flytte.
0: Altså, vi har der blæge, som er sendt ud før fra Mario i Farjona. Och mitt ibland någon här är en faltar som man kan röta ut och manch ner så kan man ha en sångarstotchen. Och det är en bönakalender. Vi annars så har vi för kvann annars att det är om väldigt folk som är under större trust och som vi innerliga tryck på att få hjälp av att det blir bien för. Och man hör det som frat om att det blir väldigt lätt att det hör det. Det är ofta att det blir så ansamhet som är förfyllt. Det är alltid ansamhet som är alltid.
3: Jag har det vi i kyrkjubönen. Kvann sån vår kan i kyrkjubönen som är att bia fyrir um forvildu kristna og brúðu ofta borsrúr hæs nær kalendar og nøysnit. So at spæra blúur sjón almenn formulering, men at man býr konkret við navn og nú býr fyrir hæs sum situr funksli ella. Og tær ein stóv og amending um at er forfylsing, at hava við bøn til dømmis. So bøn er ein øyli tutning gamit til pastor og so hava tosum at er við at hjálpa på ymska matar og i början var det vi bøkon og litteraturer og tæra stadigvæk, nek biblier og litteraturer, men undervisning og som annars som Clement også nevnte, så kan man også få tilfær. Altså man kan outshapes få blære, man kan få sms, man kan få mail,

Vi får nu att sända var konsert vid Färja Symfoniorkester som var helt en i Norrlanda hösten om halvan mars i år. Konserten var tycka var två timmar vid Stetsche och i det sända vid annan parst. Fyrre parter var sända i Jarm och era finna av Heimasuju Kringvarpsins. Och i det har vi 17 parst här Färja Symfoniorkester framför fjärde symfoni efter Tchaikovsky. Hetta fyrsta konserten her nutje dirigenteren Catherine Larsen Maguire stjötnar Färja Symfoniorkestren. Catherine född i Manchester och hever sina stötsrighet vid Arne Virbosittande i Berlin. Hon är uppbyggven solofagodister och hever stjötnar flöjri av Storo Symfoniorkestren i Europa. Färja Symfoniorkestren har gjort fyra andra samstarsavtalen vid Catherine. Vi skulle som sagt höra fjärde symfoni efter Piotr Ilyich Tchaikovsky. Han var född i 1804 och dog i 1893. Fjärde symfonin var skriven mellan 1876 och 88. Versen snur sig om Fatum som märker Lagna av latin. Tog i versen känt som Lagna symfonin. Medan Tchaikovsky skriva i Lagna symfonierna får han ett djupa en djup av personliga grepp och väcknas ut stärk och luktliga tjonarband. Ett höjrest attor i hotunka och dramatiska tonlöjtsnån. Komponisteren säger själver om versen att Luive skifter kött i mittlen herran verlöka och stockotar drejmar och kvarvisioner om etno. Hävast fjärde symfonien först fick Missjana mottåke, så är verset och idé med att vara mittlen tydningar miklast och verset i ett ur tånaskalde, och vara framförs krig Atlan Heumen. Under lösning av Catherine Larsen Maguire får vi nu att höra Färja Symfoniorkester framföra fjärde symfoni efter Tchaikovsky, och symfonien är i fyra satsen.

Nekvar prosecco-flasker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om natten.

Han ser henter I alla ställen. Skumpet är borster. Hej hej, la vera. Att vita att du färger sig hem igenom. Jag må vara klar till morgon.

sign som man nätter sig det och spekulerar om till människan och vi vet att det kommer väl så ser på det färdig här i vinden teker man men alla gött när det kan jag lära mig att te jag vet det god för cheesy men så är det sävligt då jag är ju där med allt om du gav vad jag jag vet det som det bär ungdomar och fantasi men jag är ju kan jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag j

0: Och vi ser sådana här som är kom nog så lämpig och också om jag kan ska bry sig gott lämpig så färg på natten inte. Ja, det är färg.
1: Här är hon.
2: Här är hon.
1: Nej, kom igen, kom. Fick och lampen lite här.
2: Fäll lamp, rätt hej till.
1: Rätt hej er.
2: Här är hon.
3: Vi tar ordet Ture. Månadagen klockan 5:05.
4: Hefur tú framvegis danskar 1000 krónuseðlar ella eldri pengaseðlar liggjandi, so hevur tú skund. Tí heilt skjótt verða seðlarnir pura virðisleysir. Sústu möguleiki at lata seðlarnir inn í tunnu banka er nemliga frugja dag 9.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

0: Baskron og nu kvöldvakten vi Sven Danielsen.
1: Psst, nu kommer kvöldvakten.
2: Oh ja, kvör?
3: Sven är banan. Sven är banan. Sven är banan. Sven är banan.

0: Så det är någon som säger att han har vittigheten som du säger, Jan, inte var god. Och till tyn säger bara...
1: Det är så länge du är där.
0: Det är allt det gör då. Kom till en bättre uppskott så. Spär grejen om att jag gör det vanligt. Kom till så vi omkron stått igen. Ja, nå. Nå, så den som skriver 22400. Hej Sven, det är problem att kvöldvakten ligger akkurat av tushpunktet. Du nu vill dötteren inte sång. Men om du spelar full tjabjärska så lovar dötteren att hon får sång. Bara nu. Annars är det inte super. Ja, men tack för det. Og lett meg gjøre at her tann bøyna og senda døstene gjøre at det er bøynt i sång.

Alla var country och western sjank och vi färra bort vad gör till ett nytt lustrange om du vill skriva ett slukt lustrange så det bara för in och telefonen jag där och färra in och här som du player sända SMS på och så sända ett SMS på till 22400 vi är när hälsan eller bara vi strängon bovon ultron om att jag ska spela någon sjank ut här damer och det är det som hes ner lustrange just hej Sven. Super sending. Haldur du burde spalt okkur tja popkonjunum MJ. Nú allur heimlinn hefur MJ-feber av Michael-filmen. Haldur han og en mamma som fyrir að få sig en kaffemun og skrifa bachelor-kvot.

Hej Sven, nu tar jag tömmen som lökt och vit Twilight har haft fönger där. Anna har fyllt ett rusht han 22 april och hin 0 rusht i det. Kan du spela om ett konte vid Twilight? Tack för det. Ja men, Joshua, och lukko till Torborg.

Hei kvöldvakten! Bästa sending av ett sunnekvöld i färgen. Alltså, är det här sörskomstbank eller vad? Jag vet inte, är det några sändningar sunnekvöld i färgen? Nå, men tack för det, hos allt. Mer damer, så väl Tommy Sebak. Kan man höra han, vi det gratis. En sanger som vi öll älskar i husen og forældrene. Vi nærlig høres han vid kvöldvaktens fjepparar. Vid kvöldvakts fjepparar. Det er billigt. Ta platt igjen og sier det ofte.

Shaker Jamer kom hem frigidein efter 4 månader fering runt jörna. Kunde spä Angels chart Robbie Williams fyrre honom. Just well. Hope to hear and go fish.

God kväll Sven, kan du släppa och höra ny till bad, tja Johnny. Tack för det. Och jag vill bara säga att det här, vi sänker oss igen, inte under Lloydstein, men kvöldvakna, härna släpp du över vi och i, Ronny.

Hej fittesvän, heter Aaron Benjaminsen. Wow, stjärnor skriver ända en av kvällsvakna. Jag ska spela dyst i möter AB och i morgon. Och jag har bruk för att lusta efter omkring festligen, Aaron. Kan du inte spela Taylor Swift vid sannsynom Fate of Ophelia? Det har varit en stor hjälp till dysten i morgon. Ja, men Aaron Benjaminsen, lögaren Tja Vustinje och Angel Anslin. Jag ska geva där akkurat här och här nyttest. För jag vill ha den bästa utgången av den showen.

Hej Sven, tack för en kanon goa sending. Kan så spela Teenage Dirtbag, tja, with us. Så hej, giver mig mycket glädje. Hälsan. Det är på.

Hey, god kväll, god version. Kan du spela mer sommar till en gilta? Tja, bros nu sommar är nånt. Tack för en god sändning. Hej, tjus väl.

heter Paul Rasmussen från Strandon. Li. Jag kan inte bojtra. Sjuk sanker, men det följdes en del av MJ ut här. Följde du MJ ut där? Okej. Okay. Först och spalt Human Nature, Charles Michael Jackson, Legend.

0: Ah ja. Ja,
1: det släcker det då.
0: La la la. Du, vi får vi vill lyssna in till en som hever inkst. Ta lik dariska sanchen cha Jackson 5 som är sure of in the Banobia. Jimmer jimmer jimmer jimmer jimmer face kund. Jimmer face kund på ja. Hvis jeg finner et å her så. Her var det.
1: Hackson skrev nu. Okej, nu var det illa fyrrögar. Det var illa på ja. Ja, Det skulle nå få en av sangen. Og til en som du alt kjenner, så i meg en lille av sangen, så kunne du bare gi deg for det til Jackson 5. Spennende, ja. Hva er det for en? Hva er det for en? Hva er det for en? Nå har vi finnes ikke noen på en av løtet. Yeah, I want you back!

0: Det är en halv timme att sända in så det är en om jag tror att sända ett gott lustare in i in a 22400.
1: Hvem mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

Hej Sven, är det pappa Maut? Kan du släppa höra Tico Tico, Tja Klaus Wunderlich? Tack för en fantastiska sending.

Halli, hallo, kvöldvakten! Kan ni höra Gofull Marit? Tja, tja, Mogensen. Möjliga affär, onkur gott lea arn sångatui ettla till Arboyes. Och är röjn jag finner den här sjanjen? Är röjn allt vad du kan, men är finner jag inte kibande tjockon? Men Shubidu har en sång som är ett fruktligt Marit. Och så hoks jag om det är tandsankren, då menar vi. Ha? Är det det? Är det ganska det? Ska vi bara googla? Vita om onkur hever en sang som jo, ta den hever John Moxen en sang som er utsøys. Det var øyla kjellet. Men jeg la meg spør en annan sang som John Moxen. Det er Ensomhundsgade nummer 9.